כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים מה זה שווה

המנוח מול השבט של הצופים, חברים על הגג, דוד שמש וסיגריה ומגבר,

כאן ג' חוגגת 50. הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

סוף סוף על מה שעבר, זה הגוף שפתאום מסרב ונסגר. אני לא מעוניין למנוע ממך שום דבר שתרצי להגיד.

עוצר אותך לדעתי, והייתי פותר אותך מנוכחותי, אבל עד שוב תלכי לבזבז את הזמן

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 4. צהל יקיים היום באילת תרגיל צבאי, שבו ייבחנו תרחישים ביבשה ובים, בהם גם תרחיש של חדירת מחבלים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ספינת טילים מסוג דבורה הבחינה לפני כשבועיים באופנוע ים שעשה את דרכו במהירות לכיוון אילת מכיוון ירדן. ספינת חיל הים ירתה לעבר כלי השייט שככל הנראה היה בלתי מאויש וחזר לכיוון ירדן. בתוך כך ראש השבק דוד זיני ערך עם כניסתו לתפקיד סיור באילת שבו העלה חשש מפני חדירת מחבלים לעיר מהים. בשבק אומרים כי אין התראה מיוחדת בעיר הדרומית וכי מדובר בתכנון מבצעי שוטף של שירות הביטחון. אירוע הירי במונטריאול שבקנדה. מיכאל מזרחי, חבר הקהילה היהודית בעיר ושוטר, נהרגו אמש באירוע הירי בשכונת קוד דנז' בעיר. כלי תקשורת בקנדה מדווחים כי במלון שבו התאכסן היורה נמצא מנשר בין יותר מ-100 עמודים, ובו הוא מפרט את מה שנראה כמניע למסע הירי שלו, שנאה כלפי נשים. המשטרה לא אישרה את אמיתות המנשר שאליו נחשפו כלי תקשורת בקנדה, וגם לא מסרה פרטים על זהותו של היורה. ונו נתן גוטמן מוסר כי ככל הידוע בשלב זה לא היה מניע אנטישמי מאחורי מסע הרצח, אולם החקירה נמשכת. השר לביטחון פנים של מחוז קוויבק מסר כי הירי לא היה אירוע טרור. מונדיאל 2026 בפילדלפיה הסתיים לפני זמן קצר, המשחק בין צרפת לעיראק בניצחון צרפתי 3-0. קיליאן אמבפה כבש שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. המשחק הופסק בסיום המחצית הראשונה למשך כשעתיים בשל סופות ברקים וגשם שוטף. בניו ג'רזי מתקיים כעת המשחק בין נורווגיה לסנגל, תוצאת המחצית 1-0 לנורווגיה. מוקדם יותר ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אבל הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית בלי שינוי של ממש וטמפרטורות רגילות בעונה. ביום רביעי התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נהר, גבי כפוף ליבי נשבר, וכל ימי רצו ושוב בין שמיים וארץ. עם המגרת התינה אלף את שוקתי בינה, הלא לנצח את כותת בין שמיים וארץ. אז פקחתי את עיניי ודרשתי תשובה,

0: נפש נכנס.
1: כאן ג' חוגג את 50.
2: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון, היום ייפתח בוושינגטון סבב שיחות נוסף, שמטרתו לסכם את הפרטים הראשוניים של נסיגת תוכות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת אלוף. סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור הפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלישראל. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבתנו גילי כהן שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, ואולם ארצות הברית צפויה לשקף את המסר הישראלי ואיראן תייצד את חיזבאללה. בתוך כך, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מודאגים ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן, כך פרסם אמש כתבנו רועי קייס במהדורת תן חדשות. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ משום שכריכת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה חיזבאללה ומחלישה את המחנה התומך בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא ג'וזף אוון ואת ראש הממשלה נוואף סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. הלילה קיימו ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון שיחה טלפונית על המצב בלבנון. בסופה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. בהתהפכות רכב בכביש 40 סמוך לבאר שבע נהרג הלילה נער בן 15, צעיר כבן 20 שנפצע בינוני, פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מונדיאל 2026 בניו ג'רזי הסתיים לפני זמן קצר המשחק בין נורווגיה לסנגל. נורווגיה ניצחה 3-2. מוקדם יותר הסתיים בפילדלפיה המשחק בין צרפת לעיראק בניצחון צרפתי 3-0. המשחק הופסד בסיום המחצית הראשונה למשך 9 שעות בשל סופות ברקים וגשם שוטף. אמש ניצחה אלופת העולם ארגנטינה את אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש 2 שערים, האחד במחצית הראשונה, השני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנה.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. סבב שיחות נוסף בין ישראל ללבנון צפוי להיפתח היום בוושינגטון. במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים חוסר סיפוק במזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. ראש הממשלה נתניהו שוחח הלילה עם ראשי מערכת הביטחון על המצב בגבול הצפון. מונדיאל 2026, בו זמן קצר ייפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, ח' בתמוז, תשפ"ו, 23 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בוושינגטון צפוי להיפתח היום סבב שיחות נוסף בין המדינות לסיכום הפרטים הראשוניים של נסידת כוחות צהל מדרום לבנון. השיחות התקיימו בתיווך אמריקני ובהשתתפות שגרירי ישראל ולבנון ושלושה קצינים בדרגת תת-אלוף. כתבתנו גילי כהן מציינת כי סבב השיחות מתקיים על רקע רעיון הקמת מנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון בהשתתפות איראן וקטר בלישראל. גורמים המעורים בנושא אמרו לכתבתנו שלא היה סיכוי למעורבות ישראלית במנגנון בשל הנוכחות האיראנית, אולם ארצות הברית צפויה לשקף את העמדה הישראלית ואיראן תייצג את חיזבאללה. ועל רקע השיחות, במחנה המתנגד לחיזבאללה בלבנון מביעים חוסר סיפוק ממזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית לאיראן. כך פרסם אמש במהדורת החדשות בכאן 11 כתבנו רועי קייס. פוליטיקאי מאחת המפלגות המתנגדות לארגון סיפר על תחושה של אכזבה קשה מהנשיא טראמפ, משום שקריחת החזית הלבנונית בהבנות בין וושינגטון לטהרן מחזקת את מחנה ארגון הטרור ומחלישה את המעוניינים בהחלשתו ובפירוקו מנשק. לדברי הפוליטיקאי הלבנוני, מזכר ההבנות אף הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם, שדוחפים להמשך השיח הישיר עם ישראל ולהחלשת חיזבאללה. ועל רקע השיחות בוושינגטון, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון קיימו הלילה שיחה טלפונית על המצב בלבנון, בסופה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות לסיכול איומים על חיילינו ואזרחינו, להשמדת תשתיות טרור ולהמשך שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר נפתח המשחק בין ירדן לאלג'יריה בסנטה קלרה שבאזור סן פרנסיסקו. לפני כשעה בניו ג'רזי ניצחה נורווגיה את סנגל 3-2. מוקדם יותר בפילדלפיה הביסה צרפת 3-0 את עיראק. אמש גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0. כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים, האחד במחצית הראשונה והשני לקראת תום המשחק. בכך עלה מסי לראש טבלת הכובשים בתולדות משחקי גביע העולם עם 18 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית בלי שינוי של ממש, הטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי תהיה ירידה קלה בטמפרטורות. מידות החום המרביות היום, בירושלים 27 מעלות, בתל אביב ובחיפה 28, מבאר שבע 31, בים המלח 35 ובאילת 38 מעלות בצהריים.
0: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' כאן ג' עורך ערן ליטל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה קיים התייעצות ביטחונית על המצב בלבנון, בסיומה נמסר כי צהל ימשיך לפעול בנחישות ברצועת הביטחון. ראש המשלחת האיראנית לשיחות עם ארצות הברית מדגיש כי טהרן לא תתפשר על שלמות לבנון. הנשיא טראמפ אומר כי חידוש הפיתוח על תוכנית הגרעין של איראן היא תנאי הכרחי לכל הסכם. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. המלחמה בחיזבאללה. ראש הממשלה נתניהו קיים הלילה שיחת התייעצות עם שר הביטחון, הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון. לאחר השיחה נמסר כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות כדי לסכל איומים על הלוחמים ועל אזרחי ישראל ולהשמיד תשתיות טרור בדרום לבנון. היום יחל בוושינגטון סבב נוסף במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. הצדדים צפויים לסכם את הפרטים הראשונים בדבר נסידת צה"ל מדרום לבנון. בתוך כך, גורמים יודעי דבר אמרו לכתבתנו גילי כהן כי לא היה סיכוי שישראל תשתתף במנגנון לבירור ההפרות של הפסקת האש בלבנון, משום שאיראן חברה בו. עם זה הם ציינו כי ארצות הברית תייצד את עמדת ישראל, בעוד איראן תהיה נצידת חיזבאללה. יושב ראש הפרלמנט האיראני קליבאף, המייצד את ארצו במסע ומתן עם ארצות הברית בשוויץ, אומר כי הדיון בסוגיית לבנון בעיצומו.
2: اون آتش قطع شده بخش عمده از مردم رفتن ان شاء الله با تصمیمی که اونجا گرفته شد مطمئنیم که ان شاء الله با
1: אם ירצה האל נסגור אחת ולתמיד את סעיף שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה המלאה על אדמתה. לא נוותר עד שנשיג את יעדנו, הדגיש הלילה הבכיר האיראני. בקרב מתנגדי חיזבאללה בלבנון שוררת מורת רוח בשל מזכר ההבנות האמריקני-האיראני. פוליטיקאי לבנוני ממחנה המתנגדים לארגון אמר לכתבנו רועי קייס כי הסכמת הנשיא טראמפ לכלול את סוגיית לבנון בהבנות עם איראן מחזקת את חיזבאללה. הוא הוסיף כי מזכר ההבנות הביך את הנשיא אהרון ואת ראש הממשלה סלאם, המצדדים בהמשך המסע ומתן הישיר עם ישראל ומעוניינים בהחלשת חיזבאללה. תוכנית הגרעין של איראן, הנשיא טראמפ אומר כי ברור לכל שהמשטר בטהרן יסכים להנהיג פיקוח בינלאומי הדוק כדי לוודא את אמינותו בנושא הגרעין. טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו לאחר שאיראן הכישה את דברי סגנו ונץ שהיא מסכימה לחידוש הביקורת של פקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.
3: We have the Iranians allowing weapons inspectors, nuclear inspectors into their country for the first time in a long time. We're obviously going to bolster those inspection that inspection regime to make sure they can never have.
1: האיראנים הסכימו לכניסת פקחי גרעין בפעם הראשונה לאחר זמן רב, ואנחנו ממשיכים להתקדם בשיחות בין הצוותים הטכניים, אמר סגן הנשיא ונץ לכתבים. עם זה, ונץ הבהיר כי המבחן יהיה במעשים. כאמור, איראן מהרה להכחיש את דבריו. את הידיעה העביר תושבנו יחזקאל קורנברג. מונדיאל 2026, צרפת הביסה הלילה את עיראק 3-0, קיליאן אמבפה. קבע שני שערים במשחק ואת שערו ה-17 בגביע העולם. קודם לכן גברה אלופת העולם ארגנטינה על אוסטריה 2-0, כוכבה של ארגנטינה מסי החמיץ בדקה התשיעית בעיטת עונשין מ-11 מטרים, אך הצליח לכבוש שני שערים והפך לגדול הכובשים במשחקי גביע העולם עם 18 שערים.
4: מסי בתוך הרחבה, עדיין מסי, עכשיו זה ברשת.
5: מסי.
6: 5 שערים לנבחרת ארגנטינה בטורניר הזה, 5 שערים ללאו מסי. מה עוד אפשר להגיד?
1: משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
7: חינם זה כאן.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: השעה בחסות
7: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב מאיה, מה נשמע, מה שלומך?
0: יום שלישי בשבוע, אני אתמול צפיתי במשחק של ארגנטינה. אפשר לקרוא לזה המשחק של מסי?
1: מסי, מסי, כי השחקנים סביבו לא משהו, בכלל הוא מפקיע.
0: לא, עכשיו גם כשהוא מוסר לחבר שהוא רוצה לבשל. באמת, ראיתי את הביתה שהוא מסר, זה ביתה לבישול, זה לא ביתה להפקה.
1: זה השחקן הכי טוב שהיה.
0: השחקן שהוא מוסר לו מפספס, ואז הוא אומר, לא, לא, אני אקח את הכדור, אני אפקיע עוד הפעם. ואז הוא בועט, לא נכנס, הוא מחזיר את הכדור אליו, אני לא יודעת איך. אני בסוני לא הייתי מצליחה לעשות את המהלך הזה.
1: לא מזמן.
0: עוד פעם בועט, וזה נכנס, וזה אחרי שהוא החמיץ פנדל.
1: זה מסי, זה טוב שהוא החמיץ את הפנדל.
0: אתה יודע, אני כבר אמרתי, אין אותו המשחק, הוא בבאס, על אבא שלו.
1: זה הוויכוח.
0: הוא לא יתפקד, אין אותו.
1: מה זה אין אותו? זה טבוע בו, הוא לא יכול לשחק לא טוב. מאיה, מה זה?
0: הנה, הוא החמיץ את הפנדל.
1: מה זה החמיץ? הוא החמיץ את הפנדל, אם הוא היה מפקיע את הפנדל, הוא היה הופך למלך השערים של כל הזמנים בפנדל.
0: איכסה.
1: זה לא יפה. הבן? הוא החמיץ את הפנדל והפקיע עוד שניים. תמיד הוא נותן ספקולציות, אז זה היה שלושער שני וזה, אבל...
0: מה? אני כבר רציתי לבדוק באתרים בארגנטינה מה המצב של אבא שלו אחרי שהוא החמיץ את הפנדל.
1: דיברנו אז עם ליאן וילדה, הוא אמר שהוא לא יכול לשחק באירופה, הוא כבר לא באותו גיל. הנה, זה כמו לשחק באירופה, אם לא יותר קשה. מסכן קריסטיאנו רונלדו, היחיד שאני חושב עליו זה רק קריס. כל פעם שאני רואה את מסי, כואב לי על רונלדו.
0: די, אל תחשוב על זה.
1: מה, את יודעת מה עובר עליו?
0: זה לא אותו דבר.
1: את לא מבינה את הלב של הכדורגלנים, מאיה, במיוחד שזה שני אנשים שהם היו מעל, מעל כל היתר. וזה מבהיר והוא איפה.
0: הבוקר נדבר עם ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על המונדיאל וגם על מסי ועל מה שקורה.
1: אתמול דיברנו עם דורפמן, לחץ לו את היד למסי, הוא לא רוצה לשטוף את היד מאתמול, הוא מסתובב
0: ויש
1: ככה.
0: ויש תמונה, סרטון
1: כן,
0: של הלחיצת יד?
1: תמונה, אני ראיתי תמונה. זה דבר גדול באמת.
0: ולא הספיק לעשות איתו
1: מיוחד,
0: סלפי.
1: זה באמת מיוחד, מסי הוא באמת מיוחד. מה...
0: יפה,
1: באמת.
0: אני אתמול לחצתי את היד לאייל ברקוביץ'.
1: שמעי, בקנה מידה שלנו במדינת...
0: להבדיל.
1: לא.
0: ראיתי אותה, אמרתי לה, ברקו, מה קורה?
1: יכולה לאהוב את ברקוביץ' או לא לאהוב אותו, מאיה, בקנה מידה שלנו, הוא בין השלושה שחקנים הכי טובים שהיו אי פעם, הוא ישראלי בין השלושה הכי טובים.
0: האחיות קרקוקלי הוציאו אלבום חדש בשם מזל דגים, עם שיר אחד שכבר הפך ללהיט, פבלו אסקובר. אתה אוהב את פבלו אסקובר?
1: מה זה אוהב אותו, רגע.
0: מעריך אותו.
1: לא, אני אהבתי את הדרך שלו, איך שהוא התחיל. לא, את יודעת, כולם מתחילים יפה, ואז המערכת מקלקלת אותם, והם הופכים למה שהם נהיה.
0: המערכת קלקלה את פבלו אסקובר?
1: תראי, מצד אחד הוא היה עושה דברים. המערכת, אני אסביר לך. מצד אחד הוא היה עושה דברים לא חוקיים ולא טובים. מצד שני, הוא בנה לכל השכונה שלו עיר. לכל אחד הוא נתן בית. בחינם. שיהיה להם איפה לגור, עם מוצרים והכל, בחינם לאנשים העניים המסכנים. אז אתה פה כמו רובין הוד בבעיה.
0: כן.
1: מבינה? מה רובין הוד? איך רובין הוד נהיה גיבור? הוא היה גונב לעשירים ונותן לעניים.
0: כן, אני יודע את הסיפור של רובין הוד.
1: אצלנו זה הפוך.
0: אני לא יודעת לגבי פבלו אסקובר.
1: מה זה?
0: מה הוא עשה בשביל הכסף?
1: אני עשיתי גוגל. אמרתי, דברים לא חוקיים, אני לא בעד.
0: אוקיי, אז יש הבדל בין לגנוב כסף לבין לרצוח.
1: אנחנו חיים במדינה שהרבה אנשים עושים דברים...
0: אוקיי, יש הבדל.
1: אנחנו חיים במדינה שהרבה אנשים ופוליטיקאים עושים דברים לא חוקיים, אבל לא עוזרים לציבור, הם עושים רק בשביל עצמם. הוא לפחות, לא שאני מצדיק את מה שהוא היה עושה, הוא היה עוזר גם לאנשים החלשים, זה גם משהו.
0: הבוקר נדבר עם מיכל נדל, מטפלת ב-CBT, פסיכודרמה, מנחת הורים, על איך להתכונן לקראת היציאה של הילדים לחופש הגדול. אני גם רוצה שהיא תדבר איתנו על מערכת היחסים המשפחתית בחופש הגדול. אני אשאל אותה על זה, כי יש באמת אינטראקציה מרובה, ובטח שיוצאים לחופשה נגיד, כל המשפחה, צריך לסדר שם את העניינים.
1: היינו כל יום למטה.
0: למה למטה? אפילו לא הייתי למטה, הייתי...
1: והם הסכים לנו להיות עד מאוחר בחוץ. עשר.
0: זה כיף.
1: עשר.
0: זה כיף. היה זה אצלי בשמונה, כל הילדים בשכונה היו הולכים לקייטנה, אני בשמונה, היו מדליקים לי את הטלוויזיה.
1: מה הפקט?
0: באחת לוקחים לי את השלט.
1: אנחנו גדלנו, היינו משחקים בקבוק שבור, 40 ילדים.
0: לא, הייתי עושה את זה אחר הצהריים. לא רצו לשלוח אותי בשמש, שלא תהיה לי פיגמנטציה.
1: הנה.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו, מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. אנחנו איתכם עד השעה 9. אם אתם רוצים להגיב לנו, להיות מעורבים בשידור, לכתוב מזל טוב לנטלי דדון, ראית? התארסה.
1: מזל טוב.
0: עם עמית פרליס. לא הספקנו לדבר על זה אתמול, מזל טוב. הם נפרדו, חזרו, נפרדו, חזרו, אני הייתי בשוק מהצעה.
1: יאללה, שיהיה להם בהצלחה באזור.
0: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים להגיב לנו לשידור, לכתוב לנו, להיות מעורבים, מה שבא לכם. התחלנו. וואו, ג'וליאטה. הבחורים הכי טובים. מה, נקדיש את זה למסי? או לדור הופמן? חצת לו את היד.

0: לפני כשבועיים מפקדת ספינת טילי מסוג דבורה, זיהת האופנוע ים שדוהר במהירות מכיוון ירדן לעבר אילת, הכריזה על ניסיון חדירה, יורתה לבצע ירי לעבר כלי השייט, הוא נפגע, אך הצליח להימלט בחזרה לשטח ירדן. בחיל הים עלה חשש שלא מדובר באופנוע ים מאויש, אלא בקשבם. כלי שייט בלתי מאויש.
1: וואו.
0: זה קשבם. קשבם, זה קשבם, וכי האירוע היווה בדיקת מוכנות וערנות של כוחות הביטחון באזור מצד ארגוני טרור. לפי דיווח בעיתון הארץ, ראש הבק"א דוד זיני ערך סיור באילת עם כניסתו לתפקיד, העלה חשש מתרחיש סביר של חדירת מחבלים לעיר מהקרקע ובעיקר מהים בשל קרבתה לירדן. בשבק הבהירו כי אין התראה קונקרטית, אלא מדובר בתכנון ולמידה מבצעית. בעקבות האירועים צהל מקיים תרגיל באילת המדמה מגוון רחב של תרחישים ביבשה ובים, ובהם גם תרחיש של חדירת מחבלים לעיר.
1: כל מה שכתוב בעיתון הארץ, אני לא מתייחס לזה, הכל כאילו נגד, כאילו הם לא בעדי, כאילו הם נגדי.
0: דוד זיני אמר את זה, מה...
1: אבל זה פורסם בהר... אבל הוא מכחיש, ראית, השבק מכחיש, אז למי את מאמינה?
0: לא,
1: לשבק או
0: אין...
1: לדוד זיני?
0: לא, הוא אומר שאין...
1: כל מה שמבחינת...
0: התראה קונקרטית.
1: אין, אז למה הם אומרים שכן? קודם כל, מה היה בשביעי באוקטובר, מישהו דיבר איתנו על זה? לא. כל מה שמדברים איתנו ומטרים אותנו לא קורה, ומה שקורה אף אחד
0: לא... לא, רגע, לא נכון, לא, לא נכון. לפני השבעה באוקטובר אני שלחתי לך אז קטע...
1: שמה?
0: של יוסי יהושע, שפרסם ש...
1: כן, מתאמנים, הם היו מתאמנים וזה,
0: חשש,
1: אבל...
0: שהיה חשש, והיה התראה...
1: אם היה התראה, אז איך אף אחד...
0: והתעלמו...
1: אז איך, איפה היה כל הצבא? איך אף אחד לא היה שם? זה פה, זה, אמרתי לך, כל מה שעיתון הארץ, אני לא יודע כי איך את מאמינה להם בכלל. אני אפילו את העיתון הזה לא הייתי עוטף איתו דגים. אני לא מאמין לזה. לא, לא ולא לכתבים שלו. זה הדברים שפוגעים בביטחון מדינת ישראל. פוגעים, כאילו, אז תחשבי שעכשיו האויב יודע, כל מי שבאילת עכשיו נלחץ, יתחיל תאו ובואו, בלגן, למה זה טוב. ואם השבק יודע שיש דבר כזה, שיתפל בזה. מה אנחנו צריכים לדעת מזה? את מבינה? אני לא מאמין להם. אמרתי לך, בשביעי באוקטובר, אלפי מחבלים נכנסו לפה, לא עצרו אותם 8 שעות. אז הם עכשיו כאילו מתכוננים למשהו אחר שיבוא מאילת, מירדן. אני סיפרתי לך את הסיפור הזה כמה פעמים שאנחנו היינו בבית ספר, נסענו לטיול שנתי, ושוטר ירדני עם אח שימו ושם זכרו, שלא מזמן שחררו אותו מהכלא, הוא רצח 7 בנות בנהריים שם, ילדות בכיתה ט', ירה בהם ורצח אותם, יש שם אנדרטה עד היום וזה, אז לא צריך, את רואה, פלישות ודברים כאלה. צריך לדעת תמיד שאנחנו מוקפים באויבים, מה היה? להיות דרוכים תמיד, לא לחכות של איזה מודיעין שאולי תהיה פשיטה. זה צריכה להיות תפיסת העולם שלנו. שאנחנו תמיד, השכנים שלנו רוצים להשמיד אותנו.
0: אה, וזה יותר מרגיע? לחיות כל הזמן במצב דרוך?
1: בטח, זה לא דרוך, שאתה יודע קודם כל מי אתה חי, לא מול אנשים שאתה אומר אפשר לעשות איתם שלום, עם הירדנים בכלל לשלום, לא, אז איך...
0: כן.
1: אז איך, איך, גם שהוא רצח את הנערות היה שלום, ומלך ירדן הגיע לבית שמש ונפגש עם משפחות, אבל היום זה הבן שלו, מישהו אחר לגמרי, שהם עוזרים להם להעביר נשק לחמאס והכל. הם כולם רוצים, מה היה זה? אין פה עניין, הם לא רוצים איתך שלום, הם לא רוצים שתהיי פה, נקודה. בגלל זה שאני שומע שאם הממשלה...
0: ואם היית קורא את הפרסומים האלה בערוץ 14?
1: אני לא מאמין לאף אחד, הנה, אני אחדש לך.
0: אוקיי.
1: בשום מקום אני לא... בשום מקום אני לא מאמין, כי אמרתי לך, היום זה כבר או שאתה בעד או שאתה נגד. אין אנשים שהם... כי אם זה היה, אם זה מישהו שהוא באמת לא, לא צריך להביא את זה לידיעת הציבור, צריך שהגורמים הרלוונטיים יטפלו את זה, כי אז סתם זה יוצר כאוס, כמו שעכשיו הביאו 2 חולים מקונגו שהיו...
0: מצד שני, לא שיתפו אותך בכל ההתראות של התצפיתניות לפני השבעה באוקטובר.
1: בדיוק, okay, אז איפה הם היו בזמן אמת? אז אני מראה לך שדברים פה הם לא מסתדרים. בדיוק כמו שעכשיו הביאו 2 חולים מקונגו,
0: באבולה.
1: קודם כל, אם הם באו מקונגו, למה הכנסתם אותם לארץ? במקום לחכות את הבידוד בחוץ או בשדה תעופה, נגיד, באיזה חדר. ואז עשו את כל הטריק עם, עם החליפות הלבנות האלה, כמו ראית, מכסרי השדים.
0: כן.
1: ומרססים אותם, כאילו. הבנת, כאילו, לפעמים זה נראה כאילו שהם חושבים שאנחנו הם טומטמים, אבל זה המצב, מה היה? אין מה לעשות.
0: טוב, אז אתה לא מאמין לזה. אני בפחדים, את האמת אני אגיד לך. אני רואה את הכותרות על העזרה של ראש השבק והערכות. אני לא ידעתי שלפני שבועיים סוכה לניסיון חדירה של אופנוע מירדן לאזור המלונות. זה אזור עם מלא מלא אנשים. אני מודה על ההירנות, זו האמת. אני שמחה על השיתוף בתקשורת, כי אז לגורמים הרלוונטיים אין לאן לברוח, אין איפה להתחמק. הם לא יכולים להגיד עוד שנה, כן, הייתה איזו תצפיתנית שהתריעה, שלחה מייל. לא, הנה, כולנו יודעים שיש את ההתראה הזו, וכולנו יודעים שהיה את הניסיון חדירה הזה, וכן, צריך לשלוח צבא, וצריך לטפל בזה, וצריך לעשות תרגילים.
1: בכל מקום, אבל אתה צריך להיות ערוך ומוכן.
0: ולא להתעלם.
1: לא נקודתית. מאיה, זה יותר גרוע מזה, בשביעי באוקטובר, מי שהתצפיתניות שהתריעו, רצו להכניס אותם לכלא בכלל. אמרו להם לא לדבר, עכשיו מישהו חוקר על זה, מישהו מדבר על זה. אני שואל אותך, מישהו זה? כלום, וכל אלה שהיו אחראים ממשיכים בחיים שלהם כרגיל.
0: שנה, כי לא רצו להקים ועדת חקירה ממלכתית כדי שנדע את האמת.
1: אז עכשיו הרמטכ"ל צריך לפקוד, לא צריך ועדת חקירה, מאיה. מה זה ועדת חקירה? עכשיו עברו 3 שנים, הרמטכ"ל כבר מזמן היה צריך... הרמטכ"ל לפני ועדת חקירה, למה לא היה כוח על הגדר? למה התצפיתניות לא הקשיבו להם? דברים כאלה לפני הוועדת חקירה, את מבינה? אבל הנה, כבר עברו 3 שנים. עכשיו עוד 0.5 שנה הבחירות, פחות מ-0.5 שנה, זה כבר יהיה יותר מ-3 שנים.
0: אסף פוזיילוב כתב דרום כאן חדשות איתנו על הקו. בוקר טוב, אסף.
2: בוקר טוב לכם.
0: קוטי לא מאמין לדיווחים על ה...
1: לא, לא, אני לא מאמין, תדייקי עוד פעם, כי זה חשוב. אני לא מאמין לדיווחים של הארץ, זכותי, לא רק שאני לא מאמין, אני חושב שהם עובדים בדיוק הפוך, זו דעתי האישית.
2: תראו, אני יכול לדבר על הכתב הספציפי הזה, כתב המשטרה של הארץ, שהוא כתב מצוין עם חשיפות שהוכיחו את עצמן, ג'וש בריינר. לגבי הדיווח הספציפי הזה, תראו, השב"כ לא התחיש אותו, זה העניין. הם הוציאו תגובה אתמול, אחרי שזה בעצם פרץ בכל כלי התקשורת, והם לא התחישו את הדיווח, כאמור. הם אמרו שראש שב"כ עשה סיור להכרת האיומים בין היתר באילת, בכניסה לתפקיד שלו, והוא לא דיבר על התראה קונקרטית. אבל גם הדיווח לא דיבר על התראה קונקרטית, הוא בעצם
1: הפרסום... הוא הלך לבדוק.
2: נכון, אבל הדיווח דיבר על זה שדעתו האישית או המקצועית של ראש השבק מאוד מוטרדת מהגבול של אילת וסביבתה, שהוא הגבול הכי ארוך של מדינת ישראל והוא גם הכי פרוץ, ויש שם לא מעט חדירות ממש כמעט מדי לילה, גם מהאוויר וגם מהקרקע, אז הוא הודאג מאוד מזה.
1: הם מבריחים סמים אבל שם, צריך לדייק.
2: לא, לא רק, זה לא נכון, הם מבריחים גם כלי נשק מירדן לישראל, דרך רחפנים גם בין היתר, לא רק מהקרקע.
1: הרחפנים זה החדש.
2: והדיבור באמת דיבר על הדאגה של ראש שבא, גם מזה וגם ממה שהוא קינה בדיבור, השתלטות ערבית על העיר אילת, שערבים ישראלים מגיעים לשם. ואגב, יש שם גם בעיית פשיעה, שכמו שקורה בעצם בכל הארץ.
1: אז עכשיו רוצים לייצר גם קרע בין היהודים לערבים. קודם כל, אם השבק אומר את מה שהוא אמר, שזיני הלך לשם כדי לבדוק, להפך, לראות שאין בעיות או להתכונן לבעיות אחרות, ומנגד יש כתב כמו ג'וש בריינר הזה, שאין לי משהו רע נגדו, כן? אבל מספיק לקרוא את הכתבות האחרות שלו כדי להבין לאן נושבת הרוח, מי מינוי זיני בכלל. אז כאילו, אני בוחר להאמין במקרה הזה לשבק, שהם להפך, הם הלכו לראות או לבדוק שאין בעיות, ולהקדים תרופה למכה, שאני לא יודע אם הייתה מכה בכלל, אתה מבין?
2: כן, זה נכון, אבל לדעתי בהקשר הזה, גם הדיווח וגם התגובה די מתיישבים אחד עם השני. זאת אומרת, התגובה מדברת על זה ש...
1: אז מה מתכוונים לעשות עכשיו? מה מתכוונים לעשות עכשיו שם באילת? כאילו, מה,
0: לציבות כוחות? כרגע עושים תרגילים.
1: לא, עוד כוחות.
0: כוחות, ועושים תרגילים לכל מיני תרחישים, מהים, מהיבשה. אני לא בדעה הזו עם קוטי, אני כן שמחה שמטריעים אותנו ומודיעים, ושעובדים בזה, זאת אומרת, שמתאמנים, שלא יקרה לנו השבעה באוקטובר.
2: כן, אני חייב להגיד שמבחינת הכוחות, הגבול הזה הוא די פרוץ, זה הגבול, בעצם הגבול המזרחי, הוא הגבול הכי ארוך של ישראל, והוא גם הכי פרוץ, ממש עוברים שם בלי הפרעה בכלל, גם הגבול עם ירדן, גם הגבול עם יהודה ושומרון, ומבחינת כוחות שמורידים לשם, תראו, אין מספיק כוחות, זה לא משנה איך הם שיחו את הצמחה הזאת, אין, צריך לפחות עוד 10,000 לוחמים, ועוד הרבה יותר חיילים סך הכל, ויש כ-100,000 בחורים צעירים, בריאים, שחלקם יושבים ולומדים בישיבות, כן, וחלקם לא לומדים בישיבות, וזה לא משנה, לומדים, לא לומדים, יש פה מגזר שלם שמממן את ההשתמטות הלא חוקית, זה כבר לא חוקית כבר יותר מכמעט שנה, לדעתי, לא שלפני כן זה היה מוסרי, מוסרי זה לא היה אף פעם, אבל זה לא חוקי, והמגזר שמשרת מממן את זה, ואין מספיק חיילים. אז אם יקרה חלילה, טבח, אנחנו כל הזמן מדברים במונחים של 7 באוקטובר, גם אם חוליית מחבלים תשתלט על יישוב אחד קטן, על מושב אחד קטן בערבה, או לא משנה איפה שזה יהיה, גם ישתלטו על רחוב אחד, על בית אחד, זה גם טירוף של אירוע, של פיגוע בסדר גודל אחר, מגה פיגוע. וגם זה יכול לקרות, אבל כל הזמן משווים את זה ל-7 באוקטובר. מה יקרה משהו יותר קטן, או חלילה יותר גדול?
1: זאת הכותרת שהם בחרו. הכותרת הייתה 7 באוקטובר הבא יקרה באילת. למה לבחור בכותרת כזאת? למה להלחיץ את הציבור ככה? למה להשתמש בשביעי באוקטובר? למה לפגוע ברגשות של אנשים? למה להכניס אנשים לפאניקה? למה לא לעשות כותרת? השבק ירד לאלת כדי לבדוק פריצות או הבטחות או סידורי הבטחה מול הגבול עם ירדן או דבר כזה. לרים לשבק, לא לעשות את בדיוק ההפך ולהכניס את כל המדינה ללחץ. אני באמת שואל אותך.
0: אני מסכימה דווקא עם הטיעון הזה. הכותרת והשימוש בשביעי 7 באוקטובר, הרי באמת מלחיץ.
1: גם על הצפון אמרו לנו את זה, 7 באוקטובר הבא יקרה בספסופה או במטולה, אני לא זוכר בדיוק. כאילו תמיד זה הדבר הזה, וכאילו זה קצת מכניס את הציבור לפאניקה.
2: אז אני יכול להגיד בהקשר הזה שלא רק באילת, ואני חושב שכן צריך להשתמש ב-7 באוקטובר, דיברתי עם קבט, עם קציני ביטחון באזור מושב שקף, שזה בעצם ממש על חומת ההפרדה מזרחית לקירת גת. נומה, את מכירה שם את האזור. והם מדברים על זה שיש להם כל לילה חדירות מתוך הרשות הפלסטינית, הם צמודים לכפרים עוינים שיצאו משם כבר מחבלים. והגדר, גדר ההפרדה הזה, או תחשבו במקום שיש חומת הפרדה של 7 מטר מבטון, ולכאורה אמצעים, הגדר הזאת פרוצה לחלוטין. למה? כי השאירו בתחתית הגדר פתחי ענק כדי שגשם יוכל לעבור, והפתחים האלה כל כך גדולים ופרוצים שאנשים נכנסים ויוצאים בלי הפרעה, או שהם מטפסים מעל הגדר בלי הפרעה, ושם אומרים הקבטים, 7 באוקטובר הבא יקרה אצלנו, כי זה מושבים שנמצאים צמוד לכפרים העוינים האלה, הם מטריעים בלי הפסקה כבר 3 שנים, לא חיזקו להם כמו שצריך את כיתות הכוננות, או את המצלמות, או את הגדרות, ושוב, זה באזור שעוד יש חשש שהוא מסוכן, זה לא גבול אלעת, לכאורה גבול שקט, והם מדברים גם על 7 באוקטובר.
0: אנחנו נמשיך להתעדכן כמובן, לשמור על אופטימיות, לקוות לטוב, וכן, אנחנו גם סומכים על צהל, וזה בסדר גם הביקורת שהוא מותח על זה שחסר חיילים, ואנחנו צריכים עוד חיילים בצבא, כל עוד אנחנו במלחמה. אסף פוזיילוב, כתב דרום בכאן חדשות, תודה רבה על הדברים.
2: תודה רבה.
3: דיווחי התנועה בחסות ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה, תסמסו וסעו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה בחסות ניסן. ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן, כל האיכות של ניסן בהטבות והנחות מיוחדות מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
1: עמינח, להתעורר לנגד חדשות. חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
2: להתעורר לנגד חדשות.
3: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: כאן גימל, חוגגת 50.
12: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת גימל, רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
2: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, מחר משבע בבוקר, כאן גימל.
3: והעיקר לא לפחד כלל.
4: הנה התחלנו, התחלנו מאיה וקוטי. התחלנו פינת הספורט.
2: בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת בית. אצלך לילה טוב.
5: נכון, נכון. עוד לא לילה, לילה, אבל קרוב. 9:30 בערב עכשיו.
2: אה, מוקדם. בדיוק הרדמתי את הילדים בשעה הזו.
5: אבל הרדמת הילדים עוד לפני שנגמר מסי? לא מאמין לך.
2: לא, אתמול ספציפית אנחנו ישבנו כל המשפחה, התחלנו מהפספוס של הפנדל. אני חשבתי ליאן שהוא לא יצליח להתרומם מהאירוע, וישר
5: אמרתי
2: מה המצב של אבא שלו.
6: זה היופי, אבל גם להחמיץ כדי להראות לך שהוא מתושש ושם ששערים. זה מה שיפה בו, זה מה שמיוחד.
5: אז תראו, בישראל שמעתם את השידור הנהדר של שרון דוידוביץ' בטלוויזיה, בואו תשמעו שידור של שדר ארגנטיני בתחנת טלמונדו, זו תחנה מארצות הברית, תחנה שמשדרת בספרדית, במיימי.
2: זה הגול של ה-90, בדקה 90?
5: לא, אחד לפני, השער שהרים אותו עוד צעד אחד לקראת השער השני.

0: אתם רואים כמה זמן הוא נושם, וזה השלישי שלו, חבר'ה. זה אחרי שני גולים שהוא עשה כבר.
1: שירה. ליונל, אנדרס, מסי, קוצ'יטיני, פליק, קומפלה, קניו, אבוויה ו...
0: אז מה שאומר הבחור הזה, קודם כל הוא מקריא את כל השם של מסי, ואומר לו פליס קומפלה, אומר לו מזל טוב מסי, כי הרי מחר מסי בן 39, ואומר לו...
2: השחקן הכי גדול בכל העולם.
0: הוא אומר לו הגאון, הוא אומר הגאון, מזל טוב לגאון, והוא אומר שבעצם הוא העניק לעצמו מתנה, ליום הולדת, את שבירת השיא, כי הרי עכשיו... זה עוד היה 17, כבר יש לו 18.

0: 18 שערים, הוא עבר את מירוסלב קלוזה, שהיה מלך שערי המונדיאל בכל הזמנים עם 16, ועכשיו מסי יש לו 18. אגב, תכף נדבר על אמבפה, שגם הוא כבר שובר שיאים משל עצמו. אבל מסי מוביל את ארגנטינה לניצחון 2-0 על אוסטריה, לעלייה לשלב הבא, ומסי זה מסי, תשמעו, הוא לא מפסיק להפתיע.
1: זה שירה, אבל אני הכי אוהב את השדרנים הערבים, אני מצטער, יש בזה משהו.
0: הם בחצי כבר מתחילים לצעוק.
1: וואו, יש משהו באיך שהם מתארים את השער, ואיך שהם מעללים את מסי במילים בערבית, שזה עושה לך צמרמורת בגוף, אבל באמת, אליאן, זה כבר נגמר הסיפור, הוא השחקן הכי גדול אי פעם, אני לא מבין למה הוא לא משחק באירופה, תראה איך הוא משחק במונדיאל, אליאן, כאילו מה?
0: מדהים, מדהים, מדהים, כולם עוד חשבו.
1: אתה בא להגיד, הוא לא יכול לשחק בברצלונה 60-70 דקות.
0: יכול לשחק, כן, נדמה שהמונדיאל הזה מוכיח, תראה, נכון שהוא לא שחק במשחק הראשון, שחק מול אלג'יריה, אבל עכשיו זו כבר אוסטריה, זו נבחרת אירופית די חזקה. שני שערים, היה יכול לכבוש גם שלושה שערים, הוא היה כובש את הפנדל, והיה עוד בעיטה חופשית בסוף. כאילו, זה טירוף. עכשיו, היום נראית בשמונה בערב את פורטוגל נגד אוזבקיסטן, רונלדו בטח אוכל את עצמו חבל לזמן שכולם בין מסי, מסי הוא גם חייב להוכיח.
1: מאיה לא מאמין.
0: לא, הוא בטירוף, אני בטוח שהוא בטירוף. היום אני מאמר שרונלדו היום נותן לפחות צמד, רק בשביל הטירוף של להחזיר את עצמו לעניינים.
2: זה מה שחשבנו במשחק הקודם של רונלדו, והוא היה על הפנים.
0: אבל היום יש לו את אוזבקיסטן.
1: אני אגיד לך למה, לא?
0: ויש הרי גם הלנד כבש, וגם אמבפה כבש, כל הכוכבים כובשים, רק רונלדו עוד לא שם.
1: שתכף נדבר על כמות השערים הזאת. רונלדו יש לו בעיה כבר בתוך הנבחרת, שהנבש הזה, הילד הצעיר הזה, דיבר עליו שהוא עוד שחקן. הוא כבר לא קריסטיאנו, הוא לא. הם לא מכבדים אותו כמו שבארגנטינה מכבדים את מסי, וזאת בעיה מאוד גדולה בשבילו.
0: תראה, אבל כבר בטורנירים הקודמים, רונלדו מקצועית קצת הפריע לנבחרת שלו, בוא נגיד את האמת, כלומר, היו צריכים למסור לו כל הזמן, וזה קצת תהיית הנבחרת, ועדיין את הגולים הוא נתן בסוף, בסוף, בסיכומו של דבר. יהיה מעניין לראות, אנחנו רק אחרי משחק אחד של פורטוגל, מה יקרה בשני המשחקים הבאים, אבל יש שתי מכונות שערים עדכניות, חילופי דורות אם תרצו, למרות שמסי לא רוצה להתחלף. גם הלנד צמד בניצחון של נורווגיה 3-2 על סנגל, וגם אמבפה עם צמד שערים ב-3-0 על עיראק.
1: וזה מוביל אותי לעניין של הכדור הזה. הכדור הזה,
0: הכדור הזה משפיע, אומרים שהוא משפיע שיותר קשה לשוער לתפוס אותו.
2: איזה כדור הצבעוני, אני קניתי אותו לילדים.
1: אני אומר לך, זה
0: קוראים לו טריונדה, קוראים לו טריונדה לכדור הזה.
1: זה משהו, קודם כל כבר השם שלו מחשיד, זה יותר מזה, יותר מזה לפי דעתי. אוקיי, זה השערה שלי, רק הכדור הזה נשלט מבחוץ, אחי. קודם כל זה כדור שמתאינים אותו. אתה קולט, אחי, מתאינים את הכדור.
0: לא, זה בסדר, אבל רגע, רגע, לפני שאתה הולך למחוזות הקונספירציה, תקשיב, מתאינים אותו כי יש לו בפנים.
1: לא,
0: אני אסביר לך, אני אסביר לך למה. מתאינים אותו כי יש בפנים צ'יפ, יש בפנים צ'יפ שמודד את כל הדברים, את כל הנתונים.
1: ליאן, שמע, אתה
0: לא, מה שאתה צודק זה שזה משפיע על מעוף הכדור.
1: אנחנו משחקים עם כדור שאפשר לטעין אותו. לטעין את הכדור.
0: קודם כל נשמע לי הכל הגיוני בימינו.
1: לא, אני לא יודע, וזה לא משפיע.
0: איציק זוארץ שלנו בכאן צילם ברחובות לוס אנג'לס וולט שמגיע עם רובוט. אז הכל כבר יכול להיות, תאמין לי, הכל יכול להיות.
1: ראיתי כתבה לאחד השוערים האנגליים של פעם, שכחתי את השם שלו, שהם עברו פריימים של שערים, שרואים את השוער מזנג, הכל נכון, הוא כבר נוגע בכדור, אבל כאילו בשנייה האחרונה,
0: תן לי רגע, אני אסביר לך.
1: לא, אני מכיר את הסיפור הזה, שכמו ב-2010 או 2012, הכדור היא יותר מהירה,
0: לא, הוא מורכב פשוט מארבעה פאנלים, במקום יותר פאנלים, וזה נותן לו אווירודינמיות, מה שנותן לו לעוף יותר מהר, יותר חזק בביתה.
1: אתה לא חושב שאם יש כל כך הרבה טכנולוגיה בכדור, אז לא יכולה להיות טכנולוגיה שתשלוט בכדור?
0: לא, לא.
1: למה?
0: בעתיד אולי יכולה, אבל לא, אני לא חושב שזה יקרה פשוט.
1: למה?
0: כי זה הכדורגל. בסוף גם נעלי ריצה נותנים יתרון כשמשתפרים. אתה רואה שהתוצאות משתפרות עם השנים בגלל נעלי ריצה, בגלל לבוש שהוא יותר טוב.
1: והיו נעליים שפסלו אותם, כי מצאו שהן עוזרות יותר.
0: כן, אבל זה לא המצב בכדור. הכדור הזה עובר את כל הבדיקות. הוא לא פוגע בפייר פליי, הוא פשוט יותר אביד רודם, ומה אכפת לנו, יש לנו יותר גולים. זה המטרה של המשחק, לראות גולים.
1: ראית שעכשיו גם אם אתה שם יד על הפה, אתה מקבל כרטיס אדום?
0: כן.
2: מה, לא ראיתי.
0: הוא הראשון שקיבל. הם הרסו את המשחק. אני אגיד לכם מה הסיפור. הסיפור, מה שאלה, ואולי המאזינים לא מכירים. יש תקנה חדשה של פיפה, ששמים יד על הפה, אם שחקן במהלך אימות שם יד על הפה, כדי שלא יראו מה אומר, שלא יקשו מקלל, או חלילה אומר דברים גזעניים, הוא מורחק. וזה קרה לאלמירון מפרגוואי.
2: למה? זה דווקא נימוס, אז היו עושים את זה פה בכבישים.
0: עכשיו, למה עשו את זה?
2: במקום שנראה איך הוא מקלל מהזכוכית, שישים יד על הפה.
1: ויניסיוס?
0: ולמה עשו את זה? כי ויניסיוס בדיוק בריאל מדריד בשנה שעברה טען ששחקן יריב, שחקן יריב פעל מולו בגזענות ובדברים גזעניים, ולא ראו בגלל שהוא כיסת הפה. אז אוקיי, אמרו פה, נשנה את זה כבר במונדיאל, וזה כרטיס אדום. בעיניי זה גם אחלה תקנה, אין לי בעיה עם זה, זה אחלה, זה מונע את הסיפור הזה.
1: אני אגיד לך מה הצביעות פה, במיוחד של שחקני כמו ויניסיוס, כי כשהוא היה משחק בפאבלות בריו, מה אתה חושב? לא היו מקניטים אותו ומקללים אותו? השאלה בשכונה מקללים אותך ומקניטים אותך, זה בסדר, אבל שאתה הופך להיות סופרסטאר בינלאומי ומרוויח עשרות מיליוני דולרים.
0: כשזה על הבמה הכי גדולה בעולם, זה לא כמו שבשכונה אני ואתה יכולים אחד להגיד לשני משהו.
1: תן לי את הסכומים שהוא מרוויח ותקרא לי איך שאתה רוצה, בסדר?
0: אתה מרוויח יותר בכאן מזה.
2: בזמן שאנחנו...
0: רגע, אני רוצה להגיד לכם עוד משהו מאוד מיוחד, אפרופו דברים תקדימיים שקרו במונדיאל הזה, כמו הדבר הזה שהזכרנו עכשיו. הלילה נעצר פעם ראשונה משחק בגלל מזג אוויר, צרפת עיראק יותר משעה בגלל סופות. בארצות הברית יש פרוטוקול מאוד מחמיר לסופות ולטורנדוים וכאלה. גם אם זה נורא רחוק, עוצרים את המשחק, מפנים את הקהל שלא ייפגע אף אחד, וזה מה שקרה בצרפת מול עיראק. המשחק נעצר יותר משעה, בסוף כל האירוע לקח יותר מארבע שעות במשחק הזה. כי ירד גשם והייתה סופה, וגם אם זה 13 קילומטר מהאצטדיון, האמריקאים אמרו עוצרים. זה הפרוטוקול שלהם, הוא מחמיר מאוד, וזה מה שקרה הלילה הזה בפילדלפיה.
2: הסתיים 3-0 המשחק הזה, אני ניחשתי בול.
0: נו, יפה, עשית כסף קצת אפרופו?
2: לאיזה, אני על הפנים, מזל שאני במשתמש אנונימי, שלא ידעו שזו אני הגרועה הזאת. בזמן שאנחנו מדברים, ירדן אלג'יריה בטקו אחת.
0: אחת אחת, כן, זה בבית של ארגנטינה ואוסטריה. תראו, בוא נגיד את האמת קצת פחות מעניין, ארגנטינה עלתה כבר, ועכשיו משקעי הריבו על מקומות 2-3, נזכיר שגם מקומות 3 עולים, 8 מתוך 12 נבחרות במקומות 3, גם עולות לשלב הבא, לנוקאוט, כי יש עוד שלב לפני שמינית הגמר.
2: פורטוגל, אוזבקיסטן.
0: אמרנו, נקווה שרונלדו יופיע למונדיאל הזה.
2: 2-1, מה הניחוש שלך?
1: צמד של רונלדו,
0: אני אומר 3-0 לפחות.
2: 2-1 או 3-1?
1: 3-0 הוא אומר.
2: 0? אתה לאוזבקיסטן לא נותן כלום? טוב. אנגליה גאנה?
1: אנגליה 5.
0: גם מעניין, אנגליה 3-0.
2: 3-1? לא נותן לגאנה 1?
1: הוא נתן 1.
2: אוקיי. ופנמה קרואטיה? אני הולכת על קרואטיה בגלל...
0: 2-0 קרואטיה.
2: לא 2-1, אתה נותן לפנמה כלום?
1: פנמה.
2: טוב, נשנה. טוב, יאללה, ליאן וילדאו.
1: יאללה, נראה מה יצא, ליאללה.
2: אם אני אתקדם בטבלה, אני אתקן.
1: היא מנצלת אותך.
2: ליאן וילדאו.
0: מעשר, אם תתקדם בטבלה, תשלחי מעשר.
2: אני אזמין אותך אליי לארוחת ערב, אתה גר בבאר שבע, זה קרוב. ליאן וילדאו, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תודה רבה על הדברים. תהנה במונדיאל.
0: ביי, תודה.
2: ביי. מרגלית צנני, לשיר וליהנות. אתמול היא עלתה לשידור, איזה כיף היה איתה. בהמשך גם ערן סוויסה. נדבר איתו על דניאל עמית ואמילי דמרי, ראית את הקמפיין?

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם
2: המוסמך. כביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, כביש 2 עמוס מחלף ינאי ועד מחלף נתניה, תסמסו וסעו בזהירות.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: ג' כאן.
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: בוקר טוב לאירן סוויסה, עורך ומנהל פוריל והאהוב שלנו, מה העניינים סוויס?
7: בסדר, בוקר טוב, מה קורה?
6: נתחיל מהעברה לגבי דור מהאח הגדול, אני לא הבנתי מה קרה שם. יש משפחה שכולה שגרה לידו והוא המשיך את המסיבה, לא היה שם עוד, אני לא הבנתי, בחיי, אני כבר התבלבלתי.
7: אז רגע, בוא נעשה את הסיפור מההתחלה. הוא חגג יום הולדת ביום שישי, יום הולדת שהוא תכנן מראש, ואז באותו היום הודיעו שנפלו 4 חיילים, ובקבוצה של הבניין אחת השכנות כתבה שאחת המשפחות מתאבלת, כלומר אחת המשפחה, אחד הנופלים הוא מהאזור, מהבניין, מהשכונה, ושל לסגור את המסיבה. הוא ענה לה בעצבים, די עם הצרות עין, תפסיקו זה, מה זה זה, אם יש משטרה, תתנו לו משטרה, כלומר הוא ממש התתבן על התגובה שלה, ושם נהיה בלגן. משטרה גם הגיעה למקום, בדקה, בשירה המוזיקה הייתה בסדר מבחינת הדציבלים, ולא, שום משפחה לא גרה באזור, שום משפחה שכולה מהשבוע לפחות. וזהו, אבל זה סיפור שיצר הרבה מאוד בלגן.
6: אתה הורדת את הפוסט או ששארת אותו?
7: לא, הדברים, בטח ששארתי. קודם כל, בפוסט אצלי בפיד יש את התגובה שלו לסיפור. בכלל לא, כל ההתכתבויות וזה, הכל עלה בסטורי.
6: נכון.
7: אני כבר הרדתי, עברו 24 שעות. אבל כל מה שאני העליתי, העליתי את הצילומי מסך של ההתכתבות בקבוצה, ואת מה שהשכנה טוענת, את מה שהוא עונה לה, את מה שאמא שלו מתערבת אחר כך.
6: כן, אבל אם בסוף אתה יודע, לא היו באמת, כאילו לא הגיע לו את מה שקרה. זאת אומרת, חייבים להיות כנים פה, לא?
7: נכון מאוד, אבל בגלל זה הוא עונה לה, ובגלל זה אני מביא את מה שהיא טוענת, מביא את התגובה ש...
6: כן, אבל אתה יודע, אז מחר השכנה שלי יכולה לטעון משהו, יפרסמו את זה כל המדורים, ואז אתה אחר כך, אחרי שזה מפורסם, יבדקו, יגידו לא, מה שהיא טענה לא נכון.
7: אבל זה כל הסיפור, שהיא באה וטוענת כך וככה, והוא אומר לה, אבל למה את ברצויות, ולמה את הרות עין הזאת? זה הסיפור, שהיא באה ומציאה
6: נכון, אבל יוצא מהפרסום של האייטם, כאילו השכנה... צודקת לכאורה עוד פעם, ובאמת יש משפחה ולה לידו.
7: לא, לא, לא, זה כי אולי לא ראיתי את כל הסטורי, זה את כל הרצף שלו, אבל היה...
8: הלכת לאיבוד.
6: לא, אני בכל אופן מרגישה שאתה יודע... נכון, אבל לא, זה בלגן, וכאילו בסוף דור, אתה יודע, חטף מלא אייט, מלא תגובות בעקבות הסיפור הזה.
7: אז אני אגיד לכם מה... אוקיי, בוא נגיד רגע מה בסדר, מה לא בסדר, לדעתי... הוא מגיע לחגוג יום הולדת, זכותו לחגוג יום הולדת, בטח במדינה המטומטמת שלנו שכל יום קורה משהו וזה, לא רק הוא, כל אחד אחר שרוצה לחגוג ושעשה מה שהוא רוצה, זה דבר אחד. דבר שני, הדבר היחיד שהיה, כאילו בעיניי, כאילו פעם, רק לדעתי, לא במקום, זה התגובה שלו, איך שהוא התפרץ אליה,
8: זה מה שהפך את זה אחר כך, בדיוק.
7: זהו, זה היה הסיפור, הוא פשוט, לא הבנתי מה הוא קפץ שם. קפץ אליה כמו לא יודע מה, עם תגובה מסריחה, סליחה.
8: סתם הכניסו את השכול עוד הפעם, כי כולם משתמשים בשכול, אבל אם את מוציאה את זה רגע מהסיפור, זה העניין של ההתכתבויות, שהם מעירים לו, הוא מעיר להם, וזה הפך את זה,
7: במקום להגיד בסדר. האייטם פה זה לא יש משפחה, אין משפחה, האייטם פה זה המריבה שנוצרה.
6: לא, אבל העת שהוא קיבל זה בעקבות החוסר רגישות, לא לקבוצה, החוסר רגישות למה שקורה בשכונה, במצב.
7: זה איך שהוא מגיב לה.
8: את צריכה ללמוד מזה פעם הבאה, אם את מסתבכת עם מישהו בהודעות, את תרשמי הודעות שאחר כך יכולות להשתמש נגדך.
7: זה דבר אחד. דבר שני, גם הוא בעצמו, כשאנחנו פרסמנו את הסיפור בהתחלה, גם הוא בעצמו לא ידע שאני שם שום משפחה. שזה, הוא באמת חשב שיש משפחה, ועדיין הגיב ככה.
6: הבנתי. טוב, בסדר. ראית את הפרסומת של דניאל עמית ואמילי דמרי?
7: כן.
6: מה חשבת, סוויסה? האמת.
7: תראו, עצם המדע שאנחנו מדברים עליה עכשיו, זה סימן טוב. כנראה שזה משהו פה, זה מעניין, זה עבד.
6: מה זה עבד? עבד אתה הולך למקום שם לבחור רעיתים?
7: לא, אבל תראו, ברעיון בדרך כלל הפרסומות, המטרה שלהם זה שנדבר עליהם ולהתאר איזשהו בז. אז תראו, אוקיי, בואו נתחיל מהסוף. הליהוק מעולה, הליהוק מעניין, דניאל ואמילי מעניינות, החיבור ביניהן מעניין, מייצר בז, מייצר עניין, הפרסומת הזאת גם עלתה אצלי, היו לה יותר מ-400 אלף צפיות בסטורי שלי, זה עובד, ויכולתי קצת קריאיטיב, ויכולתי להיות קצת יותר, עצירתי.
8: סוויסה, אני רוצה לקחת שנייה את הדיון לכיוון אחר, למה אני לא רוצה ליפול בלשון יד, אבל אני רוצה לשאול שאלה שמסקרנת אותי. ועוד כמה אנשים, אוקיי? למה זה שבחורה כמו דניאל עמית, משום מקום, הופכת להיות לסבית, זה בסדר, והיא מקבלת ככה במה וזה? ואז שסיפור, תקשיב שנייה, בסדר? זרום איתי סוויסה, כי אני...
7: בטח.
8: ואז זה סיפור, מנגד, כמו של...
6: שלומי דדון?
8: שלומי דדון. דממה תלכו, צרצרים אתה שומע, גם את הצרצרים אתה לא שומע, הם הלכו למסיבה של דניאל עמית. למה?
7: בחיית סוויסה.
8: האם זה לא, האם אפילו זה יותר מסקרן איך זה יפסיק?
6: למי שלא יודע, שלומי דדון מעצב בגדים
8: מבת ים,
6: שחזר לארון והתחתן עם אישה אחרי שהוא היה הומו מוצר.
7: מה זה הומו מוצר?
8: הוא לא חזר לארון, הוא לא הולך עם גברים יותר. מה זה חזר לארון? חזר לארון זאת אומרת שהוא הולך עם גברים מאחורי הגב.
6: לא, חזר לארון זה ביטוי, התכוונתי ש...
8: לא, הוא לא הולך עם גברים יותר.
6: בדיוק.
8: הוא התחתן עם אישה. למה? תגיד, למה זה לא מקבל במה? למה? למה לא מתייחסים לזה? כאילו, מה הפחד?
7: לא מעניין כמו דניאל עמית, נקודה. ובטח לא דניאל עמית, דניאל עמית ואמילי דמרי, זה הרבה יותר מעניין משלומי דדון ובחורה אנונימית שהתחתן איתה.
8: בוא, בינינו שאני שומע אמילי דמרי, ישר אני חושב אם עזה עדיין עומדת על טילה, כמו שנאמר. ישר, עכשיו, ישר נהיה בי, אני רוצה שיפציצו, יחריבו, שהם ישלמו על כל מה שהם עשו, ישר שאני חושב על דניאל עמית, על כל מה שהיא עברה.
6: אנחנו חייבים לסיים, אין לנו הרבה זמן.
8: אמילי דמרי, על כל מה שהיא עברה שם, ואני רוצה שהם ישלמו על כל מה שהם עשו לה. זה הדבר הראשון.
6: בינתיים משלמים אנשים אחרים, היא קיבלה המון כסף לקמפיין. אני חייבת להגיד... לא, אתה יודע.
7: ולבריאות.
6: לבריאות, אבל אני חייבת להודות, אני צפיתי בפרסומת, הרגשתי קצת אי נוחות. אני חייבת להיות כנה עם עצמי. לא יודעת, לא הרגשתי בנוח. לי לא מפריע לסביות, לא מפריע לי... אתה מכיר אותי, אני חיה ב...
7: למה, מפריע לך לסביות?
6: לא, לא, לא, חס וחלילה. לא מפריע, לא. אני אומרת לי... לא יודעת, משהו בסיטואציה, זה שהיא קוראת ברך, הטקסט, הקריאיטיב שם, משהו הרגיש לי אי נוחות, מסחור הזוגיות בצורה כזה לא כיפית. אין לי בעיה, יעל וגיא עכשיו מפרסמים פרסומת לכללית, אני לא מרגישה את החוסר נוחות. מגי וקוטי מפרסמים מסגן, אני לא מרגישה אי נוחות. שם משהו הרגיש לי בעייתי. סוויסה, אנחנו חייבים לסיים, אוהבים אותך, אירן סוויסה. תעלה גם מחר לשידור, נפטפט עוד.
8: אין ברירה, ביי.
6: אוהבים, נצא להפסקה קצרה ואנחנו כבר חוזרים עם עוד עניינים.
4: מיד חוזרים.
9: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
10: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו להנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
13: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
15: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
16: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאנבוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
17: רשת ג'
18: כאן ג' חוגגת 50
17: משדרת את היום ג'
18: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. יושב ראש ישראל ביתנו ליברמן מזהיר שהמסע ומתן בין וושינגטון לטהרן יאפשר לאיראן לחתור לנשק גרעיני. השגריר באום דנון מעריך כי צבא לבנון לא יוכל לפרוק את חיזבאללה מנשקו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
20: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. רצח בקאבול שבגליל המערבי, אדם נורא למוות. המשטרה ביצעה סריקות באזור. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת, אם מתחילת השנה נרצחו 131 בני אדם בחברה הערבית. הערכות לבחירות. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן בשוויץ. יושב ראש ישראל ביתנו, אביגדור ליברמן, אומר כי ישראל ניצבת לפתחו של אסון מדיני ענקי.
9: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח שלושה דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדת מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראניו כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חוטים, כולל חיזבאללה, כולל ג'אד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
19: בריאיון לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב' ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב ולהנות מדריסת רגל בלבנון, חרף התנגדותם של הנשיא אהרון וממשלתו. שגריר ישראל באום, דני דנון, מעריך כי צבא לבנון לא יצליח לפרוק את חיזבאללה מנשקו.
21: ברור לכולם שצהל הוא הכוח היחידי שמסוגל לפרק את חיזבאללה. השאלה היא מי נכנס למקומות שאנחנו כבר פעלנו בהם ותיארנו אותם וניקינו אותם. אם לא תהיה נוכחות משמעותית ורצינית של צבא לבנון, לא ירחק היום ואנחנו נראה את מחבלי חיזבאללה חוזרים לאזורים האלה. ולכן את הפעולה של הדחיקה לאחור אנחנו ביצענו ומבצעים, אבל להחזיק את המקומות האלו לאורך זמן, אין לנו אינטרס להשאיר את חיילי צהל שם. האינטרס הוא שבאמת צבא לבנון יישב שם.
19: השגריר דנון התראיין בתוכניתנו הבוקר הזה. המאבק על גיוס חרדים לצהל. חבר הכנסת ססון גואטה מהליכוד קורא לחוקק את חוק המעונות ואומר כי אין לפגוע בילדי האברכים.
22: אני נגד קרע בעם, אני נגד כל הסכסוכים, אני אומר די, אין לי כוח לכל הקרע. אני אומר שצריך להתגייס, צריך לעשות את זה נכון. אני נגד כל אלה שסוגרים כבישים. לא רק לא נשכח מי התחיל עם סגירת הכבישים. אסור לנו לשכח מי ביא את הרעיון הזה.
19: חבר הכנסת גואטה אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
19: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר, התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, מה קורה קוטי?
1: בסדר,
0: קיבלנו הודעות הבוקר לוואטסאפ שלנו. בוקר טוב, מאיה צודקת בהקשר לכך שמפרסמים דברים מסוימים ולא נכונים, פורסמו וכבר יש תגובות נגד, ואותו דבר עשו עם חבר כנסת שלא הגיע ללוויה של אחד הנופלים. לצערי, המשפחה לא רצתה שיבואו וזה בסדר, אבל במקביל כבר יצאו תגובות צנעה כלפי הממשלה. כמובן שכבר התנצלו בפני אותו חבר כנסת.
1: הם לא התנצלו, זה היה כאילו.
0: אתה יודע, גם אם עכשיו אני אתנצל בפני דור, סוויסה התנצל, אתה יודע, כבר תעת חטפו. עכשיו, לא כולם, כי זה תמיד ככה, אתה יודע, כבר כולם כבר בטירוף, בעליהום, ואז ההתנצלות, היא לא מקבלת את אותה חשיפה של העליהום.
1: בגלל זה צריך לא להגיב, אני מסביר לך. שמישהו אחר יגיב, מה אתה צריך להגיב?
0: וכשדיברנו על דניאל עמית ואמילי דמרי, גם הגיעו תגובות לוואטסאפ שלנו. מישהי כותבת, למה חטופים בכלל עושים פרסומות, סדרות וכו'. רק חסר שיכנסו לאח הגדול, בושה לדעתי. זו כותבת לנו מאזינה.
1: לא, מה העניין? העניין שברגע שאתה הופך להיות דמות ציבורית בקטע הזה, הביקורת תבוא, אין לאן לברוח, מאיה.
0: לא יודעת, אבל אתה יודע, אני חושבת שאם אמילי דמרי עכשיו הייתה מוציאה ספר, היא לא הייתה מקבלת ביקורת כזו. חושבת שאם אמילי דמרי הייתה מוציאה סינגל לצורך העניין, שישרה, כמו דניאלה גלבוע, היא לא הייתה מקבלת ביקורת. הרי ברגע שאתה מתפרסם בזכות הכישרון שלך, אז זה הגיוני ולגיטימי. לי זה הרגיש כזה, אתה יודע, בהפסקת פרסומות חשבתי, מה, איפה זה ישב לי. זה קצת מרגיש, ואז אתה דיברת על השבעה באוקטובר, שזה ישר הוא לוקח אותך לעזה, ואתה חושב על דברים.
1: נקמה.
0: יש פה איפשהו כאילו שימוש ברגש שלנו על מה שקרה באמילי דמרי, כדי למכור לנו פינת אוכל או מקום שמוכרים בו ספה. מבין? הרי אין לי בעיה.
1: אז גם את זאת שהכניסו לאח הגדול שאח שלה נחטף, זה חלק, או שמביאים אותם לאודישנים למטבח, או לתחרויות שירה.
0: לא, אבל עוד פעם אני אומרת לך, אם יש איפשהו כישרון כלשהו.
1: אם גיא קלדרון קראו לה.
0: כן, גיא קלדרון היא אדם פרטי, אתה יודע.
1: רגע, שנייה, אבל הם לוקחים בחשבון שנגיד היא מגיעה לשלב המאוחר של המשחק, שיש כבר את הביקור של המשפחות, תארי לך עכשיו את אבא שלה שהיה חטוף בעזה, נכנס לבית והם נפגשים אחרי הרבה זמן, וזה מה זה לא משחק לך ברגש.
0: כן, אבל זה לא למטרה מסחרית. זה לא כדי שאני אקנה משהו.
1: תקני את הערוץ, 26, מה זה השטויות האלה? תצביעי.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: זה האמא שלה אותו דבר.
0: זה לא אותו דבר.
1: או למרוץ למיליון.
0: לא, זה לא אותו דבר.
1: מה זה לא אותו דבר?
0: כי זכותם של אנשים ללכת לריאליטי.
1: אני לא מאשים את האנשים.
0: אני רואה את מי השם טוב בהצגות, אני שמחה בשבילה.
1: אני לא מאשים אותם, אני לא בא בטענות.
0: אתה יודע, דניאלה גלבוע, אנחנו, בוא נשים את השם של...
1: אני לא בא בטענות אליהם, מאיה. את אומרת שאנשים לא מרוויחים, ומרוויחים מזה, כל מי שלוקח אותם, יש בזה שימוש לצערי. מה זה השטויות האלה שאני מדברת?
0: אין בעיה, אבל אני מרגישה שאם זה הפרסום מלווה בכישרון, בעשייה, בדברים, אז יש פה, אתה יודע, אנחנו משמיעים את דניאלה גלבוע, הוציאה שיר מדהים, בוא נשים אותו. זה שיר מדהים. קודם כל, בוא נתחיל מזה שאנחנו הכי שמחים בעולם לראות אותם בבית. שזה הדבר הכי חשוב.
1: אז זה לא משוואה, יכולים... אבל זה לא משוואה בכלל. זה לא נכנס בכלל לתמונה, זה עכשיו שאתה מעביר ביקורת, אם היא צריכה לעשות את זה או לא, לבין אם אני שמח שהיא חזרה או לא. את מכירה בן אדם שלא שמח שהם חזרו?
0: לא.
1: מכירה בן אדם שהיה רוצה לראות כל בן אדם, לא משנה אם הוא יהודי או לא, בשבי סובל.
0: חסר חלילה.
1: זה א' ב'. בגלל זה כל הזמן מכניסים את הערבוב הזה, וגם מהערבוב הזה הם מרוויחים, המפרסמים.
0: מה שכן, הסתקרנו לגבי מחוברים, עונה חדשה תכף עולה.
1: וגם מחוברים.
0: שם אמילי דמרי ודניאל עמית יראו את היחסים ביניהם, את הבית, את המאמרים במחוברים.
1: תגידי, מה אני מעניין אותי, היחסים שלה עם דניאל עמית או מה היא עברה בעזה?
0: גם וגם, אני מאמינה שיתשתף בהכל.
1: אני שואל אותך שאלה. אלף סיפורים עכשיו, שהיא תציע לי, מה אתם רוצים לשמוע? את הקשר שלי עם דניאל, או הרגע שאני מבינה שנחטפנו, הרגע שהגענו, הרגע שפעם ראשונה המחבלים התנהגו אליי יפה, או רק על...
0: זה הכל אבל, זה חלק וחלק, מה? בוא, הסיפור האהבה שלה עם דניאל עמית, הוא גם מעניין, אי אפשר להגיד שהוא לא מעניין.
1: הוא מעניין איך בחורה
0: וזה
1: בשנייה.
0: וזה חלק מהחיים שלה, לא, אתה יודע, השתחררה עוד... מהשבי, הכירה את דניאל עמית, היא
1: לא,
0: תאהבה.
1: לא, זה גם עוד הפעם, את שואלת את השאלות הנכונות, כי את לא רוצה לשאול אותם. מה? היותר מעניין זה איך פתאום בשנייה אישה מתחתנת עם אישה, מנוהר.
0: לא, כאילו, זה יכול לקרות.
1: והיא גם אומרת שהיא לא... לא.
0: זה יכול לקרות.
1: טוב.
0: קוטי, זה יכול לקרות שאישה מתאהבת באישה. אתה יודע כמה סיפורים איך? כאלה יש? על נשים סטרייטיות שהיו נשואות.
1: איך, על הודעה בגלל שהיא כתבה לה.
0: ואחר כך...
1: כתבה לה הודעה, על הודעה, היא כתבה לה
0: הודעה. יש סיפורים כאלה גם על גברים אגב, גם בנים, שהיו נשואים לאישה, התגרשו או לפעמים גם לא התגרשו, ופתאום התאהבו בגבר. זה לא קורה, לא, מה?
1: אני אגיד לך.
0: לא יכול לשמוע את זה.
1: בגלל זה, לא שאני לא... בגלל זה היה חשוב לי לשמוע את העניין של סוויסה, למה על שלומי דדון, כאילו, משתיקים את הנושא הזה, כאילו. את מבינה, כאילו, שזה...
0: לא השתיקו, אני ראיתי פרסומים מהחתונה. אני ראיתי סרטונים מהחתונה של שלומי דדון.
1: איפה?
0: באתרים.
1: כל מקום אחר...
0: מה רצית, שזה יפתוח מהדורת חדשות?
1: כל מקום אחר שהוא עוזב, מעצב אופנה שעוזב את אשתו, והולך עם גבר, זה מביא דנה וייס, כמו עם ניקי גולדשטיין. שכחת?
0: אבל שלומי דדון הוא לא ניקי גולדשטיין.
1: מאיה, מה יותר גדול עכשיו? אני רואה, תהי כנה אבל.
0: כן.
1: מאיה, תהי כנה.
0: נו.
1: מה יותר מפתיע אותך ומה יותר מרעיש?
0: שלומי דדון.
1: שני לסיים את השאלה.
0: אני יודעת מה אתה תשאל.
1: ניקי גולדשטיין יוצא מהארון, או שלומי דדון הופך לסטרייט?
0: לא, שלומי דדון זה מפתיע, כי כמו שסוויסה
1: לא
0: אומר, הוא היה הומו מאוד מוצר, מאוד מוחצן, הוא מאוד גם היה מזוהה בקהילה. אז יש פה מין ההפתעה.
1: בגלל זה מה שרוצים, למשל, אני רואה כבר כמה סרטונים, לא רציתי להגיד לך, באח הגדול ראיתי לפני איזה שבוע, הוא עשה להם משימה, הפך את כל הגברים לנשים ואת כל הנשים.
0: ראיתי איזה משהו כזה לשנייה.
1: ועוד פעם, אתמול ראיתי, הוא עושה לגברים טיפול פנים. כאילו מה?
0: מה, למה? וכשבגולדסטאר מלבישים אותם בבגדי אישה ואומרים להם, בואו תשחקו כדורגל שאתם לבושים על האישה, זה בסדר?
1: לא, לא, לא, זה לא...
0: מה ההבדל?
1: בגולדסטאר הם הולכים עכשיו כמו אפריקאית, יש הבדל, להתלבש כמו אפריקאית עם כל הנוצות.
0: תגיד לי, אצלנו ביחידה העלו אתכם על בגדי נשים, אתה לא זוכר? הייתה תצוגת אופנה כזאת?
1: למה אני התלבשתי בבגדי נשים? זה גם, זה לא אומר, נו, בכל מיני מקומות, למה דוחפים לזה?
0: למה גבר צריך... נראה לי בשביל להצחיק.
1: זה מצחיק.
0: כאילו להצחיק, שנראה כאילו את עומר מר עולם, עם פאה ושמלה ונצחק. אני לא צופה, אז אני לא...
1: זה דווקא די תאים להם, אז אני לא יודע.
0: עוד מעט תהיה איתנו מיכל נדל, היא מטפלת ב-CBT, פסיכודרמה, מנחת הורים. נדבר איתה על איך להתלונן, איך להתכונן, גם להתלונן. צריך לדעת גם איך להתלונן.
1: בתת מודע שלך כבר את הולכת להתלונן בחופש הגדול.
0: איך להתכונן לקראת היציאה של הילדים לחופש הגדול. גם נדבר עם האחיות קרקוקלי. הם הוציאו אלבום חדש בשם מזל דגים, עם שיר אחד שכבר הפך ללהיט, פבלו אסקובר. 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. בוקר טוב גם לכל המאזינים והמאזינות שלנו.
1: פבלו,
0: התחלנו.
1: פבלו אמיריו, אמיריו גביר...
0: מה אתה מנסה, השם האמצעי של פבלו? פבלו?
1: תתבלב.

0: דניאלה גלבוע, איזה שיר יפה, איפה שהכל נגמר.
1: שיר יפה מאוד, נכון.
0: איתנו על הקו מיכל נדל, מטפלת ב-CBT, פסיכודרמה, מנחת הורים. העניין היא מיכל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה שלומכם? געגועים.
0: שמחים לשוחח איתך, וגם נרגשים לקראת החופש הגדול.
2: פעם הבאה אני באה לבקר אתכם, אני לא כזאת רחוקה.
0: את מוזמנת.
2: אנחנו צריכים להיות ב-long distance relationship, אנחנו יכולים להתקרב.
0: שמעת?
2: שמעת קוטי. תעשה לי קפה שחור, רוגע לך, לא?
1: מה שאת רוצה, נס, הכל.
0: מה זה מגישים, אל תגזימי. למרות שיש פה את האולפן של המונדיאל, אז יש כל מיני שאריות של סנדוויץ'ים בזכות זה. אז אפשר לפנק.
1: אנחנו מגישים ברדיו, לא מגישים.
2: סנדוויץ'ים פחות. אז מה שלומכם? מה קורה עם החופש הגדול?
1: אנחנו גדלנו על השיר האלמותי, הכל הכל אני יכול, כי זה החופש הגדול, ובצורה התחתונה לא היינו עושים כלום, לא קייטנות, לא כלום.
2: אז אתם יודעים מה? אולי אני אתחיל מהסוף, ואני אגיד משפט חשוב להורים שכן שומעים. קודם כל, אני שואלת את עצמי, ממתי החופש הגדול הפך להיות מין צמד מילים שכשאנחנו שומעים אותם מתחיל לנו רעד בגוף? ממתי זה הפך להיות להורים, כן?
0: אני אגיד לך ממתי? ממתי שכבר שלוש שנים אנחנו במלחמה, ויש לנו באמצע השנה פעמיים את החופש הגדול הזה.
2: נכון, נכון, אבל זו המציאות.
0: נכון.
2: אנחנו הרבה בעבר דיברנו.
0: את יודעת, אני בעבר, לפני כל הסיטואציות, הייתי מחכה לחופש הגדול. למה? כי הייתי יודעת שזה הזמן שלי עם הילדים, ואני גם נהנית באטרקציות של הילדים, וקוטי יודע. אני מהאימהות שאם הולכים לממדיון, אני גם נכנסת למים. וגם בלונה פארק, אני עולה על כל המתקנים, ואני אוהבת לבלות באטרקציות האלה עם הילדים, כי אותי לא לקחו.
2: את צודקת, אבל תקשיבי. קודם כל, יש דברים שהם בשליטתנו ולא בשליטתנו. זה בכלל איזושהי גישה להביט על החיים ולחסוך קצת חרדה, כמו שנקרא. יש דברים שהם לא בשליטתנו. נכון, טראמפ הוא לא בשליטתנו. מה שקורה בחוץ הוא לא בשליטתנו. יש לנו שליטה על דלת עמותינו, על המחשבות שלנו, על הרגשות שלנו, על תיאום הציפיות שלנו. אוקיי? כדאי כבר לעשות הפרדה. מה שקרה בשלוש שנים האחרונות זה בשליטה שלך?
0: לא.
2: יפה. אז אנחנו קודם כל בוא נגיע לחופש הגדול ונזכור שכאילו מדובר בחופש גדול, והמשפט הכי חשוב שאני רוצה שההורים ישמעו, וזה הסוף וגם ההתחלה, הקיץ הוא לא מבחן ביצוע לאיזה סוג הורי אתה. המטרה זה לא להשיג את הילד 24/7 ולהיות ההורה שמרגיש הכי טוב בקיץ. המטרה זה לשמור על איזה שגרה בסיסית.
1: כולם יישארו שפויים בסוף.
2: שגרה בסיסית שנותנת ביטחון, ואולי אתם תזכרו, בסוף ילדים זוכרים את החוויות הפשוטות. נכון, הם זוכרים את הכל כלול בטורקיה, אבל הרבה פעמים בסוף הם זוכרים את החוויות הפשוטות, את האוהל שבנו להם בבית בסלון.
0: נכון.
2: וההורים הסכימו שהם לא ישנו במיטה, אלא הם ישנו באוהל, הם יזמינו חברים והם ישנו באוהל, תזכרו את זה. אז השיחה שלנו תתחיל בסוף. הקיץ זה לא מבחן ביצוע איזה הורים אתם, אוקיי? אתם לא מפעילי ילדים, אתם לא מדריכי נוער.
1: צריך להגיד את האמת גם, מיכל. חייב להגיד את האמת. אנחנו היינו ילדים פעם, ואני חושב שמגיל 10, 11, 12 בחופש הגדול, אני לא רציתי להיות עם ההורים שלי, אני רק רציתי שקט, שעזבו אותי, לא שההורים. לא שיעורים, לא לקום מוקדם, לא שיגידו לי לסדר, רציתי רק שקט, שקט מהבית ספר.
2: בואו לא נתפזר, אני רוצה כן רגע לתת כמה טיפים, אבל כן רוצה לספר לכם מהקליניקה שאתמול, שהייתה את נערה שעולה על כיתה י' והיא אמרה לי שאחד הדברים שחסרים לה זה הבילוי עם המשפחה. אמרתי, אז למה את לא מבלה איתם יותר? אז היא אמרה, את יודעת, אני אוהבת להיות עם החברות וזה, אבל שהם מתעקשים עליי, כאילו מכריחים אותי, אני נזכרת כאילו שאני רצויה ושכיף לי להיות איתם. אז זה טיפ להורים לבני נוער, שבעיקר בחופש הגדול, זה ממש אמיתי, זה מאתמול בערב בקליניקה, שההורים כאילו, איך אומרים, קונים את הסיפור הזה שהדלת כל הזמן נעולה, והם כל הזמן שהם לא רוצים.
1: חס ושלום, מה זה נעולה? מה זה נעולה עם הנעול כאילו? היא סוגרת אותה מבפנים?
2: לא, סגורה, לפעמים לא.
1: שאני לא רואה מה היא עושה כאילו?
2: לך תוציא את הדלתות, לא?
1: לא, מה פתאום?
2: אפשר דלתות שקופות.
1: לא, אני לא עד כדי כך קיצוני. מה פתאום? אין לנו משקופים, על מה תשב הדלת?
2: בוא נדבר על קונפליקטים. מה, כאילו, ממה אני יכול אולי לחשוש בתור הורי?
0: קודם כל, שילדים לא רוצים להירשם לקייטנה. מה עושים הורים? מיכל, להתעקש על הקייטנה?
2: קודם כל, יש מעבר ממסגרת, אוקיי? מבית ספר, שזה מסגרת או גן, לחופש מוחלט. אנחנו לא מדברים על הקטנים שהמסגרות עוד ממשיכות, בוא נדבר יסודי, אוקיי? יש מסגרת מאוד בנויה, לכאילו חופש מוחלט. אנחנו יודעים ששינויים ומעברים יכולים כבר לעשות אצל ילדים, מה הם יכולים לעשות אצל ילדים? חוסר נוחות, אולי קצת חרדה, אולי רגרסיה, נכון? מעברים, קודם כל, לדעת, ההורים צריכים לדעת שהמעברים, לפחות בהתחלה, יכולים להשפיע. המלכודת השנייה יכולה להיות אני משועמם, אפרופו הקייטנות.
0: כן.
2: אני משועמם, אני רוצה לי. רק מסך, שעמם לי, נכון? ואז ההורים ישר רוצים להיות מפעילי יום הולדת. ויש עוד חשש שאני רואה אצל ההורים, הם מפחדים שהילדים ישכחו את הלימודים. בן כמה אומרי?
0: כיתה ד' עולה ל-A.
2: יפה, ולך יש איזו מחשבה שהוא צריך לעשות שיעורי בית בחופש, חוברות.
1: זה פשע, אם את נותנת לו לעשות, לכתוב עוד,
0: לא, אני הצעתי לו, אם הוא ירצה, אני ארשום אותו ללימודי אנגלית אונליין.
2: אוקיי, והוא רוצה?
0: הוא חושב על זה.
2: הוא שוקל. אבל הרבה הורים שהלימודים אצלם זה ערך עליון, חוששים שהילדים ישכחו לגמרי. אז זה קונפליקטים שיכולים להיות, גם יכול להיות הילדים לא רוצים. מה הלחץ בזה שהילדים לא רוצים ללכת לקייטנה?
1: שזה ייפול על ההורים, נקודה.
0: לא, שהילד יישב כל היום בבית ויהיה מול המסך.
1: מה, זה כולה חודש נגמר. חודש הוא חוזר לבית ספר, קם כל יום בבוקר בבאסה, הולך להיות בכיתה עם 25 תלמידים, יש מורה שיושבת לו על הראש.
0: לא, אז אני שאלתי את עומרי, אל איזו קייטנה אתה רוצה ללכת? הוא בחר את הקייטנה, ואז הוא ילך עם חיוך.
2: מדהים. אז בואו בכלל נדבר על דבר שאני המלצתי, ואתם מכירים את זה גם בעבר, איך אנחנו בונים את הלוח של החופש הגדול. ממש אפשר לתנות לוח מחיק ולעשות שבוע שבוע. קודם כל לראות ההורים מה המשאבים שלכם. יש סבא וסבתא שיכולים לעזור, ברכה. יש דוד ודודה, יש שכנה בת 15 שרוצה להרוויח קצת כסף, ברכה. קודם כל ההורים יושבים, עושים ביניהם איזשהו סדר. איזה חלוקת תפקידים, כי אחרת גם להורים עצמם אין אוויר. מה עם הזוגיות, מה עם האוויר של כל הורה, מה עם חברים. אז הם יושבים, אם יש לנו שני הורים, היה ויש לנו בית עם שני הורים, יושבים ומתכננים קצת, וגם אם אני הורה יחיד, אב גרוש, אמא גרושה, אני יושבת רגע ורואה מה המשאבים שלי. ואז מתחילה לעשות סדר, יושבת עם הילדים, אומרי כבר יודע להגיד, נכון?
0: בטח, מה הוא רוצה?
2: מה הוא רוצה, אבל לא רק אומרי. אני חושבת שמגיל 4, 5, הילדים אפשר לשבת, וכל אחד יכול לבחור פעילות שהוא רוצה שכל המשפחה תלך. אני רוצה שכל המשפחה תבוא לסרט, אני רוצה שכל המשפחה תבוא למימדיון, אנחנו רוצים יום בבית שנשארים בפיג'מות. ומשבצים, לכל אחד יש את הזכות להחליט על יום אחד בחופש הגדול שהוא רוצה...
0: תכנון, שמשפחה... האמת שתכנון מראש תמיד זה טוב עם ילדים, גם בזוגיות בעיניי.
2: נכון.
0: תכנון מראש עושה סדר וגורם לפחות חיכוכים.
2: בדיוק, אז תכנון מראש. אחרי זה לדבר גם על הנושא הזה של המסכים, בטח אם הם צעירים, להגדיר, ללמד אותם לנהל זמן, מתי... אין מסכים, יש מסכים, אפשר לשים אפליקציות, אפשר לא לשים אפליקציות, אפשר להחליט שבשעה מסוימת אין אינטרנט בלילה. גם ההורים יכולים, נגיד מורידים ואין אינטרנט, גם ההורים יהיו בלי טלפון. כל מיני דרכים יצירתיות כדי להגביל את זמן המסך. אחרי זה לחשוב על זמן איכות, שאנחנו עושים את התכנון, זה יכול להיות ערב אפייה, זה יכול להיות טיול אופניים, זה יכול להיות לאסוף צדפים, זה לא חייב להיות הכל כלול ביוון. אוקיי?
0: Okay? נכון.
2: אנחנו לא חייבים לרוקן את כל החשבון הבנק שלנו. תזכרו, בסוף
0: נכון.
2: הילדים זוכרים את הזמן איכות המשותף.
0: שיהיה להם טוב, כי זה לא שווה שאת לוקחת אותם לקלאב, וכל הדרך צרחות וריבים ובלגנים ומתח. בסוף
2: ואת הם... ואת לוקחת אותם כי אין לך תקציב. הם... עשה את זה רק כדי לרצות אותם.
0: נכון?
2: נכון,
0: נכון, בסוף ילד זוכר חוויה רגשית שהייתה לו, ושיהיה לו טוב, כשטוב לו, טוב לו בבית, טוב לו ביוון, טוב לו בשכונה למטה, פשוט ליצור אווירה נעימה לילדים.
2: אז ממה אנחנו מתחילים, אמרנו, מההורים? ההורים הם בסיס. הם מתכננים את הלוז שלהם, את חלוקת התפקידים, הם עושים את הציפיות, ואחרי זה יורדים לילדים. עכשיו, אפרופו למידה, למידה אפשר ללמוד בהמון דרכים. אפשר לתת להם לנהל תקציב, אפשר לתת להם את כל הכסף הקטן שיש, שמסתובב בבית, לתת להם לספור ולסדר ולקחת ולהחליף, גם זה חשבון.
0: נכון, נכון.
2: עכשיו, אפשר לעשות, דיברנו, אתם מכירים את צנצנת השיעמום? בתחילת הקיץ לוקחים צנצנת, מצובים אותה, נותנים לילדים לצבוע אותה, מדבקות דברים, ומכניסים בפנים פתקים, ולכולם יש מה להגיד, קוטי, יש לך שתי בנות, נכון?
1: אין להם את המושג הזה שיעמום. אני אמרתי להם, אבא היה כל כך עניים, שגם שיעמום לא היינו יכולים להרשות לעצמנו להשתעמם. אז הם מעסיקות את עצמם אחד נגד השני. ואני מגיל קטן...
0: האמת שאצלן זה כיף, כי תחשבי, הן בני אותו הגיל, אז אוטומטית הן מעסיקות אחת לשנייה.
2: זה יתרונות וחסרונות.
1: גם לשכב עכשיו בקן, את הרגל על רגל ולהסתכל על התקרה, זה גם כיף וזה גם תעסוקה, וזה פותח את הראש.
2: מכניסים פתק לצנצנת, רבע שעה לשבת רגל על רגל, להסתכל על התקרה.
1: רבע שעה זה קצת.
2: שובים עציצים. מה עוד עושים? מסדרים את הסכום במגירה. סתם, לא יודעת מה עוד אפשר לעשות, אבל מכניסים. מה תגיד הבת שלך שהיא עושה כשמשעמם לה? אחת מהם.
1: הן רבות מכות. אז נשים להם את זה גם. קרב מסודר, כאילו, כל אחת עם כפפות.
0: אנחנו חייבים לסיים, מיכל, לסיכום.
2: אז לסיכום, מה שאמרתי בהתחלה, הקיץ זה לא מבחן ביצוע של ההורים. המטרה זה לא להשיג את הילד 24/7. לעשות, כמו שאמרנו, תכנון, לראות מה המשאבים שלי, ולערב אותם בהחלטות. הרבה פעמים זה מונע התנגדות. לתת להם לבחור בין 2, 3, 4 אופציות, ואז יש להם איזושהי חוויה גם של שליטה. ואולי גם נזכיר את הנושא של שליטה עם מה שהתחלת. יש דברים שהם לא בשליטתנו. מה שקורה בחוץ, מזג האוויר, הטמפרטורות, ההחלטות של טראמפ. ננסה לראות מה כן בשליטתנו, ושם לנהל את זה.
0: מיכל...
2: אחלה יום, פעם הבאה אני אצלכם.
0: מוזמנת. מיכל נדל מטפלת ב-CBT, פסיכודרמה, מנחת הורים. תודה רבה על הדברים.
2: יום טוב, בשורות טובות.
0: אמן.
3: שיר השבוע של מאיה וקוטי.
0: פאפה, פאפה. יובל רפאל, שיר השבוע שלנו. פאפה. פאפה, פאפה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח. מהקומקום
2: הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
10: יואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' ג' עם כולם.
13: 97.8 105.5 FM סטריאו.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: חמישי בעשירייה, שולי רנט בהופעה חיה באולפן.
15: וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12:00 PM, שידור חי בכאן גימל.
16: הנה התחלנו. התחלנו. מאיה וקוטי.
17: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. תגיד בוקר טוב לאחיות קרקוקלי.
18: בוקר טוב לאחיות קרקוקלי.
17: מה העניינים? רגע, אני אגיד את השם ואז תגידי כן. לירון?
19: כן.
17: טלי?
19: כן.
17: טוב, אי אפשר
18: לראות,
17: אותו דבר זה נשמע. מה? איך נעשה את זה? אתם יודעות כמה שנים לקח לנו להבדיל בין מנדי ביטן? ועד היום קוטי מתבלבל מדי פעם.
18: נכון.
17: מה נשמע?
19: בסדר, מה שלומכם?
17: בסדר, מה, ספרו לנו איך אתן, איך החיים, יש לכן אלבום חדש, EP וסינגל פבלו אסקובר, נזכרת בשם האמצעי שלו, קוטי?
18: בטח, פבלו אמיליו אסקובר גביריה.
19: וואי, וואי, וואי.
17: ידעתן?
19: בטח. בטח. מה נגיד לך, חיים חלום, חיי הזוהר הם.
18: אבל למה לפבלו אסקובר דווקא?
19: האמת שישבנו באולפן עם ים רפאלי שכתבנו איתו

0: השיר. ופשוט אמרנו, באנו לעשות שיר כיפי, סקסי לגבר שלנו, ואנחנו מתייחסים לפבלו אסקובר רק לקריזמה, לא לכל הדברים שהוא הרי שהוא עשה.
1: זה מה שהנה, את רואה מה? דרך אגב, היה לו גן חיות בתוך הבית, שתדעי. גן חיות, את יודעת.
2: מה, כמו שיש לך, שרקנים?
1: כן, לא, איזה שרקנים, ואז הוא ביקש מהעוזר שלו להביא זברה. הם לא ידעו מאיפה להביא זברה, אבל הם פחדו שהם, אם לא יביאו זברה, הוא יהרוג אותם. אז הם הביאו חמור, צבעו אותו בשחור ולבן, שמו אותו רחוק ונתנו לו להסתכל כאילו עם משקפת.
2: שזה יראה זברה?
1: כאילו זה זברה, זה עבד, עד שהם עשו זברה אמיתית. אבל יפה.
3: אני המומה מהסיפור.
2: ממש. אני גם, אני לא יודעת מאיפה האלגוריתם שלו ואיך הוא נחשף למידעים האלה.
1: יש לו סדרות היום, הנה, כעובדה שכתבו עליו שיר, מה היה?
2: אז מה, אז רגע, כשאתם אומרות לגבר שלנו, כל אחת יש לה את הגבר שלה, מה בעצם, ספרו לנו.
3: אז הסטטוס כרגע זה, טלי זה אותו סטטוס מגיל 16.
2: טלי אותו... יש לה את אותו חבר מגיל 16?
0: ראית מה זה?
2: ובת כמה את היום, טלי?
0: בת 30.
2: וואו.
1: זה הכי יפה בעיניי.
2: רגע, התחתנתם וזהו?
0: התחתנו בדיוק שבועיים לפני 7 באוקטובר.
2: יו. וואו, אז יפה. מה, זה מהזוגות האלה שהם בתיכון הם ביחד, וזה...
1: יש בזה משהו מדהים.
2: יפה, זה יפה.
0: אין שם... עליו, אין על בנוש.
2: בדרך כלל זוגות כאלה נפרדים בצבא, אז שרדתם גם את זה, והאם לא הם נפרדים בטיול שאחרי צבא?
0: נכון.
2: וגם את זה שרדתם.
0: האמת שלא עשינו טיול אחרי צבא.
2: בגלל זה שרדתם.
1: הנה הפתרון, את רואה.
2: לא לעשות טיול אחרי צבא.
0: רגע, והכי חשוב של לירון מאורסת.
2: בשעה טובה, לירון. מתי זה קרה?
3: האמת שזה קרה לפני 3 שבועות.
2: איפה?
3: ואני ליד מצפה רמון. ואני באמת, אני אומרת לכם, אני כל היום הולכת ומסתכלת על הטבעת. אני לא מעניינתי כלום. באמת, אני כאילו יום זה, יום ככה, יום זה מסתכלת, אומרת, אני מאורסת. אני ממשיכה את היום שלי.
2: כמה זמן אתם ביחד?
3: שנה וחצי.
2: ואת רמזת לו או שהוא לבד הבין שזה מה שקורה?
3: תומעת, אין רמיזה כזו.
2: איך? יש יכול להיות מאזינות שצריכות העזרה שלך.
3: אז אני אומרת, אין רמיזה כזאת, לפעמים צריך לתת פוש קל.
1: כן, כי לפעמים הגבר לא יודע, הוא מפחד שיגידו לו לא, הוא לא רוצה להתבייס.
2: ממש לא, מה זה שהוא אומר שהוא מפחד.
1: כן, מה, את יודעת מה זה שאומרים לך? לא, את לא זוכרת בעבר.
2: נראה לך שגבר לא מציע כי הוא מפחד שיגידו לו לא?
1: יהודה לוי אמרו לו לא, מה, וראית איך הוא נשבר באהבה מעבר לפינה, מה קרה לך? זה מלחיץ, אתה לא יודע.
3: תראי, רצון היה, היה רצון ורצון גדול, אז בסך הכל אני עשיתי דחיפה קלה.
2: מה עשית?
3: פשוט אמרתי לו, קדימה.
1: יפה, מקשיב.
2: הנה, והוא הקשיב לך.
1: זוגיות בריאה.
3: האמת שזה, אנחנו ממש מוצרים.
0: ולא פעם אחת.
3: וזה ממש משמח.
2: יפה, ומה התוכניות? כאילו, יש תאריך? עוד לא? מה המחשבות? חתונה גדולה, קטנה, מה...
3: המחשבה היא כמה שיותר מהר.
1: כן, וואה, את ממש רוצה להתחתן, אה? את אוהבת אותה.
3: סתם, לא, אבל בטוב, בטוב. אני כזה, אני האמת שאני לא קלה לחוצה. אני כאילו ב... אני באמת בא לי לקייף וליהנות. רק שיהיה במסגרת של כמה חודשים הקרובים. זה הכל.
2: בסדר, זה יקרה בעזרת השם. אני בטוחה שהוא מאזין עכשיו, והוא מבין את הרמיזה הנוספת.
3: לא, אנחנו הכי ביחד.
2: תגידו, אלבום חדש מזל דגים. זה, מה, דגים, הדיבור על דגים זה כמו תאומים? כי דגים יותר נחמדים דווקא.
1: מזל מה?
0: אנחנו, אשתנו מזל דגים. וגם אבא שלנו מזל דגים, אמרנו יאללה, זה יביא לנו את המזל לאלבום.
1: איזה קטע, שלושתם דגים, תראה איזה...
2: הם לא תאומות חלילה למי שחושב, יש ביניהן 3 שנים הפרש, הן סתם דומות.
1: אם היו תאומות, היא לא הייתה צריכה להגיד שהיא מזל דגים והיא מזל דגים, כי זה היה מובן מאליה.
2: כן, אבל יכול להיות שאנשים חושבים שהם תאומות, חושבים שאתם תאומות, לא?
1: יש בזה משהו, כן, יש בזה משהו.
0: נכון, האמת שנולדנו ממש אבל יום אחרי יום. לדירון יש יום הולד ב-23 לפברואר, ולי ב-22 לפברואר.
1: די, ומה ההפרש ביניכם?
0: 3 שנים.
2: די!
0: אני הקטנה ולירון הגדולה.
1: די, זה לא נראה, יואו, איזה קטע זה.
2: יפה, רגע, אז מה המסקנות על מזל דגים?
3: מזל דגים בגדול זה אנשים מאוד מאוד רגישים. אנחנו מאוד רגישות. ויש בתוכו מזל הזה אומנות. ואהבה למוזיקה ולאנשים. וזה ממש התחבר. וגם המזל דגים זה שתיים. זה שניים. שני דגים.
1: נכון.
2: נכון.
3: שתיים. אז כאילו הכל התחבר. וגם כמה אפשר לקרוא לשם של אלבום בשם של אחד השירים? יאללה.
1: נכון. תמיד יש את הקטע הזה.
3: אין לי כך. לא בא לי דווקא את השיר הזה להגיד. אז אמרנו, בא לי משהו עלינו. אבל נדלקנו על זה וזרמנו, ואנחנו ממש ממש מתרגשות, כאילו, מהשירים, ממה שקורה, מפבלו אסקובר.
1: אתם מאמינות בכל העניין הזה של מזלות וזה, וכל הורוסקופ, ומה שאומרים על כל אחד על המזל שלו?
2: בטח, אני כל בוקר קוראת, ומזל שאנחנו אותו מזל, אז זה חוסך לי לקרוא עוד מזל. גם קוטי ואני שנינו מזל סרטן. אתמול כתבו בהורוסקופ, חבר קרוב הולך לעשות לכם מהלך.
1: אף אחד לא עשה עליי שום מהלך.
2: אז אני אשר אומר, מי חבר קרוב? זה קוטי, מה, מי עושה לי מהלך? ואז אני אומרת, גם הוא מזל סרטן. אז שהוא לא אוכל את הסרט שאני עושה עליו את המהלך.
1: מסובך.
3: אתם מכיר, אני כשאני קוראת, אני כאילו מתייחסת רק לדברים שבא לי שיקרו לטוב.
1: בדיוק.
0: לא, גם תמיד שאני קוראת זה נכון. אני לא קוראת כל בוקר, אבל כשאני קוראת זה קורה. אבל אני אגיד גם את האמת שלפעמים אני קוראת את המזלות האחרים, וזה גם נכון.
1: וזה מסתדר לך, בדיוק.
2: בדיוק. אתם בכלל התחלתם בתוכנית ריאליטי, אקס פקטור, אז עם עברי לידר, המנטור שלכם, נכון? אני לא טועה.
0: כן, כן, וואו, וואו.
2: אני אוהבת ריאליטי. רגע, ומה, ספרו על זה, כאילו, כמה שנים עברו מאז?
0: וואו, עברו איזה 12 שנים. אנחנו לפני התוכנית לא היינו צמד, היינו שתי בנות חמודות כל אחת בעולמה. ואמרו לנו, יאללה, תנסו לעשות שיר ביחד. עשינו את טוקסיק של בריטני, וקרה שם דבר, כאילו, הבנו ש...
1: הם חיברו אתכם?
0: כן, ושם הבנו okay. שכאילו אנחנו שמות רגע את האגו בצד, והביחד שלנו הוא, הוא שלם. וזה הדבר הכי טוב שקרה לנו, באמת.
2: איזה מדהים.
3: וכל שאר החוויה בטשטוש.
2: למה?
0: שאר החוויה לא זוכרות.
3: לא, תשמעי, זה מגוון של רגשות, כן, ובסוף אתה צריך להוכיח את עצמך עם שירים שלך. וזה לוקח זמן, זה וואי, כמה עברנו בדרך.
0: וגם עשו לי פוני בתוכנית, עשו לי פוני בתוכנית, עשו לי מייק אובר, אני לא אשכח להם את הפוני.
2: מה זה, זה נשמע כמו עלילה של טיירה בנקס מפרויקט מסלול.
0: רק לי עשו מכל התוכנית, לא יודעת מה רצו.
2: מה, הכריחו אותך לעשות פוני?
0: אמרו לי, הייתי במספרה, אמרו לי, את עושה פוני. אמרתי, אני לא עושה פוני. קאט לאחרי 5 דקות, אני עם פוני.
1: זה מאחורי הקלעים של הריאליטי, כן, שחיברו בנו.
2: זה תכניסי לדוקו שיעשו פה בישראל על הריאליטי. אני בשוק שהכריחו אותך לפוני, והפוני הסתדר אחר כך, כי פוני...
0: מה זה הסתדר? את יודעת איך הייתי נראית?
1: זה לא נשמע שהיא מבסוטה.
0: כל התוכנית חיברו לי אותה עם סיכות ללמעלה. זה לא הסתלם טוב.
2: טוב, אנחנו רוצים לשמוע את פבלו אסקובר, מה עוד יש לכם לספר לנו על האלבום? אני רואה פה את השירים, אני לא יודעת להקריא אותם, כפה, תעזרי לי רגע.
3: אז הנה, אני אעשה לך סדר. יש את פבלו אסקובר, ויש שני שירים שעשינו עם טריינגל, המפיקים המדהימים, ועם אבי אוחיון, שנקראים סטרומאה, על שם סטרומאה, האומן סטרומאה שאנחנו שרופות עליו. ועוד שיר שנקרא מסיבת פרידה, ועוד שיר שנקרא חיה בטבע. וזה אלבום מאוד כיפי, פופי, שמדבר על יחסים, על יחסי אהבה, שנאה. ואני ממש ממש רוצה להזמין אתכם, אנחנו יש לנו הופעה ברידינג במוצא שקרוב.
1: יפה.
3: שאנחנו הולכות בעצם פעם ראשונה לשיר את האלבום הזה, כי הוא יצא ממש עכשיו. הופעה עם להקה, ואנחנו הולכות להתפוצץ שם עם אורחים.
2: מי אורחים? מי?
3: אז אנחנו מארחות את ליעד מאיר, שכמובן, הוא לא
1: מטורף, מטורף ליעד מאיר, כן.
3: אימא ותנונו, שאנחנו שרופות עליה, וזה יהיה חיבור מיוחד. ובאמת שיש, אנחנו מזמינות את כל מי ששומע אותנו להגיע.
2: ב-27 ליוני אתן מגיעות לרידינג 3 למופע השקה של האלבום החדש עם נונו ועם ליד מאיר ועוד הפתעות, והולך להיות מושלם, החיות קרקוק לי.
1: אתם רבות לפעמים, יש ביניכם חיכוכים וזה כאילו...
0: חד משמעית.
2: על מה?
1: אז אני רגוע, לא, כי יש לי גם שתי בנות, וזה כל הזמן לפעמים הן רבות, וזה מלחיץ אותי, וזה דבר נורמלי, נכון?
0: שמע, לרוב זה לא על, זה לא על, על מה, זה על איך, זה על הקטנות, זה על הדיבור, זה איך היא אמרה לי את הדבר הזה, וזה מה שמדליק אותי.
1: יואו. מה שמחכה לי.
2: אבל הנה, מיד משלימות.
1: לא, לא, ברור,
2: בדיוק, מה, גם יש הופעה בערב, יש לך שתמשיך איתה ריב, בואי. זה לא, לא מתאים. טוב, מה נאחל? קודם כל בהצלחה עם החתונה,
3: תודה.
2: והארגונים, ותהיי קלה מהממת.
3: אני חייבת להגיד שלירון, ההחסנית שלנו שאנחנו אוהבות אותה מאוד, אמרה לנו ישר לנו איתכם, וואלה, קמתי בכיף.
2: איזה כיף.
0: חד משמעית.
2: אז ב-27 לשישי רידינג 3, תזמינו כרטיסים, כי בטח תכף ייגמרו, החיות קרקוק לי, בואו נשמע את פבלו אסקובר.
1: יאללה, קדימה, מאיה, ביי, להתראות.
2: ביי.

0: מי עם חואר סמק?
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: הכביש 1 עמוס מחלף מוצא ועד צומת קריית יערים, וגם ממחלף עניבה ועד מחלף דניאלה, תסמסו וסעו בזהירות.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
7: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
9: כל העולם יודע מידה.
11: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
13: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: כאן גימל, חוגגת 50.
9: כולם עם גימל, גימל, גימל.
5: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: הנה, התחלנו. התחלנו.
17: מה יבקותי?
18: התחלנו, אנחנו בשידור עד השעה 9, אבל זהו, נגמר לנו הזמן. הזמן להיפרד ולהגיד תודה.
3: בבקשה.
18: לעורכת שלנו אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך. קוטי סבג, מחר אתה לא תהיה איתנו, אבל הבאנו את אורי גוטליב ויובל דיין, האחת והיחידה. עד לאן אתה נוסע?
3: יפן.
18: לא ליפן, יפן.
3: ככה קוראים לצימר.
18: אתה לא מעין...
3: ככה לוקרים לצימר שקיבלנו, יפן קוראים.
18: באמת?
19: על גבי כיסא
3: נורא, חי משה האגדי, איזה שיר.
18: איזה שיר! אני לא יוצאת מהאולפן עד ש...

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: הלילה בכאן. מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11 אנגליה נגד גאנה. ב-2 פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26. בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית, הוקמו 4 קבוצות עבודה, והשלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. תושב קאבול נרצח ביריות בעת שישב במכוניתו. ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את משה כחלון ואת גדעון סער. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
9: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה, והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. כשבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים יותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן מזהיר כי המסע ומתן על הסכם קבע בין ארצות הברית לאיראן ימית על ישראל אסון מדיני ענקי.
10: ההסכם שכרגע מתגבש בשוויץ מבטיח שלושה דברים. א', בסוף איראן תהיה גרעינית. 2, כל הנושא של הטילים בליסטיים קיבל הכשר בדץ מנשיא ארצות הברית. כל הנושא של הפרוקסיס, איראנים כרגע הזרימו סכומים אדירים לחיזוק כל הפרוקסיס, כולל חותים, כולל חיזבאללה, כולל ג'יהאד אסלאמי, חמאס וכך הלאה.
8: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה ציין חבר הכנסת ליברמן כי השיחות בין ממשל טראמפ למשטר בטהרן יאפשרו לאיראן לשוב וליהנות מדריסת רגל בלבנון חרף התנגדותם של הנשיא האון וממשלתו. בתוך כך חבר הפרלמנט הלבנוני הנוצרי סמי אל-ג'ומאייל אומר כי העם הלבנוני לא ישלים עם המשך קיומו של חיזבאללה כמיליציה עצמאית.
11: بدي أكد لن نتعايش مع حزب الله شو ما كانت نتائج المفاوضات اللي عم تحصل برا.
8: ברצוני להדגיש, הלבנונים לא יחיו בדו-קיום עם חיזבאללה בלי קשר לתוצאות המסע ומתן שמתנהל בחוץ לארץ. לא נקבל את העובדה שהמיליציה הזאת מחזיקה בנשק, יהיה עליה להכפיף עצמה לסמכות המדינה, כמו שאר המוסדות והארגונים בלבנון, אמר אל-ג'ומאייל, איש מפלגת הפלנגות הנוצריות. מדבריו הביא תושבנו שמעון מיג'אן. היערכות לבחירות, ראש הממשלה בוחן את האפשרות לשריין בעשירייה הראשונה של רשימת הליכוד את שר האוצר לשעבר משה כחלון ואת שר החוץ גדעון סער. כך אמרו גורמים במפלגה לכתבתנו דיטלה אהרון שפרן. מועמד נוסף לשריון ברשימת הליכוד הוא חיים ביבס, יושב ראש מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין מכבים רעות. לדברי הגורמים, נתניהו ידרוש לשריין 8 או 9 מועמדים מטעמו, 3 בעשירייה הראשונה, 2 בשנייה ולפחות 3 בעשירייה השלישית. כתבתנו מזכירה כי בעקבות עתירתו של חבר הכנסת דוד ביטן, פסק אתמול בית הדין של הליכוד כי כל עוד לא שונתה חוקת המפלגה, ייבחרו מועמדיה אך ורק בבחירות מקדימות.
6: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
12: התחזית בחסות
13: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
17: ג' עכשיו אהרון פררה כאן ג'
18: 9:05 ועוד 30 שניות, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב מהבית של המוזיקה הישראלית. לאה שבת פתחה את המפגש בינינו, הלחינה וכתבה את מה שרובנו חולמים, רוצים, מקווים, לחיות בלי מלחמות, בשקט, בכיף, בלי להתנדנד בין חום לקור. אבל שורה תחתונה, החיים נוהגים אותה ואותנו. אנחנו על כל פנים נשדר לכם אופטימיות, גם אם היא זהירה, במפגש בינינו להיום. זה קורה 8 דקות אחרי השעה 9. ניתן למילים, ללחנים, לנסות לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש, להפעיל את ההשראה והדמיון. בית הבובות כמעט באותו הקו, מנסים להרגיע. אל תדאג, אל תדאגי. האזנה המקורית, ישראלית לכם, ממני פררה, כמה נעים שהופעתם בזמן.

החיבור המרגש המושלם בין דקלון וסגיב כהן, שערכו בזמנו את אהובה עוזרי באלבום מחווה שהם עשו עבורה. מיד התחברו אלינו אייל לוי וסטפן לגר עם השיר החדש שלהם

0: ניתוחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: בואו נעזור לכם בדרכים, ויש הרבה צורך בעזרה. שש צפון העומס נועה ממחלף נשרים עד בן שמן, וממחלף קסם עד ניצני עוז. בהמשך ממחלף עירון עד עין תות, דרומה ממחלף נחשונים עד בן שמן. ארבע דרומה העומס ממחלף מרושע עד מחלף בר אילן, צפונה ממחלף גן רווה עד מחלף גאה. דרך ירושלים תל אביב אי אפשר בלעדיה, עמוס ממחלף שפירים עד ההגנה. לעומת זאת בכביש החוף עמוס ממחלף חבצלת השרון עד מחלף וינגייט. אנחנו כאן בג' מיד חוזרים אל המוזיקה. מחכה לכם.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
10: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: כאן גימל. חוגגת 50.
11: גימל, אה?
12: אהה.
11: גימל, הרשת.
13: אהה, אהה, אהה.
14: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
13: אהה.
15: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
13: אהה, אהה, אהה.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: והעיקר לא להרגיש כלל.
17: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר, בכאן גימל, לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
15: ככה מתחילים את היום.
17: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר מ-7 בבוקר, כאן גימל.
16: והעיקר לא לפחד כלל.
2: זה מחר, עכשיו אני, לא אני, החברים של נטשה, עכשיו אני.

33 דקות אחרי השעה 9, אתם מחוברים הכי ישראלי שיש. זה כמובן אסף ארנוסקי עם מגדלים. מיד תגיע עזרה בדרך, אחרי האקורד, אקורד הסיום של ארנוסקי.

אחרי שקיבלנו עזרה בדרך מנועם רותם, יש לנו הצעה עבורכם. יש לנו כרטיסים לפסטיבל לירושלים שמאוד נשמח לחלק לכם. איך זוכים בכרטיסים? זה מאוד פשוט. תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, ענו שם על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב שמגיע בפעם הרביעית לבריכת הסולטן. מתי? רביעי חמישי הקרובים. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיק,

הזמר הטורקי מהמד דש, היהודי מוניקה סקס ושבק סמך. ועכשיו נשמיע לכם את השיר החדש של דנה ברגר, אם נותרנו נאהב. בגדול השיר הזה אומר לחיות כאן ועכשיו.

0: חדש מדנה ברגר, אם נותרנו נאהב. עוד סבב של דיווחי תנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
0: כפוף לכאן מוקד התנועה. אתם בשש צפונה, מחכה לכם אומס ממחלף נשארים עד בן שמן, וממחלף קסם עד ניצני עוז, ובהמשך ממחלף עירון עד עין תות, דרום הנחשונים, נחשונים עד בן שמן. בקיצור, צפוף שם. אלון צפון העמוס ממחלף קוממיות עד מחלף ההלכה, דרומה ממחלף גלילות, גלילות מזרח עד השלום. ארבע דרומה עומס נועה ממחלף מורשה עד מחלף בר אילן, צפונה ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גאה. כאן בגימל תתפלו, המוזיקה זורמת, מיד נשוב אליה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: אנחנו, רשת, גימל.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
6: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי יוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כיממה, ללא עלות. להרשמה, היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול.
9: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
3: כאן גימל, חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
0: שווים אל המוזיקה, השילוב המאמן בין פול טרנק ונינה טייב.

חותמים שעה, אני מבקש להודות בשמכם הרגע לפני שנחתום לשרון חזיז ועברי לידר, לטונה ושלום חנוך, הרבה שילובים היו כאן הבוקר, גם פולצנק ונינה טייב, דנה ברגר עם שיר חדש מרגש, נועם רותם, אסף עמדוסקי, תודה לחברים של נטשה, היה לוי שחבר לסטפן לגר, יגל אושרי, בית הבובות וגם לאה שבת. אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10 לשעה נוספת, ואני מבקש לחתום עם משהו אופטימי. במקור, הקרפנטרס, רוטי נבון, על גג העולם, קלפררה, בוקר טוב.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
3: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
6: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. איראן הודיעה כי הסתיים בהצלחה השלב הטכני של השיחות עם ארצות הברית. השלב הבא ינוהל בפיקוח בכירים בשתי המדינות. ראש עיריית אילת קורא לסתום בהקדם את הפרצות בגבול המזרחי בקטע שמצפון לעירו. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 10. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי האיש כבן 70 נורה למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השב"כ זיני מזהיר בדיונים סדורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אילת, ראש העירייה אלי לנקרי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אף שאין התראות ממוקדות, יש לסתום את הפרצות בגבולה המזרחי של ישראל.
3: חשוב לי לומר, אני דווקא מאוד שמח שראש השבק מפנה קשב מודיעיני ומבצעי לאלת ולאזור אלת, גם אם זה כצעד מניעתי, אני מתריע מפני בעיקר הסכנות מהגבול המזרחי. הוא הגבול המזרחי פרוץ. בואו נגיד, בואו נודע על האמת, בחלקים הקרובים לאלת דווקא לא, אבל צפונית לשם אין גדר.
1: בריאיון בתוכניתנו, קלמן ליברמן ציין ראש עיריית אילת כי מאז 7 באוקטובר הוא בקשר שוטף עם כל גורמי הביטחון כדי להיערך לכל תרחיש. איראן הודיעה על סיומן המוצלח של השיחות הטכניות עם ארצות הברית בשוויץ. סגן שר החוץ האיראני אומר כי סוכם להקים 4 קבוצות עבודה והן ידונו בסוגיית הגרעין, בהסרת העיצומים מעל איראן ובדרכים למנוע הסלמה בלבנון. תושבנו שמעון מיג'אן מוסר כי בהודעה האיראנית צוין שהשלב הבא בשיחות ינוהל בפיקוח גורמים בכירים ביותר בשתי המדינות, בהם סגן הנשיא ונס. הסבב החמישי במסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון ייפתח בוושינגטון בסביבות השעה 4 אחר הצהריים על פי שעוננו. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי בסבב הקודם הסכימה ישראל לאפשר לצבא לבנון להחליף את כוחות צה"ל בכמה נקודות ברצועת הביטחון כדי לבחון את יכולתו לפעול נגד תשתיות חיזבאללה. כעת צפויים הצדדים לקבוע היכן תחל התוכנית הניסיונית. כתבתנו מוסיפה כי בשבועות האחרונים התקדם צה"ל צפונה מעבר לקו 8 הקילומטרים בדרום לבנון והגיע אל רכס הליטני. נראה כי זאת תהיה הגזרה הראשונה שבה ייבחן צבא לבנון.
2: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
4: התחזית בחסות
5: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית, טמפרטורות רגילות בעונה. מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עכשיו אהרון פררה.

0: אפרופו, כל הזמן שבעולם, 10:08.
1: הזמן שבעולם.
0: תודה שנשארתם, שהצטרפתם. אתם מחוברים הכי ישראלי שיש כאן ג' מתחברים למילים הלחנים הארצות ומבצעים במוזיקה הישראלית גם בשעה השנייה שלנו. נקנו כאן שירים מוכרים ותיקים וגם חדשים. פתיח כאמור דודי לוי, אהוד בנאי. האזנה מקורית ישראלית לכם, ממני פררה.

נרקיס, ממה אתה בורח? רן דקר, בשיר חדש לא הצלחתי לרקוד, זה מיני אלבום שנקרא כל מה שעוזר, פרויקט של אסי עזר, ארבעה שירים, בכל שיר מתארח אומן אחר, הפרויקט נועד להעלות מודעות לנושא החרדה של התקופה האחרונה. המילים אסי עזר ביחד עם אבי אוחיון ומתן דרור, חדש.

הדיכאון נצמד לי לרגליים. אחר כך אני מול המראה, רואה את הפגמים שלי, את הפחדים שלי, את הלילות שלי, שהייתי לבד. בעבודה משדר עסקים כרגיל, והראש מסתובב לי כמו פופרה. גם אחרי שני אופטלגים, אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי, את חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי.

קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

מגזר אשדות. איש השוקולד. אנחנו מרחיקים למדריד בעזרת מוניקה סקס.

0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
0: כאן ג' חוגגת 50.
5: כולם עם ג' ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: חמישי בעשירייה, שולי רנט בהופעה חיה באולפן.
7: וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הראשון.

דור דניאל, מרגש בכל פעם מחדש עם מקום לצידך. גם אנחנו לצידכם כאן בגימל, ומפרגנים לכם. יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שנשמח להעניק לכם. זה מאוד פשוט, תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, תענו על השאלה שנמצאת שם, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, שמגיע בפעם הרביעית לברכת הסולטן. זה יקרה ברביעי וחמישי הקרובים. תזמורת ירושלים, כידוע לכם, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, זמר טורקי, מעמד דש, היהודי מוניקה סקס ושבק סמך.

0: חופשי.
1: מה גלי צנעני, חופשי. בימים אלה יצא אלבום חדש לא יודע.
0: חופשי כמו רוח עליו.
1: השם של האלבום, השם יעזור. 10 שירים. מתוכו אני משמיע לכם את 10 רמות מעליו. המניבה לחן שלה, שלא יודע.
2: שמע.

0: כאן גימל, חוגגת 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת. סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
0: חוגגים 50. לגימל, הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.

השיר הזה סוגר לו מעט עשורים, ועדיין נשמע אקטואלי. המילים ינקלה הודליט, הלחן יזהר אשדוד, כמובן במקור דני בסן. כאן החידוש של שרית וינו אלעד וחני פירסנברג. מכאן ימשיכו נונו וג'ימבו ג'יי, בחידוש לשיר הייתי נער, בתוך הפרויקט, פרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום בהפקת תאגיד השידור. וכאן ג'

0: חותמים שעה, מודה בשמכם לנונו, לג'ימבו ג'ייס, שרית וינו אלעד וחני, פינסר ברגם, להודיה ומרגלית צנני. תודה לדור דניאל, עידן עניב, ועוד טאוקר, אלישה בנאי, וארבעים השודדים, מוניקה סקסי, שר אשדות, רן דנקר עם שיר חדש, נרקיס, דודי לוי ואהוד בנאי. חותם עידן עמדי, אל תתרחקו, אנחנו מיד שווים, אחרי חדשות השעה 11 כאן בג' לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. כאן פררה, בוקר אור.
1: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט, זה שאוהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים, והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים, אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים, וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים, צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים, והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים, קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים, הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב, בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד, בתת מודע הופך תקליט ומעכשיו הוא מגונן, שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין, וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים, הילד הופך לנער בעולם המבוגרים, אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות, גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש, אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים, ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

18 עלו לנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. וכשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה הוא אני. עזרתי לחיים, ידיי היו עקות, שרתי כל אוויר דליל, מחנק רדיו. אחרי

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מליבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים. ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי ידיים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה, התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות, כבר לא מפחיד אותי למות, יותר מפחיד לא לחיות.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מיד חוזרים.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
0: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: מטבחי השם.
5: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו!
8: נבחרת
7: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: זוגלובק! עמינח, להתעורר
10: לעיניים
9: את חדשות.
10: חדש בעמינח. חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה. רק 6,990 שקלים.
9: עמינח, להתעורר לעיניים את חדשות.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אומרת היא פועלת להסדיר את השימוש בבינה מלאכותית. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי ידיהם של חיילי צה"ל בלבנון כבולות ויש לאפשר להם חופש פעולה. הגבר שנרצח הבוקר בקאבול הוא אביו של עד המדינה המרכזי נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. התחזית, טמפרטורות רגילות בעונה.
0: ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומיה ורבורך, שעה 11. החשש לפגיעה בתואר הבחירות הקרובות. היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי בישראל אין חקיקה המסדירה את השימוש בבינה מלאכותית, ולפיכך ועדת הבחירות פועלת לייצר שקיפות לציבור בנוגע לשימוש בטכנולוגיה הזו לקראת הבחירות.
14: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות דרכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שיהיה שקיפות לציבור כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת, שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזו לא המציאות.
13: היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית אמרה את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, אומר כי אף שהנשיא טראמפ הוא גדול ידידיה של ישראל, מאז ומעולם ישראל היא בעלת ברית ותיקה של ארצות הברית, אך לא מדינת חסות שלה.
15: Israel must right now in Lebanon exercise our right and duty to defend ourselves, and that's what we have to do right now, and never tell soldiers you see terrorists with your eyes and they're preparing something and you can't shoot them, which is what's going on literally right now.
13: ישראל חייבת לממש בלבנון את זכותה ואת חובתה להגן על עצמה. אנחנו חייבים לעשות זאת מיד בלי דיחוי. אסור לנו לעולם לומר לחיילינו שכאשר הם מבחינים במחבלים המתכננים דבר מה, הם אינם רשאים לראות בהם. זה מה שקורה כעת, אמר בנט בכינוס בירושלים. מדבריו הביא כתבנו שחר גליק. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית, הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. כתבתנו אורלי אלקלה היא מוסרת כי האיש כבן 70 נורא למוות בעת שישב במכוניתו. בסריקות המשטרה באזור נמצאה מכונית שרופה ונבדק חשד שהיא שימשה את הרוצחים. כתבתנו מציינת כי עד המדינה, בנו של הנרצח, הוכנס לתוכנית להגנת עדים. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. במרכז הרצליה הציתו הלילה אלמונים בית עסק וגרמו לו לנזק קל. המשטרה פתחה בחקירה ונבדק חשד כי הרקע למעשה הוא פעילותו של העסק בשבת. כך מוסר כתבנו אופר חלפון. ועוד מתחום הפלילים בפתח תקווה הותקף הלילה נער בידי חבורת נערים. הוא נפצע ופונה לקבלת טיפול בבית החולים בלינסון. המשטרה עצרה כמה חשודים והיא צפויה לבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם.
8: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
16: התחזית בחסות
17: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
13: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
21: עכשיו אהרון פררה.

אקספרסיוניסטים. שיר שלום לכם. 11 ועוד 7 דקות. יצאנו אל השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. תודה לפתיח של ערן צור ואנסמבל מיתר. נכון, ביצוע קצת שונה ממה שערן הוציא במקור, אבל עדיין תמונה אימפרסיוניסטית. תמונה אימפרסיוניסטית. האזנה הישראלית לכם ממני פררה.

אם היו אומרים לנו שמחדשים שיר של הלוי במוזיקה הישראלית, הוא יהיה כמעט יותר שמח מהמקור, לא היינו מאמינים, אבל התקווה ששאמינו, זה החידוש שלהם. מיד מצטרפת ריטה עם ELK.

תמי, קליינשטיין, אחרות בעיתון. איזה אנרגיות. לנאום בטניה שיר חדש. תמיד רציתי עוד.

0: מיקה קרני, מגדלור. אני מבקש להזכיר לכם, יש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שמאוד נשמח להעניק לכם אותם. תיכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן גימל, ענו על השאלה ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב שמגיע בפעם הרביעית לבריכת הסולטן בימים הקרובים, רביעי וחמישי. תזמורת ירושלים מזרח ומערב בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושי קפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, זמר הטורקי, מהמד דש, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. פסטיבל ירושלים, יש לנו כאן בגימל כרטיסים עבורכם. הפסקונת לדבר המפרסם ואז נשוב אל המוזיקה, כאן בגימל.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל, גימל, גימל עם כולם.
3: 97.8, 105.5, FM סטריאו.
1: חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי, ספר שני שבמבצע ב10 שקלים בלבד. כן כן, רק 10 שקלים לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, עד שישי הקרוב, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: הנה מגיע שיר אחד.
12: לא הכל מן אללה.
11: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
13: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
11: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
14: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
11: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
15: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
11: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
16: והעיקר לא להרגיש כלל.
11: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן גימל, לקראת סט אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
17: ככה מתחילים את היום.
11: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר

זה לא יומן, השיר הזה נכתב על שתי אצבעות מצידון. יש לי הרגשה שאנחנו באזור, גם היום, בועז אופרי. טוב, את השיר הבא אנחנו השמענו בזמן המלחמה, ולא יכולנו להגיד את שמו המלא. היינו אומרים מם המסתערב, ואני לא יודעת איך הוא חי עם הרעיון הזה שמשמיעים את השיר שלך, שכתבת והלחנת ואתה פורץ, ואתה הולך ברחוב ואתה אנונימי לחלוטין. אז מתן חסון סוף סוף אפשר להגיד את שמו, לחשוף אותו. הוא חשף בעצמו שעד לפרסום שלו, כמו שציינתי, הוא נודע בשם הבמה מם, מם המסתערב. יש לי כאן אורחים ברחוב, אולפן, וזה כל כך מרגש אותי. וואי ישראל, רשת מרכז הצעירים, שעושים עבודה פשוט נהדרת עבורנו, עבור המדינה. כבר אפשר להגיד בוקר טוב, תגידו היי או שלום, איך אתם רוצים להגיד את זה? שומעים בסאונד את הנתינה שלהם.

זה כמובן שי צברי, קשה בלילה. 44 דקות אחרי 11, שב לחיבור אל השיר החדש של אברהם טל ביחד עם מוש בנארי. מה אם הייתי?

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. הבית של המוזיקה הישראלית.

עוד רגע נחתום שעה. אני מבקש להודות גם בשמכם לבנות נחמה, אברהם טל שחבר למוש בן ארי, שי צברי היה כאן, ממה מסתערב הלו הוא מתן חסון, תודה לבועז אופרי, מיקה קרני, נועם בטני, שירוי חדש ויפה, רמי קליינשטיין, ברי סחרוף עם רד אקסס, ריטה עם ELK, התקווה שש, ערן צור והסמבל מיתר, ולכם כמובן. מוזמנים להישאר כי מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו, בנות מנגו חותמות ובעצם אומרות שמתחילים מההתחלה בעוד מספר דקות. כאן פררה, מחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פיס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פיס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
7: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
8: גימל, אה?
9: אהה.
8: גימל, הרשת.
10: אהה, אהה, אהה.
11: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל, המואזנת מכולן.
10: אהה.
12: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
10: אהה, אהה, אהה.
0: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שבה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריקים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש. בעקבות חשיפת תן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מהחלטתו לבטל כמה מפרסי היצירה. התחזית התחממו קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. דובר משרד החוץ בטהרן שב ומבהיר כי ארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה.
13: ما به عنوان عضو معاهده منع اشاع به عنوان کشوری که متعهد به موافقت نامه های پادمان هست روال جاری رو
8: ההסכם מבוסס על כבוד הדדי ועל קריאה נכונה של המציאות. כל התרברבות המיועדת לפצות על כישלונות העבר תפגע בתהליך המסע ומתן, הדיש הדובר האיראני ברמיזה להצהרותיהם של הנשיא טראמפ וסגנו ונץ, שאיראן הסתימה לחידוש הביקורת של הפקחים הבינלאומיים. תושבנו איתמר מרגלית מוסר כי גם שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה אומר כי סוגיית הפיקוח מצד הסוכנות הבינלאומית כלל לא עלתה לדיון. עלי בחרייני ציין שתוכנית הגרעין של איראן תידון רק בסבב הבא של השיחות. השגריר האיראני הזהיר כי ארצו תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. חבר כיתת הכוננות במרגליות, קובי סרמילי, מגנה בחריפות את ההחלטה להשבית את פעילותן של הכיתות ביישובי קו העימות.
5: לפני שבוע נכנס פה מחבל, מחבל הגיע לגדר, נשאר בעשר דקות שהוא יגיע בתוך הבית הראשון. באו וזרקו את כל הכיתה, כוננו את הביתה. זה לא יכול להיות ככה. הצבא שלנו, שיהיה בריא, יושב בתוך לבנון, נכנס למחבל, עובר את הגדר, כיתת כוננות, משה מרגליות, הגיעו ראשונים. אז באו, אתם זרקתם אותנו? זה ביזיון אחד שלם.
8: חבר כיתת הכוננות של מרגליות התראיין למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. הרייכות לבחירות. ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל, כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש כי באותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. על רקע החשש לפגיעה בתואר הבחירות, היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית יפעת סימינובסקי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי היא פועלת להנהיג בהקדם כללים לשימוש נאות בבינה מלאכותית.
9: אנחנו הנחנו על שולחן ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הצעת חוק שכוללת תיקון לחוק הבחירות ערכי תעמולה, כך שיהיה חיוב לסמן תעמולה סינתטית, זאת אומרת תעמולה שנוצרה או נערכה באמצעות בינה מלאכותית, שתהיה מסומנת כדי שתהיה שקיפות לציבור. כשאנשים נחשפים לתעמולה כזאת שהיא לא באמת משקפת את המציאות, למרות שהיא נראית כאילו היא כן, זה יהיה מסומן ואנשים ידעו שזה לא, זו לא המציאות.
8: לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול בסיירת מטכ"ל, ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב עידה לוינשטיין, קורא לתלמידיו שלא להתנדב לשרת ביחידה המובחרת. בהודעה שפרסם כתב ראש מכינת אלי, גם אם יבטיחו לכם מסלול בצוות בלי בנות, בסוף המסלול תשובצו לפלגת לוחמים שבה משרתות גם בנות. את הידיעה העביר כתבנו יאיר אטינגר. בעקבות חשיפת כאן תרבות, משרד התרבות חוזר בו מן ההחלטה לבטל כמה מפרסי היצירה ויפרסם בקרוב קולות קוראים לחלוקת הפרסים לשנה זו. בתחילת השנה נחשף בתוכנית גם כן תרבות עם גואל פינטו כי השר מיקי זוהר הורה לבטל עשרות פרסי יצירה בולטים, בהם פרס היצירה לסופרים עברים על שם לוי אשכול ופרס דבורה עומר. כתבתנו עמית הררי מוסרת כי בעקבות ההדים שעוררה החשיפה הודיע משרד התרבות על החזרת הפרסים לצד השקטן של קטגוריות חדשות. פרס בתחום הספרות ליצירה העוסקת במורשת ובזהות של יהדות המזרח, פרס לאומן צעיר שהתחנך בכפר נוער או בפנימיה, ופרס בתחום המחול לעולה חדש העוסק בתחום 10 שנים לכל היותר.
7: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
14: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
8: והתחזית מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: השעה בחסות
17: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
7: עכשיו אהרון פררה.

הרביעית יצאה לדרכה, ואנחנו בעקבותיה כאן בגימל. זה קורה כמעט 9 דקות אחרי חצי היום. אביב גפן הרחיק ולקח אותנו עד מקסיקו, מיד אופי רקרלינג ימשיך לזמביה. העיקר שאתם כאן, שהתחברתם, שנשארתם. האזנה מקורית לכם ממני פררה.

מותק שלה. הגיש לה קפה, חזק למיטה. הרכבתי משקפיים נגד קמטים, והיא משתעזפת בחוף המחים.

אדם זכרו לברכה נוסע רחוק. במלאת שנה לפטירתו של אדם, התקיים מופע מאוד מאוד מרגש, ודנה אינטרנשיונל הקליטה את אחד השירים המוכרים, המזוהים עם אדם, שקיעה אחת.

דניאלה ובן ספקטור. חצי היום ועוד 25 דקות, זה זמן טוב להזכיר לכם שיש לנו כרטיסים עבורכם לפסטיבל ירושלים, ואנחנו רוצים לחלק לכם אותם. אז יכנסו לעמוד הפייסבוק של כאן ג'ימל, ענו על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, שמגיע בפעם הרביעית לבריכת הסולטן, ממש בימים האלה, רביעי וחמישי. תזמור את ירושלים מזרח ומערב ונזכו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי, מהמד דש, היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. כאן גימל, מעניקה לכם כרטיסים לפסטיבל ירושלים. זוהר מגוב, עם השיר האחרון שלה, בסיבוב.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: הנה מגיע שיר אחד,
6: לא הכל מן אללה,
5: ועוד אחד, ועוד אחד, ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
7: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
5: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
8: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
5: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
9: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינגטון.
5: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
5: חמישי בעשירייה. שולי רנט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

מערכת יחסים. שנים אחרת לא רוצה לגדול, מורדת בהכל ומחפשת ריגושים. את כל הסיסמאות הגשתי לאכול, אמרת ש... מה מכל החלומות דפוסים?

חן אהרוני ואסתי גינסבורג לקחו נשימה. שיר חדש, ובעצם זה מתוך אלבום שעומר אדם מוציא בחודש פברואר. השיר נקרא אורות כחולים, וזה מתוך אלבום שלו חלק מהנצח. הוא הרחיק עד צרפת כדי לשבת שם להתבודד, כמו הרבה שעושים, ואז יש שקט ליצירה, לעבודה, להשראה. זה אלבומו העשירי של עומר, ובאלבום הזה 17 שירים, אורות כחולים.

0: ככה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו רשת ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
8: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדעתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: כאן ג' חוגגת 50.

עוד רגע נחתום את המפגש בינינו. אני מבקש להודות בשמכם למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכשונם בשעה שחלפה. זה היה דודו אהרון עם לא דומה, ולפני כן עומר אדם עם שיר חדש מתוך אלבום חדש, חן אהרוני ואסתי גינסבורג, דודי בר דוד וגם קרן פלס, אלמה גוב עם שיר חדש, דניאלה ובן ספקטור, הבינלאומית שלנו דנה, הכל והגעגוע לאדם, אופר אקרלינג ואביב גפן. מוזמנים להישאר מיד אחרי הצהריים של געגוע קלאסיקות ישראליות עם שיר על בוחר, ואנחנו נוכל להישמע שוב מחר החל מהשעה 9 בבוקר במפגש בינינו, ועד אז רק בשורות טובות, לא יותר. כאן פררה, נשמע. חותמים עם טנגו.

0: מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26 בכאן 11 ובכאן בו.

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יושב ראש ביחד בנט הציד את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלה מכוננת שתעצב מחדש את החברה הישראלית. איראן שווה ומבהירה כי לא תאפשר לפקחים בינלאומיים לבקר במתייני ההשערה שהופצצו במלחמה. ביום הבחירות לא יהיו מבצעי אכיפה נגד עריתים מצהל כדי לאפשר להם לממש את זכות ההצבעה בלי חשש.
0: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציד בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית.
2: את מה שאפשר לתקן, נתקן, את מה שאי אפשר, נפרק ונבנה מחדש. אני יודע שזה אפשרי, כי אנחנו עשינו את זה כבר בעבר. בכל משרד שבו פעלתי כשר ב-15 שנים האחרונות, גם בממשלת השינוי שהובלתי, הפכנו את הבלתי אפשרי לאפשרי.
1: כתבנו אסף פוזיילוב מוסר כי בנט התחייב להילחם בפשיעה המשתוללת בחברה הערבית ולהנהיד מערכת חינוך אחת לכל ילדי ישראל. 60% מתוכן הלימודים יהיו משותפים לכולם ו-40% יהיו ייחודיים לכל קהילה. עוד התחייב לגבש הסכם חדש עם הציבור החרדי. נפרק את המדינה בתוך מדינה שנבנתה פה, אמר בנט. המסע ומתן בין איראן לארצות הברית. המשטר בטהרן מציג בפומבי עמדות קשוחות ומבהיר כי לא יאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתייני ההשערה שהופצצו במהלך המלחמה. בתדרוך לכתבים אמר דובר משרד החוץ בקאי כי סוגיית הטילים הבליסטיים אינה פתוחה למסע ומתן. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה בחרייני הזהיר שארצות תגיב על כל הפרה ישראלית של מזכר ההבנות, בכלל זה תקיפות בלבנון. בתוך כך, דיווחים בלבנון שאדם אחד נהרג ושלושה נפצעו בתקיפה של צה"ל בנבטיה אל פוקה, שמצפון לרכס הבופור בדרום לבנון. באחד הדיווחים צוין שהותקף דחפור שפינה הריסות של בית, ובדיווח אחר נאמר כי נורתה אש של תושבים שחזרו אל בתיהם. קודם לכן דווח כי רחפן של צה"ל הטיל היום רימון הלם ליד הכפר תבנית, אף הוא מצפון לרכס הבופור. גם אתמול הוטל רימון כזה בניסיון להרתיע תושבים לשוב לבתיהם. הערכות לבחירות, ועדת הבחירות המרכזית סיכמה עם היועמ"שית ועם מפכ"ל המשטרה כי ביום הבחירות לא יערכו מבצעי אכיפה כלפי עריקים מצה"ל כדי לאפשר לכל אזרח לבוא אל הקלפי ולממש בלי חשש את זכותו להצביע. רב ניצב לוי מדגיש שבאותו יום תפעל המשטרה בכוחות מתוגברים להבטיח התנהלות תקינה של הבחירות. המאבק לגיוס החרדים לצה"ל, חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משס אומר כי לאורך ההיסטוריה ניצח עם ישראל במלחמותיו בזכות לומדי התורה.
3: אחים אנחנו. הרי אנחנו לא אנשים פרזיטים, לא בחרנו בחיי נוחות, הרי הציבור חי במשכורות רעב, האנשים בחרו בחיי צער בשביל תורה. הבריחה לבית המדרש היא לא בריחה משדה הקרב, ממש לא. יש ציבור שהוא מתנדב ותורם, בואו נקדיש פעם אחת הבנה, גם אם לא נסכים, בואו נלמד אחד את השני, ואתם תלמדו מה היה באמת הצבא של דוד המלך, כמה חיילים התגייסו, מה באמת עשו באותו צבא, דרך איזה כוח הם ניצחו את האויב שלהם.
1: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
0: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: השעה בחסות
5: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
6: של געגוע. עורך ערן ליטווין. מגישה שירה אלבוחר.

אהלן חברים, כיף שוב להיפגש איתכם. אתם בטוב, אנחנו יחד. אתם על כאן ג' בבית שלכם, הבית של המוזיקה הישראלית. ראשון לרביעי בחצי היום, אחת לשתיים, צהריים של געגוע. מביאים בכל יום לקט של קלאסיקות ישראליות מן הזמר העברי, נוסטלגיה של אהבה, אחדות ורעות. ואת השעה שלנו היום תפתח חווה אלברשטיין בשיר את חירותי. השיר במקור הוא של ג'ורג' מוסטקי, והתרגום לשפתנו של יורם תיארלב. והנה, מתברר לכולנו שאהבה מנצחת. את חירותי, חווה אלברשטיין, מתוך הופעה. האזנה מהנה, חברים.

אז ככה יצאנו לדרך עם שיריו של ג'ורג' מוסטקי. הפעם התרגום הוא של יעקב שבתאי, הדואט של יוסי בנאי ביחד עם אילנה רובינה, הגבירה בחום. ואנחנו נלך מכאן אל שיר עם אמריקאי בביצוע של דני ליטני וסנדרה ג'ונסון. סמטת התותים.

קפסינה אותה בבאר עמוקה, כל הורדים ערפו בחמדה, לא מים היו בה, לא גשם ידעה.

0: דור הולך, דור בא, סוזן ופרן והדודאים בקאבר משלהם לשיר שהם מבצע במקור, פיט סיגר. ואם יש לכל דבר יש את הזמן שלו, חברים, שימו לב, אנחנו רוצים להעניק לכם כרטיסים לפסטיבל ירושלים. כל שלכם לעשות זה להיכנס לעמוד הפייסבוק של כאן ג', לענות על השאלה, ואולי תוכלו לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים מזרח ומערב, אשר מגיע בפעם הרביעית, כן, לברכת הסולטן, בימים רביעי וחמישי הקרובים. זה כבר אוטוטו. תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, בניצוחו של מאסטרו תום כהן, יערכו את מושיק אפיה, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, הזמר הטורקי, מהמת דש, להקת היהודים, מוניקה סקס ושבק סמך. אז אתם מוזמנים לעשות זאת כבר עכשיו, עמוד הפייסבוק של כאן ג', לענות על השאלה, ואולי תזכו בכרטיסים פסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. עכשיו אנחנו ממשיכים אל דני ליטני וקבר משלו לשיר שמבצע בוב דילן. היום אנחנו מרגישים חול, זה נחמד. נותם על כאן ג' צהריים של געגוע.
1: איפה היית ילדי הקטן?

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
3: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
0: הנה מגיע שיר אחד.
5: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
6: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
7: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
8: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' חוגגת 50.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן ג' לקראת צאת אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
10: ככה מתחילים את היום.
0: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין, מחר מ-7 בבוקר כאן ג'.
11: זה העיקר, לא לפחד.
0: עכשיו צהריים של געגוע.

אני אוהב אותך היום. איינשטיין מתוך אלבומו עושה לאט. הלחן של מיקי גבריאלו והמילים של אריק על זוגיות אידיאלית וכמעט מושלמת, כמעט. אנחנו מכאן אל יהודית רביץ, משיר שכתבה בעבורה שמרית אור, משנה לשנה.

אריק סיני. שלום לך תקווה עצובה, לתקווה שנגוזה ולמדים לחיות איתה, כן? אנחנו מכאן אל ענת עצמון. בא החלום. שיר שביצע אותו בקדם אירוויזיון.

0: המילים שלא נפגשות, ורק בחלום המתוק, ענת עצמון, קדם אירוויזיון 1989. המילים של מיכל ורד, וכמובן הסקספון של ירוסלב יעקובוביץ', שגם הלחין את השיר. אנחנו נצא להפסקת פרסומת קצרצרה, ונשוב עם שלישיית התאומים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלווה. ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: עכשיו, צהריים של געגוע

0: להקת חיל הים, המלאך שלי זה מתוך תוכניתם וביום השלישי, והלחן המופלא של משה וילנסקי, המילים של יורם תהרלב. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה, צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין שמלקט בכל יום עבורכם מוסיקה נפלאה, שירים מיוחדים. מיד אחריי, אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים, ואנחנו נשתמע מחר, בין אחת לשתיים, עם עוד הרבה קלאסיקות ישראליות. אני שירה על בוחר נאורי, ואנחנו נפרדים עם ליאור ייני, ככל שיאפשר לנו הזמן. שיר שהלחינה נורית הירש, למילים של ירון לונדון. ניפרד ככה בקצב הבוסנובה.
1: בואי נמלט מן האספה.
0: יום שקט ובטוח לכולנו. שלום, שלום.

0: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש והמנח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. המנח,
5: מתואר
7: לנגד חדשות. גם הערב, משחקי מונדיאל 26, חינם כאן, בכאן 11, ובאיכות 4K, ביישומון כאן בוקס, ובכאן חדשות, ברשת ב'. כל המונדיאל חינם, כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: רשת ג' חוגגת את היום.
8: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל תקף מחבלי חיזבאללה חמושים שזהו סמוך לכוחותינו ברכס עליה טהר מצפון לרצועת הביטחון. חיזבאללה אומר כי תקיפה ישראלית בנבטיה גרמה למותם של שני אזרחים. יושב ראש ביחד בנט הציג את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה תהיה ממשלה מכוננת שתעצב מחדש את החברה הישראלית. והתחזית, התחממות קלה.
8: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. האירועים בדרום לבנון, צהל תקף מחבלים חמושים שזהו ברכס עליה טהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את כוחותינו. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו להסיר כל איום מיידי ולא יאפשרו לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי ישראל ובלוחמיה. חיזבאללה הודיע כי האויב הישראלי פתח לפני הצהריים באש מקלעים אל קבוצת אזרחים בעיר נבטיה, בעת שניסו לחלץ גופות הרוגים מבין הריסות מבנים ולפתוח כבישים. לדברי הארגון, בתקרית נהרגו שני אזרחים, אחד מהם עובד עירייה. חיזבאללה מציין כי מדובר בהפרה ישראלית ברורה של הפסקת האש. יושב ראש ביחד, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, הציג בצהריים באופקים את תוכניתו הלאומית ואמר כי הממשלה הבאה לא תוכל להסתפק בניהול שוטף בלבד, אלא תהיה ממשלה מכוננת שתתקן את מה שהחריבה הממשלה הנוכחית. הוא הדגיש בין השאר את הצורך במהפכה בחינוך.
11: אנחנו נכונן מערכת חינוך ממלכתית אחת לכל ילדי ישראל. 60% מהבסיס יהיה משותף. 40% יהיה חופש לכל בית ספר וכל קהילה להרחיב לפי הרוח שלהם, לפי הרצון שלהם.
10: יושב ראש ביחד נמנע מלהשיב על שאלת כתב כאן חדשות אסף פוזיילוב אם הוא מתחייב למצביע הימין שלא יקים ממשלה בתמיכת מפלגות ערביות. הפשיעה משתוללת בחברה הערבית. אחמד, בית דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית נתונה במשבר גורלי.
12: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמל הכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק, עם כל השטויות האלה. אנחנו במלחמה בעצם.
10: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורה למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. הפרסומים שראש השבק זיני מזהיר בדיונים סגורים מפני מתקפת טרור במתכונת 7 באוקטובר על העיר אלת. בכיר לשעבר בשבק, עדי קרמי, אומר כי על כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש.
13: יש פה דפאות אויב שנבחנות. בכלל, הגבול הדרומי והגבול המזרחי, אלה הגבולות הארוכים ביותר שיש לנו, אמנם ממדינות שיש לנו איתם שלום, אבל פועלים שם גם כוחות שהם כוחות טרור. אנחנו צריכים כל הזמן לבחון את עצמנו גם בהיערכות ההגנתית וגם במודיעין שלנו, ולצאת מנקודת ההנחה שתמיד יש משהו שאנחנו לא יודעים, ולהיערך גם לזה.
10: בכיר השב"כ לשעבר התראיין לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
7: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב' כל המונדיאל חינם כאן.
14: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות.
14: התחזית בחסות
15: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: עורכי החדשות רמי עדן ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדה החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע.
7: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

הגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. מה קורה, מה נשמע, איך עובר עליכם היום הזה? מקווה שבטוב. אני נוי בן חיים, גם היום יש לנו שעתיים ככה לנקות את הראש. אתם באמצע עבודה, בנסיעות, עזבו רגע, שעתיים, קחו, תשמעו קצת מוזיקה, זה חשוב. אני רוצה רגע לפני שנפתח, אני עושה לכם מבזק קצר של עדכונים על הופעות. אז פאר טאסי פתח שלושה מופעים בקיסריה, כמובן שהם עשו סולד אאוט ב-10 שניות, אז לדעתי ברגע זה יש מכירה לעוד שלושה מופעים. עדן בן זקן עשתה כבר פעמיים סולד אאוט למנורה, לאוגוסט, פתחה עוד אחד, לדעתי כרגע יש כרטיסים. מי עוד יש? עדן חסון ביום חמישי בלייב פארק, לדעתי אין כרטיסים, עוד אין כרטיסים. מה שכן, לאיתי לוי יש מחר, היום, היום זה הופעה, היום יש לו הופעה בלייב פארק, באמפי מקס ראשון לציון. ואתמול הוא העלה סטורי היסטורי כזה, עם סימן שאלה. קיצור, הוא הולך לפתוח עוד הופעה, אבל הבנתי שלא בטוח שבאמפי מקס. אולי לא, לא עוד פעם שם? אני לא יודע. מה שאני יודע, זה לא יהיה בשממה, או במרכז תל אביב, או במערב ראשון. מערב ראשון אולי. או איפה עוד יש? איתי לוי. הגן הים התיכון, אני נוי בן חיים. מכאן ועד ארבע, אנחנו מתחילים.

איפה כל האחים המרוקאים שלי בקהל? הגן הים התיכון, 2:20 דקות עכשיו. נשארים עם האווירה המרוקאית. רק לעוד שיר אחד, יאללה, אל תפקו.

0: חי משה, תן לה זמן ללכת. אגן הים התיכון. טוב, תקשיבו, אנחנו נצא עכשיו לקצת הודעות, ואחריהן אנחנו הולכים לשמוע כאן בהשמעת טרום בכורה, שיר שעוד לא יצא, וכבר עושה מלא מלא מספרים ברשת, כזה עושה סימנים של ההיט. אני רק רוצה להגיד שהשיר הזה, אחת הסיבות שהוא גם מקבל כזה תשומת לב ברשת, זה העובדה שהוא מתחיל עם כללה, איזושהי כללה. אז אם אתם שומעים הילדים וזה, ואתם לא רוצים, אז קצת הודעות ואז נשמע, השמעת בכורה. חכו, אני אדבר איתכם על זה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
6: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט.

0: בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: זוגלובק! הנה מגיע שיר אחד.
3: לא הכל מן עלה.
0: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
4: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
0: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
5: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
0: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
6: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
0: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
7: כאן ג' חוגגת 50,
8: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM
7: או ג' בפייסבוק. ג' חוגגים 50
8: לג'
7: הפסקול של ישראל.
8: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

שלי אז איך שנה הפכה להיות שנים מפה לשם שנים כן כן מתחיל שוב ל-04 אני כמו 0 הלך לי

אושר כהן, עד שירד השר. הגני עם התיכון, אנחנו עוברים מכאן מיד אל השמעת בכורה, שיר שעדיין לא יצא, אתם לא יכולים לשמוע אותו עדיין בשום מקום, חוץ מכאן. מחר נתנאל ססון יוציא את השיר הזה רשמית, שיר שנקרא כללה, שהוא התלבט כזה איך לקרוא לשיר, כי השיר באמת נפתח עם כללה, אני לא אגיד אותה, אבל זו עוד הזדמנות להגיד שאם יש ילדים או מישהו שאתם לא הייתם רוצים שישמע את זה, השיר ממש נפתח עם, עם הכללה הזאת, וחלק מההצלחה של הדבר הזה ברשת, יש לזה כבר מאות סרטונים ומלא תגובות, אנשים כאילו די בטירוף על, על השיר הזה, זו הכללה הזאת שמאוד מאוד תופסת לך את האוזן, אבל האמת שגם ראיתי הרבה דיונים, למה צריך את זה ולמה צריך לקלל ובכנות, אני חושב שהייתי הרבה פחות אוהב את השיר הזה, אם לא הכללה הזאת שמביאה איזה כעס כזה. אתם יודעים, הרבה אנשים כותבים שירי פרידה ושירי שברון לב, מנסים להעביר שהם כועסים. נתנאל ססון עושה את זה פה ואני אי אפשר לא להאמין לו שהוא כועס. אז נתנאל ססון, כללה, השמעת בכורה, כאן באגן הים התיכון. יש גם רפרנס ללהיט מאוד גדול שלו, אז תקשיבו לזה.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: הגן הים התיכון, אנחנו עוד רגע נאלץ לצאת להפסקה קצרה של חדשות, אבל קודם אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש מאומן שהרבה זמן חיכינו לו, עדן חסון. הוא יצא מהארון והוא סיפר שהיה לו מחסום כתיבה, והיו שם כל מיני דברים כאלה שלא ממש הסתדרו עם המוזיקה שהוא הוציא ב, אני רוצה להגיד, שנתיים האחרונות. הוא מספר שעכשיו הוא סיים את מחסום הכתיבה ונפתח לו הסכר, ככה זה המילים שלו, והוא כותב מלא מלא מלא. שומעים את זה בשיר החדש שהוא הוציא לבד. עזבו רגע את השיר עם אגם בוחבוט ואופק עדן, כשהוא הלהיט הכי גדול בארץ. שיר חדש שהוא הוציא לבד, שנקרא הלוואי שטוב לך, וממש שומעים שם בטקסט את הפרידה מאישה, שהוא לא יכל לספר לה הכל, שהלב שלו אולי היה במקום אחר, על התגובות של הקהל, שהיו בטוחים שהוא פגע בה, ומה שהוא עשה לה, וכל הטירוף הזה שהיה שם. אז עדן חסון, חדש, הלוואי שטוב לך, ככה זה הולך. אחר כך חדשות וחוזרים. אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים לפסטיבל ירושלים, על הדרך אני מספר לכם, כנסו לפייסבוק של ג' ואולי תזכו, עכשיו עדן חסון.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח מלא על מתקני הגרעין שלה, זאת בניגוד להצהרותיה הפומביות אתמול והיום. בכיר איראני אומר כי ארצות תגיב בוודאות אם ישראל תתקוף בלבנון. נשלל החשד ששני חולים ששבו לישראל מהרפובליקה הדמוקרטית של קונגו נדבקו באבולה. והתחזית, מחר, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח ברמה הגבוהה ביותר בנושא הגרעין, הסכמה שתבטיח אמינות גרעינית כלשונו. אם איראן לא הייתה מסכימה לפיקוח, המסע ומתן בין שתי המדינות לא היה מתקיים, כתב טראמפ ברשת החברתית שלו, והדגיש כי דבריו נאמרים בניגוד להצהרות כוזבות של איראן. דברי הנשיא האמריקני נאמרים לאחר שדובר משרד החוץ בטהרן הבהיר ביממה האחרונה שארצו אינה מתכוונת לאפשר לפקחי הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית לבקר במתקני ההעשרה שהופצצו במהלך המלחמה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף. האירועים בדרום לבנון. צהל תקף מחבלים חמושים שזוהו ברכס עלי עטהר מצפון לרצועת הביטחון וסיכנו את הכוחות. דובר צהל מבהיר כי הכוחות ימשיכו לפעול להסיר כל איום מיידי. חיזבאללה הודיע כי באזור נבטיה נהרגו לפני הצהריים שני אזרחים מאש צהל. בתוך כך, שגריר איראן למוסדות האום בז'נבה, עלי בחרימי, מזהיר כי ארצו לא תבליג אם תתקוף ישראל בלבנון.
7: If they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran definitely will respond.
6: אם הם מתכוונים להפר את מסגר ההבנות בנושא כלשהו, למשל באמצעות התקפות על לבנון ועל חיזבאללה, איראן תגיב בוודאות, דברי הבכיר האיראני שהעביר קשבנו איתמר מרגלית. הפשיעה המשתוללת בחברה הערבית. אחמד, בן דודו של הגבר שנרצח הבוקר בקאבול, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הרשויות אינן עושות די.
8: מצב לא נסבל בכלל בגלל המדיניות של הממשלה. הממשלה אוטמת אוזניות ואוטמת גם את העיניים שלה בקשר למגזר הערבי. לא יכפת לשר המשטרה מה שקורה למגזר הערבי. וכשהוא אומר שירצחו אחד את השני לא יכפת לנו, זה מסמן לכל. שיפסיקו, שביבי נתניהו יפסיק, שבן גביר יפסיק, שסמוטריץ' יפסיק. עם כל השטויות האלה, אנחנו במלחמה בעצם.
6: כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הנרצח בקאבול כבן 70 הוא אביו של עד המדינה המרכזי במשפט נגד אחת ממשפחות הפשע הגדולות. הוא נורה למוות בעת שישב במכוניתו. מתחילת השנה נרצחו בחברה הערבית 131 בני אדם. נשלל החשד להימצאותו של נגיף האבולה בישראל. משרד הבריאות מעדכן כי בבדיקות של שני אנשים שהיה חשד שנדבקו בנגיף, התקבלו תוצאות שליליות. השניים שבו מן הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, והם ממשיכים לקבל טיפול רפואי בהתאם למצבם. כתבנו נוב ראובני מוסר כי במשרד הבריאות שווים וקוראים לציבור להימנע מנסיעות לא חיוניות לאזורים שבהם תחלואה פעילה.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
6: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ, ביום חמישי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

קובי פרץ, יחד עם משטר. אגן הים התיכון, שוב שלום לכם, יום שלישי שמח, יום שלישי פעמיים כי טוב, לא אמרתי לכם את זה היום. איזה כיף להיות כאן איתכם, שוב, גם היום, מעכשיו עד ארבע, אנחנו קצת מתבררים מכל המציאות הזאת, ואנחנו עוברים מיד לכתבנו בגבעתיים, קובי ממן, חדש, חוף בגבעתיים. גן היום התיכון, אני נוי בן חיים.

נסרין, תאמרו לו. אגן הים התיכון, 3:17 דקות עכשיו. אני רוצה רגע להזכיר לכם שבפייסבוק שלנו, של כאן ג' קורית תחרות, אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב, יש שם הופעות של מושי קפיה וליאור נרקיס, מירי מסיקה, מוניקה, מלא אנשים, אז אם אתם רוצים לזכות בכרטיסים לפסטיבל הזה, אני מזמין אתכם להיכנס לפייסבוק של כאן ג' וזו הפעם האחרונה שאני אגיד לכם את זה, מבטיח. טוב, פאר טאסי פתח כבר 6 הופעות, אם אני לא טועה, בפארק הירקון, לא בפארק הירקון, סליחה, בקיסריה. 3 הוא פתח, 3 לדעתי ברגע זה עדיין אפשר לקנות כרטיסים, וברגע שהוא הודיע להופעות האלה, כולם אמרו, אוקיי, אוקיי, אוקיי, יש עוד אלבום בדרך, יש עוד אלבום בדרך, וזה מעניין. כאילו זה מעניין לפתוח הופעה, ואז להוציא אלבום. אני לא בטוח שהוא יוציא אלבום כל כך בקרוב, אתם יודעים? אני לא יודע, אבל אולי אני טועה. אבל בינתיים, רדיו שטח 3, שיר שלא מצאתי לו שם. אין לנו.

0: אתה רוצה למות שמסתכלים עליי, אנחנו לופ שלא נגמר.
1: עדן בן זקן, לופ שלא נגמר, זה חדש כמובן. אגן הים התיכון, אנחנו נצא לשתי דקות של הודעות, וכשנחזור, נשמע את אחד הלעיתים הגדולים של השנה שעברה, שבעיניי בוודאות, בוודאות ייכנס לפחות ל-20 הגדולים של מצעד העשור. העשור, כן? בעוד 5 שנים. חכו.
2: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: הנה מגיע שיר אחד.
8: לא הכל מן עלה.
7: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
9: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
7: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
10: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
7: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
11: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינקטון.
7: ההסקט שיר אחד עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן גימל חוגגת 50.
12: רשת הנכונה, רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל
0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
13: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

נדב חנציס, אם את כבר הולכת, וזה זמן טוב להודיע לכם, שנדב חנציס פותח מופע ראשון. זהו, עוד לא פתח קופות, עוד לא קנינו כרטיס בשביל לבוא לראות מופע שלם שלו, אבל אני מאמר שרובכם יצא לכם פה ושם לראות אותו מופיע, כי הוא יתארח, ברוך השם, בכל מקום. אז זהו, מגיע להופעה משלו, זה יקרה באמפי תל אביב, בגני יהושע, ב-28 ליולי, זה עוד חודש מהיום, ומחירת הכרטיסים תיפתח מחר. תלכו, אני בטוח יש שם. מה, חנציס? אחלה חנציס.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חומר ממכר. הגן הים התיכון, אנחנו רגע לקראת סיום, אבל אנחנו הולכים לשמוע שיר חדש, שהאמת שזו הפעם, שכבר הרבה פעמים שמענו אותו פה באגן, כי הוא נחשף כאן לראשונה אצלנו בתוכנית. לפני כמה זמן זה היה, שבועיים, שלושה, איתי לוי היה כאן באולפן, ובגדול כפיתי עליו להשמיע לנו את השיר החדש שלו עם ססון שאולוב. בזמנו השיר עוד לא היה בחוץ, ואתמול הוא סוף סוף יצא רשמית. השיר נקרא חוזר אלייך. ועוד דבר שאיתי אמר לנו בריאיון הזה, זה הוא השווה את השיר הזה לאיזשהו שיר, לאיזה קלאסיקה כזו מאוד גדולה, דואט שיצא כבר לפני משהו כמו 20 שנה. אז אנחנו נשמע את זה עכשיו, ואז אני אשמיע לכם את השיר שאיתי כזה השווה אותו אליו. אמר שזה היה ההשראה, המחווה, ססון שאולוב, איתי לוי, חוזר אלייך.

איתי לוי, יחד עם ססון שאולו, וזה שיתוף פעולה ש... אני לא רוצה לפתוח פה, אבל שיתוף פעולה שפשוט אף פעם לא מאכזב. טוב, הגן היום התיכון, זהו, 9 דקות לפני השעה 4, ואנחנו נפרדים להיום. מחר, בעזרת השם, אנחנו ניפגש כאן שוב. אני נוי בן חיים, ואתם, אני מקווה שתבואו 2-4 באגן היום התיכון. הבטחתי לספר לכם איזה שיר איתי השווה לחוזר אלייך. אז אני לא יודע אם הוא ישבה, אני לא רוצה לשים לו מילים בפה, אבל הוא אמר שזה היה ההשראה, שזה הרוח שככה ריחפה מעל השיר הזה. אני מבין את ה... אני מבין את ההשוואה. הגן היום התיכון, סעו בזהירות, שמרו על עצמכם, אני נוי בן חיים. עד החדשות, זהב הבן, עופר לוי, סעני איתך, יאללה ביי.

0: הים התיכון עם נוי בן חיים. כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם, ועכשיו הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי, כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר, כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים.
4: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז, מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
7: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
8: כאן ג' חוגגת 50.
9: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
8: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ערוץ לבנוני טוען כי המסע ומתן הנפתח כעת בוושינגטון יכלול גם דיון בעסקת להשבת שרידיו של רון ארד. בישראל מחישים. הנשיא טראמפ אומר כי איראן הסכימה לפיקוח מלא ומתמשך על מתקני הגרעין שלה, זאת בניגוד להצהרותיה הפומביות. שוב עימותים בין שוטרים למפגינים חרדים בירושלים. והתחזית התחממות קלה.
8: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. השיחות בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד, המוצע בוושינגטון, אומר כי במסגרת המסע ומתן בין שתי המדינות, תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנוניים. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. עם זה כתבנו רועי קייס מציין כי ממשלת לבנון תתקשה לספק גילויים חדשים בעניינו של רון ארד בלי עזרת חיזבאללה. גורמים ישראליים הכחישו לפני זמן קצר את הדיווח, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. הנשיא טראמפ אומר כי בניגוד להצהרותיה השקריות, איראן הסכימה באופן מלא לפיקוח גרעיני ברמה הגבוהה ביותר ולאורך זמן. לדבריו, אלמלא הסכימה לכך איראן, המסע ומתן לא היה נמשך וארצות הברית לא הייתה מסירה את המצור הימי. עוד כתב טראמפ ברשת החברתית שלו כי אתמול עברו במצר הורמוז 19 מיליון חביות נפט, סי של כל הזמנים. מחירי הנפט נופלים והעולם הוא מקום בטוח בהרבה, הדגיש טראמפ. מצוקת יישובי הצפון, נשיא המדינה הרצוג אומר בביקורו במטולה כי תנאי הכרחי לסיום המלחמה בלבנון הוא ביטחון תושבי הצפון לאורך זמן.
11: המצב הוא עדיין לא ברור, אנחנו נמצאים בהפסקת אש. המצב בלבנון נמצא בליגות הגדולות ביותר של המדינאות העולמית. בסוף אנחנו צריכים לדאוג לביטחון אזרחינו, ולדעת שגם כשהמדינאות נכנסת, התוצאה צריכה להיות כזאת, שביטחון ישראל יובטח, ביטחון היישובים יובטח, וגם הוודאות של התושבים תובטח.
10: קריאתו של ראש מכינת אלי ומוסדות בני דוד, הרב יגאל לוינשטיין, לתלמידיו שלו להתנדב לשרת בסיירת מטכ"ל, לאחר שלוחמת ראשונה סיימה מסלול ביחידה המובחרת. גלי נשרי, ממובילות העתירות לבגץ לשילוב נשים בסיירות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בצורך מוכח.
12: העניין הוא הרבה מעבר לזה שיהיה איתם נשים בטען, כי הם מזלזלים, הם לא רוצים נשים לוחמות נקודה, וזה נראה לי הסיפור העיקרי. אני אגיד שאני פניתי אליהם שם במקשה להידברות, שאני עוד מחכה שבאמת תקרה, וננסה להבין איך לעשות את זה ביחד, כי בסוף גם צריך אותם וגם צריך אותנו. מפקדי סיירת מטכ"ל תמכו בעתירה לאורך כל השנים.
10: גלי נשרי אמרה את הדברים לאסתי פרס בתוכניתנו בחצי היום. בירושלים, אימותים בין שוטרים לבין מפגינים חרדים במתחם עבודות הרכבת הקלה ברחוב בר אילן. המשטרה אומרת כי פעלה להרחיק את מפירי הסדר ולאפשר את המשך העבודות התקין. כל הצירים פתוחים לתנועה.
7: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
10: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רונס יעל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו. סיפור משפחתי וסוד מן העבר, קיימים אחדים בקולנוע. עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

הכי סוף 90's, הכי תחילת 2000. אלקלי דוכין, 2001. מתוך להרגיש. אוהבת לא אוהבת. איזה שיר underrated. בין השירים הגדולים של אלקלי דוכין, באמת. 8 דקות אחרי 4, אהלן שלום, אחר הצהריים טובים לכם ולכן. אתם על כאן גימל, אנחנו פותחים את מהדורת יום שלישי שלנו פעמיים כי טוב, ויש לנו 3 שעות של מוזיקה טובה מצוינת, כזו שתעביר את הזמן בכבישים, בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה. אולי בחזרה מהים, אולי עם הילדים המתבגרים שלכם שכבר סיימו בית ספר ומחפשים את עצמם קצת. יוסף כאן העורך לנו את המוזיקה, אני עמלי חביב פרגון, אלו קרקוק לי יחד עם ליד מאיר, זה חדש, קוראים לזה פבלו אסקובר.

0: השוקולד, השלישייה מהפסקול של הסרט לופו, זוכרים מסרטי הבורקס האיקונים של ה-70s. הם אולי על שפת הים, כאן ג' 22 דקות אחרי 4 מבטה לכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
0: טוב, אנחנו מסתכלים מה הולך נכון להיום. שימו לב, התראה קצרה למחר, האמת שהיא טוב שאנחנו מדברים, מה שנקרא. מחר מתוכננות הפגנות ענק, שיירות של רכבים, הפגנות חרדים לכיוון כלא 10. שימו לב, כל השיירות האלה עתידות לצאת באזור 4, אני מאמינה שזה אומר שפקקים כבר יתחילו מ-3, תזמנו את היציאות והנסיעות שלכם, אפילו את הסמוני הניבות שלכם, אני אומרת מבעוד מועד, ככה יום לפני, אתם יכולים לבדוק כזה באזורים שלכם איפה אמור להיות, למרות שאין לדעת והכל יכול להיות גם ספונטני בקטע מעיק, אבל הערכו מראש. טוב, עכשיו, אחת, עמוס, מי לא יודעת בן שמן, לטרון, את שורש, מוצא, דרעלה, נבד, בן שמן, שפירים, את קיבוץ גלויות, כל זה באחת. בשתיים, מהכניסה ליקום, את גשר השלום, אולגה, את קיסריה, אור עקיבה, את צומת, אתר התנינים. שלוש, חטיבה, 7, עד מחלף לטרון, 4, מגן רבי, עד גבעת שמואל. וב-471, ממחלף עמישה, ואת צומת מגדל אפק. כן? כן, גם עכשיו לא מעט, לא מעט עומסים, אין ספק. הפסקה קצרה, מה אנחנו שווים?
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
5: איזה רשת?
6: רשת ג' גל חדש.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
9: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
9: אמינח, מתעורר
11: לאנרגיות חדשות. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
13: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: הנה מגיע שיר אחד.
16: לא הכל מן עלה.
15: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
17: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
15: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
18: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
15: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
19: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר.
5: שירים, היום שומעים רינקטון.
15: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
15: חמישי בעשירייה, שולי רנט בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

מנגו, אם גרה בשנקין, היי, כאן ג' גם אני מתה לגור בשנקין, אני לא יודעת, אני כרגע מחפשת דירה בתל אביב, אז מישהו מכם יש איזה כיוון או לדירה בשנקין או בכלל לדירה שני חדרים ומעלה בתל אביב, דברו איתי. טוב, כאן ג' אנחנו ממשיכים, חדש, נס וסטילה מתוך אלבום חדש, הקאמבק הגדול שהוא פשוט באמת הכי לא מאכזב שיש. קוראים לזה מי כמוני.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדדו

0: נהיה את הברזילאי. כאן עושה סימפולים עניינים, אבי מסיקה פה על הסימפול. טוב, סוכר, כאן ג' רבע לחמש, מבט נוסף על הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם הממן.
0: טוב, כביש 4, עמוס מחלף מורשה עד גבעת שמואל, גם מגן רווה עד גבעת שמואל צד שני, אחת לא דד בן שמן לטרון עד שורש מוצע עד הראל, כל זה באחת, שתיים, הכניסה ליקום עד גשר השלום, חוץ מזה 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, גם 471 אבישדב עד צומת מגדל אפק, ומאונו עד בר אילן אלא מה, ו531 ממחלף גבעת חן עד מחלף רעננה דרום, זמן מה כבר שם. טוב, הפסקה האחרונה לשעה ושווים עד לסופה.
1: דיווחי התנועה בחסות
2: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידאה.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
9: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
10: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

פבלו רוזנברג עם יואב יצחק, ילדונת. כאן ג' כמעט 4:55, אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. זה הזמן גם להזכיר לכם שיש לנו כרטיסים בפסטיבל ירושלים שנשמח לחלק לכם. בעמוד הפייסבוק שלנו של כאן ג' יש שאלה, מוזמנים לענות עליה, ואולי לזכות בזוג כרטיסים לפסטיבל ירושלים, מזרח ומערב. תזמורת ירושלים בניצוחו של מאסטרו תום כהן, מושי קפיה יהיה שם, ליאור נרקיס, מירי מסיקה, יהודים, מוניקה סקס, שבק סמך, מלא, מלא, בקיצור שווה לגמרי להצטרף. אנחנו חותמים עם עומר אדם ועם רות כחולים. כבר חוזרים כאן ג'

0: כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד אוזבקיסטן. ב-11, אנגליה נגד גאנה. ב-2, פנמה נגד קרואטיה. ומחר ב-5 בבוקר, קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' חוגגת 50.
7: רשת
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בלבנון. צהל הודיע כי ירה על מחבלי חיזבאללה שפעלו בכסות אזרחית. בישראל מחשים את הדיווח שלפיו המסע ומתן עם לבנון יכלול גם דיון בהשבת שרידיו של רון ארד. השיחות נפתחו בוושינגטון לפני כשעה. נתניהו נועד כעת עם דרי וגפני בניסיון ליישב את המשבר בקואליציה. והתחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 5. במרחב הביטחוני שברכס עלי טהר בלבנון, ירו חיילי צהל על 4 מחבלי חיזבאללה שהתחזו לאזרחים. הארבעה רכבו על דחפור ואופנוע והתקרבו לכוחות צהל. בצבא אומרים כי החיילים ירו ירי הרחקה, אך לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב לחיילים ולא נענו לקריאות האזהרה, ירו החיילים ודיווחו על פגיעות. בדובר צהל אומרים כי חיזבאללה עושה שימוש ציני באזרחי לבנון ומנסה להסתיר את פעילות הטרור במסווה של פעילות אזרחית. ביוניפיל, כוח האום בדרום לבנון, אומרים כי לא זיהו ביומיים האחרונים שיגורים, ירוטים או תקיפות באזורים שבהם מוצבים חיילי הכוח. עם זה, בשל פעילות צהל בלבנון, נמשכות ההפרות של המרחב האווירי הלבנוני וההגבלות על חופש התנועה של התושבים. כך מוסר כשבנו עומר שחר. שגריר איראן במוסדות האום בז'נבה, עלי בחרייני, הזהיר בצהריים את ישראל מפני פעילות התקפית נגד חיזבאללה.
9: If they are going to violate the MOU in any format, including by attacking Lebanon and Hezbollah in Lebanon, then Iran will respond. Iran definitely will respond.
8: אם הם מתכוונים להפר את מסגר ההבנות בדרך כלשהי, למשל באמצעות התקפות על לבנון ועל חיזבאללה, איראן תגיב בוודאות, דברי הבכיר האיראני. בתוך כך, במשרד החוץ בוושינגטון החל סבב חמישי של שיחות בין ישראל לבין לבנון בחסות אמריקנית. בשגרירות ישראל בארצות הברית אמרו לכתבנו נתן גוטמן כי הדיונים התקיימו בד בבד בשני מסלולים, מדיני וצבאי. כתב ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל-ג'דיד, המוצב בוושינגטון, דיווח לפני תחילת השיחות כי תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, ואולם גורמים ישראליים מיהרו להכחיש את הדיווח. דרישת העשיות החרדיות להסדיר את מעמד לומדי התורה. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, נועדים כעת ראשי שס ודגל התורה דרי וגפני עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו. כתבנו שחר גליק מוסר כי גפני ודרי דורשים מנתניהו לזרז את חוק יסוד לימוד התורה וחוק ביטול מעצרים, ולא יפעלו לפיזור הכנסת לאלתר. לבית החולים העמק באפולה הובאה במצב קשה פעוטה כבת 3 שטבעה בברכה בבית שאן. מבית החולים נמסר כי היא מאושפזת ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
6: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
8: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33, ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
7: השעה בחסות
10: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
7: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

מרסדס בנד בגרסה שלהם ביום ובלילה, פותחים איתנו שעה שנייה משותפת ליום שלישי הזה. יופי של מוזיקה יש לנו, יוסף כאן העורך אותה, אני עמלי חביב פרגון, כאן איתכם בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, בסידורים, בעניינים, ברקע במונית, לא יודעת מה, חוזרים מהים עם הילדים הטינג'רים שלכם שסיימו בית ספר. אני היום, וואו, היום אני נסעתי ברכבת, ואינפלציית בני הנוער היא מטורפת, היא באמת, אין אנשים, אין גילאים אחרים עכשיו בחוץ ברחוב, זה רק ילדים מגיל 12 עד גיל 18, זה מה שקורה כרגע. טוב, אנחנו ממשיכים לחדש לנינת טייב מתוך אלבום חדש, קוראים לזה הביתה.

יהודית רביץ, כשתבוא אהבה. כאן ג' אנחנו ממשיכים באווירה המתוקה הזאת. האוהבת, החתונתית משהו, עוזי פוקס, הרי את מקודשת לי.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
2: כאן ג' 23 דקות אחרי 5. שווים על הכבישים, עמוסים מאוד. כביש אחת יש בו לא מעט לא מעט רחבים, יפה, לא מעט בלגנים. לא עודת בן שמן, לטרונת שורש, מוצא הדראל, הנבא עד בן שמן, וגם בשפירים עד מחלף קיבוץ גלויות, כל זה באחת עמוס. שתיים, הכניסה ליקום עד גשר השלום, מתווסף גם ממחלף אולגה עד מחלף קיסריה. שלוש, חטיבה שבע עד לטרון. בארבע, בגן רווה עד מחלף גבעת שמואל עמוס, גם מצומת פליה, מצומת בנימינה, ומהכניסה לאזור תעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. חמש, התקווה עד קסם. שש, מאחז עד בית קמה. 44, צומת ניר צבי עד צריפין. 4-4-4, הכניסה לילד הצומת מגדל אפק. ו-4-7-1, אונו עד בר אילן. הפסקה, ואז אנחנו עם אחד מהקאברים, מגרסאות הכיסוי היפות ביותר לשלומו ארצי, אני לא אגלה לכם, תצטרכו להישאר ולשמוע.
0: דיווחי התנועה בחסות
1: 00 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
4: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
5: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
6: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידאה.
9: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
11: מטבחי השף דקל קמילה.
12: הנה מגיע שיר אחד,
13: לא הכל מן עלה,
12: ועוד אחד, ועוד אחד, ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
14: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
12: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
15: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
12: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
16: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
12: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
3: כאן ג' חוגגת 50.
17: משק ג' משדרת את היום.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: יש מפגשים שאי אפשר שלא להתרגש לקראתם. מחר בכאן ג' לקראת סט אלבומה החדש והאישי, יובל דיין מגיע להתארח ולהופיע באולפן של מאיה וקוטי.
18: ככה מתחילים את היום.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם יובל דיין. מחר

0: קורין הלל, אם זה נדיר. אכן כן, אלו אנחנו. 20 דקות לפני שיש כאן גימל, אנחנו ממשיכים בפרויקט חדש וחשוב מאוד של אסי עזר. פרויקט שנקרא מה שקשה להגיד, שהוא פרויקט שבעצם נועד להציף, לעלות למודעות התמודדויות עם תחושות של חרדה, של דיכאון, של קושי רגשי. באמת הוא לוקח כאן את גדולי המוזיקאים, הזמרים והיוצרים הישראלים, ויוצר כאן משהו שהוא הכי תכלסי והכי נוגע והכי מה שצריך לדעתי בשנים האלה כאן בארץ. רן דנקר כאן שר את המילים של אסי יחד עם אבי אוחיון. הפקה של מתן דרור. קוראים לזה לא הצלחתי לרקוד. חדש.
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי. הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: דיווחי התנועה בחסות
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
2: כאן ג' אנחנו שווים על הכבישים פעם שנייה להיום. לפני שככה אדבר לכם מה שהולך כרגע, שוב אני מזכירה, מחר הולך להיות בלגן רציני, לפחות ככה השמועות והדיבורים אומרים. הפגנת חרדים גדולה מאוד, כוללת גם הולכי רגל מפגינים, וגם שיירת רכבים. ארוכה שתגיע לכל מיני, מכל מיני מקומות לכיוון כלא 10 וכל מיני עניינים כדי כזה לעכב את התנועה ולמחות. אז גם אפילו את הסימוני הניווט שלכם, גם תכננו מראש נסיעות, באמת בסה להיתקע בדברים האלה. לחוות דעה לכאן או לכאן גם אפשר, אבל כרגע ברמה הפרקטית של הרכבים, שימו לב. טוב, ממשיכים לעכשיו, כאן ועכשיו, ארבע. ממורשה עד גבעת שמואל עמוס, אחת לעוד עד מן שמן, לטרון עד שורש, מוצא עד הראל, שתיים, אולגה עד קיסריה, שלוש, חטיבה שבע עד מחלף לטרון, חוץ מזה 471 אונו עד בר אילן, גם 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, ו-65 בצפון, מחלף עירון עד צומת מיימי, זה נכון לעכשיו, אין הפסקה, אין שום דבר, זה רק חסות, ממשיכים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: ג' כאן.
3: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת. לפני שניפרד ככה, נזכיר לכם שיש לנו כרטיסים לפסטיבל ירושלים שנשמח לחלק לכם, אז אתם מוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו של כאן ג' לענות שם על השאלה, ואולי לזכות בזוג כרטיסים, פסטיבל ירושלים מזרח ומערב, פעם רביעית בבריכת הסולטן, רביעי וחמישי הקרובים, ממש ממש עכשיו, תסמור את ירושלים מזרח ומערב בניצוח המטורף של מאסטרו תום כהן. אני באמת ממליצה לצפות ככה קצת משוחדת, אוהבת מאוד, אבל כדאי. מושי קפיה יש שם, וליאון רכיס, ומירי מסיקה, והיהודים, מוניקה סקס, שבק סמך, רבים וטובים. טוב, אנחנו לחדשות התעדכנויות, ואז שעה שלמה מלאה במוזיקה ישראלית. אנחנו יחד עד לשבע, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' מיד חוזרים. במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן. בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
1: כאן ג' חוק

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. עוד תקרית ברכס עלי טהר בלבנון. צהל הודיע כי ירה על מחבלי חיזבאללה שפעלו בכסות אזרחית. בישראל מחשים את הדיווח שלפיו המסע ומתן עם לבנון יכלול גם דיון בהשבת שרידיו של רון ארד. השיחות נפתחו בוושינגטון לפני כשעתיים. נתניהו נועד עם דרי וגפני בניסיון ליישב את המשבר בקואליציה. והתחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 6. במשרד החוץ בוושינגטון החל אחר הצהריים סבב חמישי של שיחות בין ישראל ללבנון בחסות אמריקנית. משגרירות ישראל נמסר כי הדיונים התקיימו בד בבד בשני מסלולים, מדיני וצבאי. שר החוץ סער כתב ברשת אקס כי השיחות בין ישראל ללבנון חשובות וכי פירוק חיזבאללה מנשקו הוא אינטרס משותף. ערוץ הטלוויזיה הלבנוני אל ג'דיד דיווח לפני תחילת השיחות כי תידון גם עסקה להבאת שרידיו של הנווט רון ארד בתמורה לשחרור עצורים לבנונים, ואולם גורמים ישראליים יערו לך שאת הדיווח. במרחב הביטחוני שברכס עלי טהר בלבנון ירו חיילי צה"ל אחר הצהריים על ארבעה מחבלי חיזבאללה שהתחזו לאזרחים. בצבא אומרים כי החיילים ירו ירי הרחקה, אך לאחר שהמחבלים המשיכו להתקרב אליהם ולא נענו לקריאות העזרה, ירו החיילים ודיווחו על פגיעות. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמד לומדי התורה. לאחר שבוטלה ישיבת ראשי הקואליציה, נועדו אחר הצהריים ראשי ש"ס ודגל התורה, דרי וגפני, עם ראש הממשלה נתניהו בלשכתו. כתבנו שחר גליק מוסר כי השיחה נמשכה יותר משעה. לפי שעה לא נמסרו פרטים על תוכנה. כתבנו מציין כי גפני ודרי דורשים מנתניהו לזרז את חוק יסוד לימוד התורה וחוק לביטול מעצרים, ולא יפעלו לפיזור הכנסת לאלתר. מחאת הציבור החרדי המתוכננת למחר נגד מעצר חייבי גיוס. דובר העדה החרדית שרגה ברנד אומר בריאיון לכאן חדשות כי הוא וחבריו אינם מתגייסים בשל מחויבות צהל לערכים שאינם עולים בקנה אחד עם ערכי התורה. ברנד אמר לרן בנימיני ולקרן אוזן כי יושב ראש ישר גדי אייזנקוט שלח את בנו אל מותו.
2: אבל למשל אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב כדי להוציא חלל, חס וחלילה, ממש כואב לי עליו.
3: אייזנקוט שלח את הבן שלו למות בקרב?
2: נכון, להוציא חלל, כן, להוציא חלל תחת אש בפיקוד המטכ"ל, וזה נגד התורה. אסור לעשות את זה, כי צריכים לחשוב על חיי החיילים יותר מחיי החללים, ואנחנו מצטערים על כל חייל ובוכים על זה.
1: בתוך כך, מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב ועם מפקד התחנה וקיבל את עמדתם כי בנסיבות האירוע החמור שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי בשעת בוקר מוקדמת, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה להפקת לקחים מקצועית מן האירוע כמקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי כי הוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו, לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. ביישוב במועצה האזורית מטה בנימין טבעה תינוקת כבת חצי שנה באמבטיה. צוות של מגן דוד אדום עשה בפעולות החייאה ופינה אותה במצב קשה לבית החולים הדסה הר הצופים בירושלים. בבית החולים העמק באפולה מאושפזת במצב קשה פעוטה כבת 3 שטבעה בבריכה בבית שאן.
0: כאן תחזית. גם הערב משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן. התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם המון תכנים רק ב-79 שקלים לחודש. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
1: עורכי החדשות, רון נסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

התקווה 6 עם מפגוש את אלוהים. כאן ג' שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי הזה. אני מקווה שאתם בטוב, בנסיעה, בבית כבר, בסידורים, בעניינים, ברקע. אולי באוטובוס, אולי במונית, איפה שאתם ותהיו יוסף כאן, נערך לנו באמת שעה לסגור איתת היום. אני עמלי חביב פרגון, אנחנו ממשיכים לחדש לנועם בטן. מאלה, אתם יודעים, בא להוכיח, הוא לא עושה רק אירוויזיון, הוא עכשיו באמת, הוא גם היה לפני, כן? אבל בין המוזיקאים המרכזיים כאן בארץ. שיר חדש ומצוין, האמת, תמיד רציתי עוד. תשפטו בעצמכם, נועם בטן.

0: אריק איינשטיין.
1: יד אחת עושה את זה. המילים והלחן שלו ו... לא, המילים שלו, הלחן של קלפטר, כן? שלא יגידו לי משהו, הגיטרות המאוד מזוהות האלה של קלפטר. טוב, אנחנו ממשיכים... טוב, נעצור רגע לכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: ככה, כביש 4, עמוס, ממורשה עד גבעת שמואל, גם מגן רווה עד מחלף גבעת שמואל צד שני. 1, לטרונת שורש, מוצא עד הראל, הנבן בן שמן. 2, הכניסה ליקום עד גשר השלום, גם אולגה עד קיסריה. 3, צומת חטיבה 7 עד מחלף לטרון, גם ב-5 תקווה עד קסם, ב-40 צומת בדק עד הכניסה למגשימים, גם 65 בצפון, מחלף עירון, הצומת מי עמי, מהכניסה למזנון דוברת הצומת תבור, חוץ מזה 444 מהכניסה לילד, צומת מגדל אפק, וממחלף אונו עד בר אילן ב-471. הפסקה, ואנחנו חוזרים לכבר לא כל כך חדש, אבל חדש, לנועה קירל ועדן בן זקן.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: 0-0 שכולו ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
4: רשת ג'
5: כאן ג' חוגגת 50.
4: משדרת את היום. ג'
5: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע. מקבוצת המילטון.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות, מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
12: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
14: זוגלובק! הנה מגיע שיר אחד.
15: לא הכל מן אללה.
14: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
16: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
14: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
17: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
14: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
18: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שירים, היום שומעים רינקטון.
14: ההסקט שיר אחד. עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל חמישי בעשירייה שולי רנט בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי של

הייתה נסיכה דיסני ישראלית שלנו, תפתח חלון. כאן ג' לפני שממשיכים, נזכיר לכם שאנחנו מחלקים כרטיסים לפסטיבל ירושלים, שנשמח ככה שתבואו איתנו לבריכת הסולטן רביעי וחמישי הקרובים. בעמוד הפייסבוק שלנו של כאן ג' יש שאלה, תענו עליה ותוכלו לזכות בזוג כרטיסים. תזמור את ירושלים, מזרח ומערב, בניצוח של מאסטרו תום כהן, מושי קפיה, מוניקה סקס, שבק סמך, ליאור נרקיס, היהודי, מירי מסיקה, רבים וטובים, אז לגמרי שווה. ממשיכים עם חדש ליאל לוי וסטפן לגר, איזו פריצה, איזו באמת שבירת תקרת זכוכית ליאל לוי, רק בן 16. וכבר עולה פה מדרגה למוזיקה של הגדולים, חופש גדול, בכל זאת, זה חצופה.

0: גם יש את הרגע הזה שאתה ממש ממש ממהר להופעה והספקת להצטלם רק עם 99 אנשים, אבל היו שומע זהו שלא הספקת, ממש התבאס ואמר בוא נהלך, חלה להם, נהיו סלב, מי שישמע, נמסטה.
1: פעם אחרונה שיש לך סולו.

0: שלום.
1: אתם זוכרים את השיר הזה? איזה, באמת, כל כך נשכח. אני שכחתי שהוא קיים. אני שכחתי שהשיר הזה שסטטיק ובן אל יצא אי פעם. נמסטה, איזה שיר, איזה סונג. טוב, יפה. 14 דקות לפני שבע, כאן גימל, אנחנו למבט אחרון על הכבישים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
1: ככה, אחת עמוס מלוד עד בן שמן לטרונת שורש, מוצא עד הראל, שתיים מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, 471 עדיין מאונו עד בר אילן, גם 444 מהכניסה לילד עד צומת מגדל אפק, 4 מורשי עד גבעת שמואל, וצד שני, גן רבי עד גבעת שמואל, ונזכיר לכם שמחר יהיו הפגנות ומחאות ברחבי הארץ, גם בעיפות, מה שנקרא, ברגל, וגם שיירות רחבים שהולכות לחסום ולעשות קצת בלגנים. שימו לב, הערכות מראש, גם מסומני ניווט שלכם, תפעילו אותם, תראו מה עדיף להגיע, וגם אם אתם יכולים לא לנסוע בכלל אחר הצהריים, עשו כן. טוב, אנחנו להפסקה האחרונה להיום, וממשיכים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: כולם עם ג'
6: עם 7.8, 105.5, FM סטריאו.
4: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
7: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
4: כאן ג' חוגגת 50.
5: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בג'
4: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

רוני דלומי קורא לי בלילה, סוגרים, שעה אחרונה משותפת בכאן ג' נגיד תודה רבה ליוסף כהנא שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו והייתם איתנו, אנחנו נתראה כאן שוב מחר באותן שעות. אני גם עלי חביב פרגון, שימרו על עצמכם, שימו לב, מחר הפגנות בלגן עם עניינים מהצהריים, הערכותכם מראש. יאללה ביי בינתיים, שמעון בוסקילה סוגר.

0: רגעים של שמחה וכן.
1: כאן כן, מיד חוזרים. תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבי 9487. ניתן להשיג אצל יבואני הרכב. כפוף לתנאי השירות.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי. והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 פורטוגל נגד אוזבקיסטן, ב-11 אנגליה נגד גאנה, ב-2 פנמה נגד קרואטיה, ומחר ב-5 בבוקר קולומביה נגד קונגו. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מסתמנת עסקה בין נתניהו לסיעות החרדיות. הקואליציה תעביר את חוק יסוד לימוד תורה ותמנע מעצרים של חייבי גיוס, ובתמורה את מחו החרדים בחוקים שהליכוד מבקש לקדם, בהם הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית למחדל 7 באוקטובר. שגריר ישראל בוושינגטון, יחיאל לייטר, מותח ביקורת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, ומביע חשש שהוא יחזק את חיזבאללה.
8: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. דרישת הסיעות החרדיות להסדיר את מעמדם של לומדי התורה. יושב ראש דגל התורה משה גפני ויושב ראש ש"ס אריה דרעי דורשים מראש הממשלה נתניהו לכנס עוד השבוע את ועדת החוץ והביטחון ואת ועדת הכנסת כדי לקדם את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק למניעת מעצרים של לומדי תורה, ולא יתמכו בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. בהודעה משותפת שפרסמו השניים לאחר פגישתם עם נתניהו, נאמר כי הוא הבהיר שהוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר. כתבנו שחר גליק מוסר כי דרי וגפני ויתרו בפגישה על קידום חוק המעונות, אך הבהירו כי לא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה וחוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם חוקים של הליכוד בהדרגה, בעד בבעד עם קידום שני החוקים החשובים להם. חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו מותח ביקורת חריפה לסיכום בין ראש הממשלה לבין הסיעות החרדיות.
9: אין דבר יותר שפל מהעובדה שבזמן שיש לנו חיילים שנהרגים בלבנון כי קושרים להם את הידיים ומשאירים אותם בלי היכולת באמת להילחם, ובזמן שכל החזיתות שלנו פתוחות, ראש הממשלה של מדינת ישראל סוגר דיל שלא יאפשר לעצור עריקים ומשתנטים שבורחים משירות צבאי רק כדי להרוויח עוד כמה ימים על הכיסא שלו. אני חושב שבאמת לא נתקלתי בכזה שפל מדרגה.
7: חבר הכנסת פורר אמר את הדברים לרן בנימיני ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. בש"ס ובדגל התורה מבהירים בהודעה שפרסמו לפני זמן קצר כי אין שום דיל עם נתניהו, וכי הדרישה שלהם לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר. מפכ"ל המשטרה מגבה את הקצינים שניהלו את פיזור הפגנת החרדים בכביש 4 בשבוע שעבר. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי רב ניצב דני לוי שוחח עם מפקד המרחב, עם מפקד התחנה, וקיבל את עמדתם שבנסיבות האירוע החמור, שבמהלכו נחסם ציר תנועה מרכזי, נדרשה פעולה משטרתית משמעותית להשבת הסדר הציבורי. עוד נאמר בהודעה כי המפכ"ל הורה על הפקת לקחים מקצועית מן האירוע, גם מקובל בכל אירוע מסוג זה. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר בתגובה כי הוא מכבד את המפכ"ל, אבל בסיומו של הליך הפקת לקחים נדרשים צעדים משמעותיים כדי לוודא שאירועים כאלה לא יחזרו על עצמם, וכך יעשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מציינת כי השר בן גביר הודיע היום למפכ"ל לוי שהוא שוקל לעשות שימוש בסמכותו לפטר או להרחיק לצמיתות שוטרים שפעלו באלימות ושלא כדין בהפגנות החרדים בשבוע שעבר. שגריר ישראל בארצות הברית, יחיאל לייטר, מותח ביקורת על ההסכם בין וושינגטון לטהרן, ואומר כי איראן צפויה ליהנות מהזרמת כספים שיגיעו בין השאר לחיזבאללה ויסייעו לו לשקם את כוחו. עם פתיחת הסבב החמישי של השיחות בין ישראל ללבנון בוושינגטון, לייטר מזהיר כי רכבת השיחות עלולה לרדת מן הפסים, ואומר כי הוא מקווה שיהיה אפשר להחזיר אותה למסלול. מדבריו הביאה כתבתנו גילי כהן.
5: כאן תחזית. גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל המונדיאל חינם כאן.
7: והתחזית, מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון אסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
5: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
11: כן, פלשבק בג' לכבוד 50 שנה לרשת. אז בשעה הזאת, אתם יודעים כבר, הרצועה הקבועה שבה אנחנו חוזרים לימים ששידרנו מוזיקה בינלאומית, לועזית וג', שעה של ג' הבינלאומית. ואני מדי יום שלישי משמיע לכם כאן דאנס, מוזיקה דאנס, דיסקו, כל הז'אנרים של הדאנס. היום ניכנס לעוד כמה ז'אנרים, וכמובן מוזיקה שחורה, סול. ככה נזכר בשתי התוכניות האהובות עליי, בין התוכניות האהובות עליי ששידרתי אז בזמנו בגימל, שנות ה-80, ה-90. מוזיקה לריקודים, בסוף השבוע, שישי, מסיבת ריקודים. ובימי רביעי בערב, אני ומנחם גרנית, שידרנו לכם מוזיקה שחורה עם כל הנשמה. אז יצא לדרך. מוזיקה לריקודים היום, הרבה, גם המילה דאנס תופיע בהרבה מאוד מהשירים. אני שם לב, אני רוצה להתחיל עם הקאבר הנפלא למרתה אנד ונדלז, הרכב הנשים, הרכב הסול הנשי משנות ה-60. אז הנה הקאבר שעשו להם שני בריטים, מיק ג'אגר ודייביד בואי. עם זה אנחנו מתחילים היום. אני משה מורד, אז אני נעימה.

כאן אפילו דיוויד בואי ומיק ג'אגר עם מוזיקה לריקודים. זה, אם אנחנו נורמל מיק ג'אגר, איש הבלוז הזה עם הרולינג סטונס, אז כן, גם הוא הלך לכיוון הדיסקו כשזה היה כל כך פופולרי, אז עשה את הקטע הזה היפהפה מתוך אלבום שנקרא It's Only Rock and Roll, אבל קטע

You should be dancing, Bee Gees. אז כן, היו די הרבה סרטי דיסקו, נושאי דיסקו ומוזיקת דיסקו, אבל השניים הידועים ביותר הם כמובן Saturday Night Fever, בתוכו לקוח הקטע הזה, ו-Fame.

0: חוגגת 50.
1: כולם עם גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
3: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
4: לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כימאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט, עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל. פלשבק גימל. חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת גימל.
8: כן, הבטחתי כמה ז'אנרים של דאנס היום, אז היינו כמובן עם דיסקו. זה מהדיסקו של סוף שנות ה-70, אחר כך אל תוך ה-80, ועכשיו אנחנו בשנות ה-90 עם ה...

0: אקוטי, הנשיא השחור, כמו שקראו לו, מלך האפרוביט. זה ככה מוביל אותנו מעולם הדאנס, הדיסקו, ההאוס, אל המוזיקה השחורה. זה אחרי הפסקה קצרה של פרסומת. ניקח אתכם עמוק לשם, לכמה קלאסיקות. נוריד BPM, כמה קטעים שקטים וקלאסיקות, קלאסיקות. של ה-R&D והסול, או שהשמעתי המון אז בתוכנית בגימל, בתוכנית עם כל הנשמה. אז הנה עם כל הנשמה, עכשיו קצת פרסומת ומיד חוזרים.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: גימל, אה?
3: אהה.
2: גימל, הרשת.
4: אהה, אהה, אהה.
5: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
6: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. פלשבק גימל, חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת גימל.

מאוד נשמה, R&B ושלושה ענקים, ג'יימס בראון, טינה טרנר, ועוד מעט גם ריי צ'ארלס. אנחנו נסיים את התוכנית הזאת היום. אני אפרט קודם, אז אני משה מורד, נהניתי להיות איתכם השבוע, גם בשבועות הקודמים, והתוכנית האחרונה במסגרת חגיגות ה-50 לרשת ג' חגיגות חודש יוני, אז התוכנית האחרונה תהיה בשבוע הבא, בסוף החודש, התוכנית האחרונה שלי במסגרת הרצועה הזאת, בין 7-8 בג' עם הרבה מאוד דיסקו, יהיה גם וסול ו-R&B, האם זה אנחנו מסיימים? שיהיה ערב שקט וטוב, מקווה שנהנתם.

What's that? What's that? What time?

0: מיד חוזרים. לילדי קו האימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו האימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה באחוז אחד מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: יומיים אחרונים לאירוקה אופטיק דייז. מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז. כפוף לתנאי הטבה.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העסקה המתגבשת בין נתניהו לסיעות החרדיות. הקואליציה תעביר את חוק יסוד לימוד תורה ותמנע מעצרים של חייבי גיוס ובתמורה את מכוחדים בחוקים אחרים, בהם החוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאומית למחדל 7 באוקטובר. יאיר לפיד מאשים את נתניהו במחירת חיסול של המדינה, בדגל התורה ובשס מבהירים כי אין דיל עם נתניהו.
0: ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 8. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר, ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שנבחר שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל. כך נאמר בהודעה שפרסמו שתי המפלגות. כתבנו שחר גליק דיווח הערב כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי נתניהו במחירת חיסול של המדינה. הוא נותן לחרדים את הכסף שלנו ונותן למשתמטים כסף במקום למצות איתם את הדין, דברי לפיד. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר בחשד להסתה ושוחרר בערבות ובתנאים מקבילים בבית משפט השלום בפתח תקווה. כתבתנו שלי טפיירו מוסרת כי השופט עודד מורנו קבע שקיים חשד סביר לביצוע העבירה, פרסום דברי שבח או אהדה למעשה טרור. עם זה הוא דחת בקשת המשטרה לאסור את יציאתו של ברכה מן הארץ והסתפק באיסור כניסתו לשטחי הפלסטינים ל-30 יום. בכוחו של מוחמד ברכה ציין כי מדובר באירוע ישן מלפני כ-4 שנים, והוסיף כי מותר לאיש פוליטי לשאת נאום פוליטי שאין בו שום הסתה או עבירה פלילית. משבר מטוסי התדלוק האמריקניים בנתב"ג. מנכ"ל משרד התחבורה משה בן זקן מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי ביממה הקרובה יימצא פתרון שיאפשר פעילות מלאה של נמל התעופה בחודשי הקיץ.
2: הערכה שלי שלא יהיו ביטולים. יחד עם זאת צריך לומר שאנחנו מסירי תודה ומוכירים את הפעילות של דבר ארצות הברית וחיל האוויר האמריקאי, כתף אל כתף עם צה"ל. אנחנו לא, אתם מכירים את הרגישות. יחד עם זאת אנחנו פועלים לעשות הכל על מנת להזיז את המתדלקים משטח השדה.
1: מנכ"ל משרד התחבורה אמר את הדברים ליאיר ויינרה בתוכניתנו צבע הכסף. מונדיאל 2026, בשעה זו נפתח המשחק בין פורטוגל לאוזבקיסטן. משחקי גביע העולם בכדורגל מעוברים בשידור ישיר, בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רונס יאלו בני טייטלבוים, ועד כאן מחדה החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. בית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' חוגגת 50. כאן ג' חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת ג'. והערב, לרגל יציאת אוסף חגיגי משיריו, אריק לוי, אחד מגדולי הזמרים של ישראל, מגיע לאולפן רשת ג' ומשוחח עם מנחם גרנית על השירים והיצירה.

0: אתה ישראלי, זה הוא כמובן אריק לוי, המילים של אהוד מנור, הלחן העיבוד של קובי אושרת, וזה שיר חדש מתוך אוסף שנקרא אתה ישראלי, תש"ח עד תשנ"ח, המבחר או המיטב של אריק לוי, ואנחנו עם אריק נבלה כאן עם השירים, וגם עם האיש עצמו בשעתיים הקרובות. שלום לך.
1: שלום לכם.
0: שיר חדש, נכון?
1: כן,
0: שנכתב, שיר חדש. שנכתב במיוחד לצורך האוסף הזה?
1: לא, במיוחד. אני קיבלתי איזה פרס של אשכולות לפני חצי שנה או שנה, אני לא זוכר. ואהוד, לכבוד הפרס שאני קיבלתי, אמר, אני אכתוב לך שיר שאני הבטחתי לך כבר שנים לכתוב, מכיוון שתמיד הייתי בא אל אהוד ואומר לו, אהוד, למה אתה לא כותב לי שיר? אתה כותב לכולם, לבועז, לי אתה לא כותב, מה, אני לא יפה? אז הוא אמר, אני אכתוב לך, חכה. אז ישבתי וחיכיתי והיה שווה לחכות, מכיוון שהוא כתב מילים נהדרות.
0: כן.
1: וקובי כמובן מיד הלחין איזה מוזיקה מצוינת ואיבד את זה, ואני מאוד מרוצה מהשיר הזה, שיר יפה.
0: אני גם אוהב אותו. אתה יודע, אני שומע את השיר הזה שהוקלט לא מכבר.
1: כן.
0: ואני גם שומע שירים שהקלטת לפני הרבה שנים. בסך הכל שום דבר לא השתנה אצלך, זאת אומרת, הכל הוא אותו הכל. המרץ הוא אותו המרץ.
1: המרץ הוא אותו המרץ, והכל הוא השתפר, מכיוון שאני גם נמצא כבר הרבה שנים בתהליך של חקירה בכלל, של פיתוח קול, שלמדתי אצל מורים בארץ, באמריקה, בגרמניה, בצרפת. היה לי גם מורה יפני מעניין באמריקה, שהכניס אותי לעולם הנשימות, מכיוון שהזמרה הרי זה נשימה. אתה יודע, אומרים שלחיות זה לנשום, ולשיר זה לנשום, לכן זה לשיר זה לחיות. והיום אני כבר נמצא בחקר, אני עסוק יום-יום, הייתי אומר, שעה בערך בבית, בבוקר, של תרגילי נשימה. זאת אומרת, אני חוקר בתוכי, וגם מעביר שיעורים הלאה, איך ולמה וכיצד בצורה הטובה ביותר גוף האדם ישחרר את הצליל. מכיוון שהיום אנחנו כבר יודעים שגוף האדם הוא רמקול, הוא בעצם רמקול. זה לא, אתה לא שר רק עם הגרון, אתה מה... כל הגוף הוא
0: תיבת תעודה.
1: מי האצבע של הרגל ועד קצה הקרקפת, אתה תיבת תעודה.
0: יש תיבות תעודה מוצלחות יותר ומוצלחות פחות.
1: נכון.
0: לא כל אחד יכול לשיר, זאת אומרת.
1: תראה, הגדרה הזו, יש הרבה ששרים. לא, הגדרה הזו, יש אלה ששרים ויש זמרים.
0: אוקיי. אתה שייך לסוג השני. אנחנו נשמע את השיר הבא, שנקרא זה קורה.
1: כן.
0: נתייחס אליו אולי אחרי השיר.

0: טוב, מה נגיד, שיר יפהפה. זה כבר נאמר, כבר הרבה פעמים. גם העיבוד ממש מרגש.
1: עיבוד של קובי.
0: קובי יושב.
1: יש שם מוזיקאית נהדרת בשם אלונה טורל.
0: הפסנתר זה שלה.
1: כן, הפסנתר שלה, וגם ההמונד, ההוגב, גם כשלה.
0: אמרת שמולי קראוס, תראה, האמת היא שאני לא רוצה להיכנס לכל מיני סיפורים קטנים ורחילויות על השירים, אבל יש איזה סיפור על נעמי שמר שטוענת לחלק מסוים בשיר הזה.
1: אני רק היום או אתמול שמעתי את זה, אני, תשמע, בשבילי שנים השיר הזה הולחן והוצטק מטקסט על ידי שמולי קראוס. מה שעכשיו נזכרים, מגלים, מספרים, לא. לא משנה לי.
0: אוקיי.
1: שמולי קראוס הוא אחד האנשים שיד אלוהים נגע בו. יד touch of God, כמו שאומרים. יש כמה שירים שהם שרו לנצח, שירים ישראלים שהוא כתב.
0: כן, אין ספק. החלונות הגבוהים וכולי.
1: היה אבו בזהב, זה קורה דברים נהדרים.
0: כן. אנחנו נעבור לשיר הבא שבאמת כבר דובר עליו די ויותר. הסלע האדום. עם כל הסיפורים שהוא חוים בזמנו.
1: כן,
0: וכל זה.
1: כן.
0: אני לא יודע אם יש טעם להיכנס לזה.
1: לא.
0: אבל מה שמעניין אותי לדעת, אתה בעצמך ביקרת בפטרה?
1: לא הייתי ביקרת. בפטרה, לא הייתה לי הזכות, אבל מספיק לי חוזה השלום עם ירדן. אני שרתי את השיר כל כך הרבה, זה כאילו הייתי.
0: כן. לא מעניין אותך לראות את זה מול העיניים?
1: לא באופן מיוחד. אני מכיר בעוצמת המקום, בעוצמת היופי של המקום, אני מכיר במשיכה הגדולה של אנשים שהלכו לשם, זה נמצא בכל המיתולוגיות, אתה יודע, ללכת למקום אסור, שהוא מפחיד, שהוא מסוכן, שהוא מסכן את חייך. ומספיק לי ששרתי את זה.

0: הסלע האדום, זה לא הביצוע הקלאסי, נכון?
1: זאת אומרת, הקלאסי.
0: זה הוקלט בהופעה חיה.
1: זה בהופעה חיה, הביצוע...
0: המקורי.
1: המקורי יש לי עם יוחנן זרעי, פסנתר, שאני לא אוהב אותו, מכיוון שהוא היה אז בומבסטי ונפוח ומלא חשיבות ו...
0: מלחין נהדר, אבל יוחנן
1: זרעי, כן, כן. הוא אחד המלחינים המעניינים ביותר שהיו לנו.
0: כן, הוא נדמה לי שהוא יושב בגרמניה בימים
1: אלה. הוא ישב בגרמניה, ועכשיו נדמה לי שיושב בבלגיה באיזה מקום, ועוסק בתרפיה מוזיקלית בבתי חולים, דברים כאלה.
0: אוקיי, רק למען הסר ספק, נשוב נספר למאזינים שאנחנו עם אריק לוי בשעתיים הקרובות, אנחנו שומעים שירים מתוך התא הישראלי, אלבום כפול, שכולל את המיטב שבשיריו. דיברת על תיאטרליות בהקשר של, של, של יוחנן זרעי.
1: כן.
0: השירה שלך היא בעצם גם תיאטרלית, נכון?
1: היא לפני שנים הייתה הרבה יותר תיאטרלית, כן. ואפילו עד כדי זיופים, לא מוזיקליים, אלא זיופים רגשיים, אמוציונליים. היה בה משהו מוגזם, היה בה משהו נפוח מאוד, היה בה משהו חשוב נורא. ובמשך השנים, במשך הלימודים, וגם הקשבה לזמרים אחרים ולסגנונות אחרים, מצאתי את הדרך היותר קלה ואת הדרך היותר טבעית והיותר פשוטה לשיר.
0: זאת אומרת שכשאתה שומע היום דברים שעשית אז, אתה לא כל כך אוהב אותם?
1: לא, יש, היה לנו למשל באוסף הזה, ישבתי עם שי מ-NMC,
0: חבר טוב. שי ורדי.
1: כן, שי ורדי, שהוא שהוא הגייס החמישי שלי בתוך MC, ועברנו בין שירים, והיו לו ויכוחים לא רק איתו, אלא עם אחרים, ורצו באמת להכניס את הדברים הישנים, שאני אמרתי בשום אופן, לא, אני לא רוצה, אני רוצה את השירה היפה, שהגעת אליה היום, ושאני רוצה את השירים היום, ולא מה שפעם צרחתי מתוך התרגשות, או חוסר ידע, או התנפחות, או יתר וכו'.
0: אז מה זה השתנה עם הגיל? נעשית יותר מתון?
1: זה לא רק הגיל, זה עניין של, נקרא לזה, תרבות מוזיקלית. שאני רכשתי יותר במשך שנים, כן, אתה רוכש תרבות מוזיקלית, אסתטיקה של צליל. אנחנו הרי כולנו מחפשים מה זה, מרים אני מתכוון, אתה מחפש את האסתטיקה של הצליל, ואתה מנסה לשפר אותה כל ימי חייך. והיום התרחקתי מכל הביצועים הנפוחים די אז.
0: ואתה קרוב היום, זאת אומרת, אתה קרוב היום יותר למה ש... למושלמות.
1: אני יותר שלם עם עצמי היום. אני יכול לשמוע את עצמי היום יותר, אבל אני עוד מחפש, גוונים.
0: אנחנו עם שיר ההד, יעקב שבתאי, ושוב, יוחנן זרעי.

0: שיר אהבה לארץ בעצם.
1: מה?
0: זה שיר אהבה לארץ.
1: כן, כן, כן.
0: אני לא רוצה להיכנס פה לפוליטיקה, אבל בעצם זה הארץ המורחבת מאוד, נאמר, נכון. מי הרי הבשן ועד כן, הר נבו.
1: וזה נכתב, ינקלה, ואני כתב, ינקלה כתב את זה ב, לפי הרעיון שלי, משותף בעצם כתב את זה ב-57, mm-hmm. ודי באו אלינו בטענות, מה אתם פה שרים על רוחב ושלמות ומלאות ו, וגודל ו, ועוצמת הארץ, אמרנו, זה לא על עוצמת הארץ, זה על... על כל והד שאתה שומע ממקורות שהיית בהם, לאו דווקא פיזית, היית בהם רוחנית.
0: כן, ב-2000 שנה.
1: כן, משהו ממך היה שם.
0: כן.
1: קשור לעבר שלך, להיותך, למי אתה למטה.
0: אוקיי.
1: אתה אומר אוקיי, כאילו שאתה לא מסכים איתי.
0: לא, אני אומר שזה פירוש
1: נכון.
0: כן. זה פירוש כזה של הדברים. השאלה, אתה יודע, אם אנשים לא לוקחים את זה ומשתמשים בכלל בשירים כקרדום לחפור בהם.
1: זה בדרך כלל טעות. מכיוון שבאו אליי הרבה בטענות למשל על השיר של רי רחל רי, שנשארתי. שאני הקלטתי את זה מיד עם...
0: אחרי ששת הימים.
1: אחרי ששת הימים הקלטתי את זה, ואז הייתה התדמה, היה המטמורפוזה שלא הייתה שליטה בכלל ולא יכולת בכלל לסנן היגיון למה שקרה, מכיוון שקודם כל ניצלנו מהשמד. הרי התוכניות של הארצות הערב אשר עלו עלינו לא היו דווקא להקים פה אוניברסיטאות ושיכונים, כן? אלא ההפך, כן? וזאת אומרת, ניצלנו מהשמד, ואני לא יודע אם אתה זוכר את תקופת ההמתנה המתוחה הזאת, ו... ניצלנו וחזרנו, שוב פעם אני חוזר למה שאמרתי מקודם, חזרנו למקומות שהם קשורים בהיותנו בכלל מי אנחנו ומה אנחנו. זה שיש לך כך ויכוח פוליטי שחייב להסתדר עם המצב הנוכחי הקונקרטי היום, זה לגיטימי, זה נכון. אבל לקשור למשל שיר כמו רעי רחל רעי, לדעתי הפוליטית, כן, שאני בכלל אין לי דעות פוליטית בתוך שירים, אני שר מעל לפוליטיקה, לדברים הרבה יותר גדולים מאשר פוליטיקה. פוליטיקה זה בכלל לא דבר בעל עוצמה כל כך גדולה. פוליטיקה זה מניפולציה. וכלומר, השיר רחל רעי רחל רעי, זה השיר מאז, מהמומנט ההוא, עם השמחה הגואה, עם ה... שאין בכלל שליטה עליה, אלא עם המטמורפוזה שאתה פתאום נמצא, היית פתאום במקום אחר לגמרי, במצב אחר לגמרי. זה השיר.
0: כן. אנחנו עוברים עכשיו לשיר מהתקופה האחרונה ממש, עננה של טיפקס. כן. אז זה כמובן מוביל אותי, אתה יודע מה, קודם כל לשאלה, מה אתה אומר על המוזיקה הישראלית בתקופה האחרונה?
1: נהדרת.
0: כן?
1: נהדרת. בקום ובכל מוזיקה יש דברים יותר טובים, יש פחות טובים, אבל בארץ כותבים מוזיקה.
0: כן.
1: בארץ נכתבים שירים. בארץ זמרים וזמרות שרים. בשערות. ויש תנועה, יש תנועה של מוזיקה. יש דברים יותר טובים, פחות טובים, זה גם עניין של טעם וריח, אתה מבין? אבל יש הוויה מוזיקלית נהדרת, אני מתכוון על הזמר במקרה זה.
0: כן. אנחנו נשמע את השיר הזה שמופיע כמובן גם באוסף עבודה עברית.
1: כן.
0: עננה של קובי עוז ועיבוד יפהפה
1: של
0: עודד זהבי.
1: נהדר.

0: הקרנה של טיפיקס, וזה כמובן היה ביצוע של אריק לביא. אז דיברנו על המוזיקה הישראלית היום.
1: כן.
0: בסך הכל מה שקורה, יש תופעה שכבר כתבו עליה בעיתון, בעצם מגלים אותך מחדש עכשיו.
1: כן, מישהו אמר לי, יש רק קאמבק, אמרתי, לי אין קאמבק, לכם יש קאמבק, אני הייתי פה כל הזמן.
0: כן.
1: אתה מכיר את זה. נכון, יש גל גם בגלל האוסף, ו... אני שמח שהצלחתי לשרוד וגם להתפתח בתור אומן, בתור זמר, שאנשים ימצאו בעניין. מכיוון שאני, למעשה, אני אף פעם לא מסוגל לשמור על שקט. יש בי סקרנות כמעט ילדותית, כמעט אינפנטילית. אני מוכרח תמיד לחפש משהו חדש. כמו למשל העננה הזו ששמעתי את זה, שאני אוהב את קובי, זה אחת התופעות הנהדרות בכלל שצצו אצלנו, קובי עוז.
0: כן.
1: ושמעתי את השיר ואמרתי לאולד זהבי, שבגללו השיר יצא כמו שיצא, בוא נעזוב את המוסכם, את הידוע, כן, יש הרי מושג, שכח את הידוע. שכח בכלל מה שאתה יודע, חפש משהו שאתה לא יודע. וזה היה נהדר בחיים, הסקרנות למצוא כל יום משהו חדש. ובוא נלך למוצרט, להיידן, לבח, ולמטה ניתן המונד, רקע של אורגן. הוא עשה עבודה נהדרת.
0: אתה בעצם, עד כמה שהבנתי, גם כן בא מהמוזיקה הקלאסית, זאת אומרת, זה הדברים שאתה שומע...
1: כן, אני שומע הרבה מוזיקה קלאסית, כן, כן. אני שבוי של המוזיקה הקלאסית, אני איש של מאזין הרבה לבח ולמוצרט ולמאלר ולבטהובן.
0: ואיך זה מתקשר עם... זה תרבות אחרת נראה לך? זאת אומרת, איך מוצרט, מאלר ובטהובן במזרח התיכון?
1: אני לא חושב כל כך על תרבות, אני חושב יותר על דינמיקה של עולם הצלילים. שזה מהווה בשבילי אתגר מחשבתי ואינפורמציה תחושתית, אתה יודע, למשל רבל או סטרווינסקי, שהם כבר יותר מתקדמים אלינו, כן? אבל לך אחורה אל בטהובן ולמוצרט, שהוא הגאון או בח, שהוויכוחים מי יותר גדול ממי, כן? אתה קושר, אלה צלילים, זאת דינמיקה נצחית מבחינת הרמוניה, ומבנה מלודי שהם טובים לאז ועד היום וכנראה יהיו לנצח. זה הישגים האומנותיים המלחינים האלה השיגו, שזה באמת שורד כמו דת או כמו השמיים או כמו הים.

0: אני רוצה כבר להתנצל בפני המאזינים שלא נוכל לשמוע את כל 42 סליחה, השירים שיש באוסף הכפול הזה. זה באמת חבל, אבל מי שילך לחנות פתח יוכל
1: לשמוע,
0: לשמוע את זה בנחת בביתו.
1: אתה יודע מה מנחם, אני מסכים איתך.
0: כן, אוקיי. המילים אתה כתבת לשיר הזה,
1: את השיר לשיר. כן, כן.
0: אתה לא הלחנת.
1: לא הלחנתי, הלחנתי פעם אחת שיר שכתבתי על שלום. זה שלום, שלום, שלום, שלום, שלום, זה נלחמתי, אבל אני לא מלחין. אני גם לא כתבן מי יודע מה, אני כותב כשבאמת בא לי רעיון ואין לי גם זמן ואני לא מוצא אל מי לגשת ואני חושד שאני אכתוב את זה הכי טוב. אז אני כותב.
0: בסך הכל האוסף הזה זה הזדמנות מצוינת באמת לאסוף 42 שירים מתוך כל הרפרטואר המאוד עשיר שלך.
1: כן.
0: אבל אתה לא רואה בזה סיכום, נכון? זה איזושהי
1: תחנה. לא, זה לא סיכום. זה תחנה.
0: אבל אתה יודע, אנשים מסתכלים על זה ככה, אומרים, אריק לוי, סוף איזשהו פרק בחיים.
1: כן, תראה, אני לא אחראי מה שאנשים רואים. כן. אל תטיל עליי את זה, וזה לא מוריד מרקם של הראייה של האנשים.
0: כן.
1: אבל כמובן שזה לא סוף, אני למעשה ממשיך להקליט, הנה עכשיו מצאתי בספר החדש של יהודה עמיחי, פתוח סגור פתוח, מצאנו היום טקסט יפה, שלמה גרוניך ואני, ואנחנו מלחינים אותו, והולכים להקליט אותו, משהו מעניין מאוד. זאת אומרת, תמיד אני מחפש איפה יש משהו, קצה חוץ של משהו מעניין שמדליק אותי, ואז אני או כותב אותו או מקליט אותו.
0: עם גרוניך לא עבדת עד היום?
1: עם גרוניך לא עבדתי, לא. היה לי רומן עבודה קצת באירופה, כשהיינו פעם בהצגה של אפרים קישון, והופענו בגרמניה, ואז הוא היה הפסנתרן שלנו, כשהוא עוד היה צעיר, אבל מוזיקלית לא עבדתי איתו.
0: אוקיי, אנחנו עכשיו קצת...
1: מוזיקאי נהדר אגב.
0: לי אתה לא צריך להגיד את זה, אני מסכים איתך. אנחנו נוגעים קצת, אני חושב, בקשרים משפחתיים, בשיר הבא שנקרא כל החלומות.
1: כן.
0: הבת שלך
1: משתתפת. כן, נועה שרה שם, זה אחת ההשתתפויות הראשונות שלה איתי.
0: בוא נשמע את זה. מילים שלך, לחן ועיבוד של דוד קריבושי.

0: כל החלומות. תרשו לי להישאר בתחום המשפחה. נועה, יש קשר בין נועה לוי לבין השיר נועה?
1: אני לא חושב. אני יודע ש... נדמה לי שהשיר נכתב לפני שנועה נולדה. נדמה לי. אבל היא נקראה נועה על שם ידידה טובה שלנו, שביתו של אשכול, נועה אשכול. אהבנו את השם וקראנו לו את נועה.
0: אני מצטער שאני ככה פולש לתחום הזה.
1: תפלוש.
0: אוקיי, אז אם ככה, למה השושיק לא מופיע באוסף הזה? הרי עשיתם דברים ביחד.
1: עשינו דברים ביחד, עשינו כמה שירים ביחד את שיר הגירושים, ועשינו את חזק כמו אריה. וכשעברתי על השירים, אהבתי אותם פחות. אלה היו מין מהטלות כאלה שלא מצאתי בהם עניין היום.
0: כן.
1: כמו גיל נסע לחול גם כן, שהיה בזמנו, במקרה נכתב השיר שהיינו בכל ישראל, חיכינו לגיל על דמה.
0: גיל על דמה, כן.
1: שיבוא ואיתנו איזו תוכנית לחג, והוא לא בא, ושאלנו איפה הוא, אמרו גיל נסע לחול, מאוד כעס, כתבנו שיר. היה במקרה מישהו מכל ישראל, מגלי צהל, לקח את השיר ושם אותו מצד הפזמונים, וזה הפך למקום ראשון.
0: כן.
1: בשום פרופורציה לאיכותו של השיר. אלה מעטלות שלא עניין אותי לשזר אותם, להביא אותם.
0: יש דברים היום שאתה כבר לא יכול לשיר יותר?
1: יש שירים שאתה... אני... הייתה לי תקופה שלי קשה לשיר שירים ששרתי הרבה, כמו הקטר, כמו סלע אדום, כמו היה או לא היה, כמו הנקש, כמו שיר סתיו, ודברים כאלה. אבל אחר כך אתה מתחנך, כמו שאומרים במרכאות, כן? ואתה בעצם נוכח לדעת שבשביל השיר זה טוב, אתה חייב כל פעם על הבמה, כל פעם שאתה שר את השיר, ששרת אותו מאוד פעם, אתה חייב לחוות את החוויה עוד פעם ראשונית.
0: זה קשה?
1: לא. אם אתה מוצא את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הערוץ להגיע כן. לזה, זה מעניין מכיוון שעם כל חוויה חדשה שאתה חווה אותה שוב פעם מההתחלה, למרות שחווית אותה מאות פעמים, אתה כל פעם מגלה עוד משהו חדש. לכן פתאום היום למשל אני יכול להקליט את השיר, את הקטר, בעצם רציתי להקליט עם להקת ראפ.
0: כן?
1: כן, זה עניין אותי. לא הצלחתי לתפוס אותם, לא הצלחתי להקליט את זה. אבל גם היום אני לא שר את הקטר כמו ששרתי פעם. אני משתמש כבר בקצבים היותר מודרניים, אתה יודע. כלומר, אתה מוצא את עצמך נמשך ומוזרם אל העידן החדש המוזיקלי, ומיישם את מה שיש לך לתוך העידן המוזיקלי החדש, וחווה חוויה חדשה נוספת.
0: זה השחקן שבך, אני חושב, אולי.
1: אולי, אולי זה השחקן, כן. זה מחפש בתוכי, אני אף פעם, אני הרי לא רגוע, אני הרי, אין לי סבלנות בכלל, אני הרי מבלבל את המוח מההתחלה, מהבוקר עד הערב.
0: בינתיים אתה יושב פה איזה שעה, ואתה מאוד רגוע, סבלני.
1: חכה, עוד מעט אני ארוס את האולפן, אל תדאג.
0: אז איזה גרסה יש לנו כאן של הקטר? גרסה חדשה יחסית.
1: גרסה הרבה הייתה קצבית.
0: נשמע.
1: קובי אושרת.

בהתחלה מבאר שבע עמד קטר, מספרו 7414. קטר גיטור דשוש, קטר גיטור ישן, עמד בתחנה והעלה אשן. הגיע את רזוז המבקר השן.

הצעדות, עברו על פני קשרים, כשנוסעים מהר המרחקים קצרים. קטר כזה ישן שחור ומלוכלך, איך ארבע הקרונות עם הנושאים הוא עוד משאב, עבד הוא כמסוס, כל בורק הוא אימץ לבבו, כמעט הוא כבר חשב להתפוצץ, עד שיפה.

ראש מראש 550 ו-903. אז ברמן את צינדור הדלקת סגר, האש קפתה לאט והקיטור גם כן נגמר, וברמן המנהל בכל חנוכה מר, הנה הוא כך עוד.

0: יש כמובן כמה וכמה ביצועים לשיר הזה, לא רק שלך, כן. צביק הפיק, מר של להקת אטרף רוצה להקליט
1: את זה גם. כן, גם עשתה אותו יפה כן. מאוד, כן. והזבובים גם עשו את למה לא אמרת לי יפה מאוד.
0: כן.
1: כן.
0: אנחנו מתקרים לסוף השעה הראשונה שלנו.
1: אם אתה רוצה עוד דוגמה, איך אני משנה שיר, מנסה להביא אותו היום, בדיסק השני, מספר 14, יש לך שיר ששמו ניגון עתיק, ששרתי אותו בזמנו תמיד עם אלונה, ממש בצורה של ליד, חופשי לגמרי, אתה יודע, פתוח לגמרי. וישבתי באולפן עם יוסי סידי, הפסנתרן שלי, והמלווה שלי, ועשינו גרסה ממש מודרנית לגמרי.
0: ניגון עתיק.
1: ניגון עתיק, מספר 14.
0: אז אתה יודע מה, אולי אנחנו נסיים באמת עם השיר הזה את השעה הראשונה.
1: כן.
0: ונפגש כאן אחרי החדשות.
1: בבקשה. בתנאי שיהיו חדשות טובות.
0: אני מאוד מקווה.

0: מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
3: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
10: גם הערב, משחקי מונדיאל 26 חינם כאן, בכאן 11 ובאיכות 4K ביישומון כאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. כל

0: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. העסקה המתגבשת בין נתניהו לסיעות החרדיות. בדגל התורה ובשס מבהירים כי אין דיל עם נתניהו על קידום חוקים הדדי. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי הגרעין יגיעו לאיראן בזמן המתאים וכי אין דחיפות. במונדיאל של שני שערים במחצית אחת לכוכבה הוותיק של פורטוגל, קריסטיאנו רונלדו. והתחזית מחר התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. הדיווחים על עסקה פוליטית בין ראש הממשלה נתניהו לבין הסיעות החרדיות. בדגל התורה ובש"ס אומרים כי בניגוד לפרסומים אין שום דיל עם נתניהו. הדרישה שלנו לקידום חוק יסוד לימוד תורה והחוק למניעת מעצר לומדי תורה אינה מותנית בשום דבר ולא ויתרנו על שום דרישה. ככל שניווכח שהחוקים הללו מקודמים באופן מעשי, נוכל לשוב ולהצביע על חקיקה קואליציונית בהתאם להוראת גדולי ישראל. כך נאמר בהודעה שפרסמו שתי המפלגות. כתבנו שחר גליק דיווח הערב כי בפגישתם עם נתניהו ויתרו דרי וגפני על קידום חוק המעונות, אך הבהירו שלא יוותרו על חוק יסוד לימוד תורה ועל חוק המעצרים. נתניהו בתמורה ביקש את תמיכת החרדים בחוק להקמת ועדת חקירה לאומית למחדל 7 באוקטובר, בחוקי התקשורת ובחוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. כתבנו מוסר כי סוכם שהחרדים יאפשרו לקדם את החוקים האלה בהתאם לקידום שני החוקים החשובים להם. סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי האום יגיעו לאיראן בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים ליד מטוסו, שב טראמפ ודחה את ההחשות שפרסמו האיראנים. הם יודעים שהם טועים, לו היו צודקים, הייתי מבטל את הפגישות כבר עכשיו. יהיו ביקורי פקחים, הם יגיעו לאיראן בזמן המתאים, אין לחץ. דברי טראמפ. שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו קורא לאיראן להפסיק לתמוך בארגוני טרור.
2: If Iran makes a decision, if its leadership makes a decision that they want to be a country instead of a revolutionary movement that exports terror, they're going to have an opportunity to do incredible things in Iran. I'm not promising you that that's the choice they're going to make. I'm saying if that's the choice that they make, then there will be opportunities and those opportunities.
1: אם מנהיגי איראן יחליטו להיות מדינה במקום תנועה מהפכנית המייצא טרור, תהיה להם הזדמנות לעשות דברים מדהימים בארצם. אני לא מבטיח לכם שזה מה שהם יחליטו, אבל אם זאת תהיה הבחירה שלהם, אז יהיו להם הזדמנויות העשויות לכלול גם השקעות. מדברי שר החוץ רוביו, בשיחה עם כתבים, הביא כשבנו ישי בר יוסף. נשיא ארצות הברית טראמפ צעק על ראש הממשלה נתניהו בשיחת טלפון כמה ימים לפני ההכרזה על ההסכם לסיום המלחמה בעזה בשנה שעברה. בספר חדש שפרסמו שני עיתונאים בניו יורק טיימס, נאמר כי טראמפ הטיח בנתניהו, לכולם נמאס ממך ביבי, אפילו לשני היהודים שנמצאים על הקו. כשבנו יחזקאל קורנברג מציין כי טראמפ התכוון ליועציו ויטקוף וקושנר שהשתתפו בשיחה. היא התקיימה בחודש ספטמבר במהלך עצרת האום, וזמן לא רב לפני העסקה לשחרור החטופים. מונדיאל 2026. פורטוגל מובילה 3-0 בתום המחצית הראשונה במשחק מול אוזבקיסטן. רונלדו כבש שני שערים והפך לשחקן הראשון שמבקיע בשישה טורנירים שונים של גביע העולם. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות, מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ובני טייטלבוים, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם קורין אלעל, התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת ג' בשנת 2008, עם צאת האלבום פשוט כל כך. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: אז בהחלט קוראים דברים. שבת שלום לכם, קוראים דברים, משום שאנחנו כאן במאחורי השירים עם האלבום התשיעי במניין תקליטיה של קורין אלעל, וזה בלי למנות את אלבומי האוסף שראו אור. אנחנו נפגשנו כאן עם קורין לפני 4 שנים עם הכחול של השמיים, ואנחנו מאוד מאוד שמחים לארח אותה כאן עם פשוט כל כך. שבת שלום לכם, שבת שלום קורין אלעל.
1: שבת שלום חיים.
0: זה באמת פשוט כל כך, או שזה רק שם כדי להראות כמה באמת קשה כל פעם להוציא תקליט?
1: קודם כל קשה כל פעם להוציא תקליט, זה נכון. ופשוט כל כך זה... כל דבר קשה שאחרי שאתה מבין אותו, הוא נהיה פשוט. כאילו כל דבר מסובך. כאילו הקטע זה להבין דברים, וברגע שאתה מבין דברים, זה הופך לפשוט.
0: אחר כך.
1: אחר כך.
0: את יודעת שהמשפט המפתח בשיר שפתחנו, שכתבה אגי משעול, ועל השיתוף הפעולה ביניכם לדבר מאוחר יותר, זה קורים, קורים דברים, וגם אני קורה. זאת אומרת שאת חיה, נכון? זה בעצם המשמעות שלך. למה החלטת שאגי משעול צריכה להיות חלק כל כך עיקרי באלבום החדש?
1: תראה, המון המון זמן חיפשתי מילים לתקליט החדש. והלחנתי מלא דברים, והלכתי לכל מיני מקומות, ולכל מיני מילים. וזה לא הייתה לי את הרגשה שזה מה שאני מחפשת. ושראיתי את המילים של אגי, שהתחלתי ככה, לראות אותם ככה, פשוט הרגשתי שזה אני. ואז הרגשתי שזה התקליט.
0: צריכים לציין שאגי משעול כתבה את השירים האלה, והם כבר היו בספר. זאת אומרת, לא שהיא כתבה לך, או
1: לא,
0: ש...
1: לא, לא. היא לא כתבה לי. זה היה בתוך ספר. הפגישה שלי עם אגי, לפני שנה, אני השתתפתי בפסטיבל ישראל, בערב של שירי אגי משעול, שהולחנו על ידי אלונה טוראל. ואני הוזמנתי לשיר בתור זמרת, מבצעת. וזה בעצם הפעם הראשונה שהכרתי את אגי. והיה לי את הספר הזה שלה, כל זמן החזרות עם אלונה טוראל, ובעצם אני, בתור אוהבת להלחין דברים, היה לי מרחק עם המילים של אגי. לא, היה לי קשה להתחבר לזה, אישית.
0: כי היא לא כותבת פשוט, היא גם משתמשת במילים שלא נמצאים בשירים אחרים, ואני מוכרח לומר לך שאני לפחות 3 פעמים פתחתי את המילון כדי לדעת אם אני בכלל מבין את המילים.
1: כן, כן.
0: אני מניח שגם לך זה קרה.
1: גם זה קרה, וגם היה לי איזה משהו מוזר עם התמונה שלה בעטיפה. משהו ששידר לי משהו אחר ממה שכאילו אני הרגשתי לגבי המילים. ואז היה מפגש שלי ושל אגי ראשון לפני ההופעה שהיה לנו בפסטיבל ירושלים, והיא באה אלינו הביתה, ופתאום ראיתי בן אדם אחר, עם חיוך אחר, פשוט בן אדם אחר, ופתאום כל מה שקראתי שלה פתאום התחבר לי. ואחרי שהיא הלכה, פשוט הלחנתי איזה 8 שירים. זה היה כזה, פתאום נפל לי הסימון עליה ועליי, כאילו, ופתאום התחלתי לחפש, ומצאתי את עצמי בתוך המילים שלה ב... זה היה מאוד מרגש. עברתי ממש שבוע כזה, אגי משעול, כזה מאוד... פתאום אמרתי, יש, תקליט, יש תקליט.
0: ובסופו של דבר, הרבה מתוך השירים האלה נמצאים כאן באלבום, בסך הכל, אבל יש גם כותבים אחרים, כמו ארז פריזוליק, שאת השיר שלו, עד סוף אפריל, כבר אנחנו מכירים, משום שהוא היה בעצם הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום החדש. והוא שולח אותנו בכלל למקומות לחלוטין שונים, עד עם הלאיה ועד גיבלטר.

0: סוף אפריל, עוד מעט נדבר על המילים ואחר כך גם נדבר על דברים אחרים. באלבום הקודם שלך לפחות שני טקסטים כתבת בעצמך, ואני חשבתי שאולי יהיה המשך, אבל דווקא פה החלטת שאת את הבמה נותנת לאחרים. זה לא הולך או ש...
1: לא, זה לא עניין שזה לא הולך. אני פשוט העדפתי לחפש, גם כשמצאתי את המילים של אגי, זה היה לי ברור שאני לא צריכה כלום לעשות, שזה מה שאני רוצה להגיד. החיפוש שלי אחרי השקט ואחרי שאני בעצמי נמצאת במקום הזה, ופתאום ראיתי את המילים האלה שלה שמדברים על השקט ועל החיפוש שלו.
0: חיפוש אחרי מה?
1: אחרי ההבנה הזאת שאנחנו מחפשים את השקט, אומרים שיהיה לנו שקט בראש, שעושים תרגילים בשביל זה, עושים יוגה, עושים כל מיני התעמלויות, כאילו אני מאוד...
0: התעמלות של המוח.
1: בזה עכשיו, כאילו מתעסקת בזה.
0: חשוב לי הדבר הזה. כשהטקסטים האלה מגיעים, זה באמת הרבה יותר קל להלחין?
1: כן, ברגע שאתה פוגש משהו שאתה מתאהב בו, זה התאהבות. אז זה פשוט... הלחן יוצא עם ההתאהבות.
0: את מלחינה על גיטרה?
1: גם גיטרה וגם פסנתר. השירים של אגי, זה פעם ראשונה שזה קרה שפשוט הלחנתי שיר, ישר עשיתי לו את העיבוד, ישר עשיתי לו טופים, עשיתי לו בס, ישר כאילו הכנסתי לו את האווירה שרגשתי באותו רגע, ואז עברתי להלחין את השיר הבא. זה היה...
0: נס. את יודעת, זה די נס שהדברים האלה קורים, והם קורים כל כך במהירות.
1: כן, בגלל זה אני אומרת, אחרי שראיתי את זה, כאילו, זה היה זה, לא היה לי מה לחפש עוד.
0: ובכל זאת, אני מוצא שחלק מהדברים שהיא כתבה, הם קשים להבנה, לפחות בשמיעה הראשונה. השיר הבא, שאני מקווה שאני אגיד אותו נכון, אולי תגידי את את השם הפרשדונה?
1: הפרשדונה.
0: הפרשדונה. חיפשתי במילון, אני מוכרח להגיד לכם, כי לא רציתי לצאת פרייר, ואני רוצה להגיד לכם שאחרי שכבר חיפשתי במילון, אני לא בטוח שאני הבנתי.
1: תראה, גם אני, זה השיר הראשון שלחנתי של אגי, וגם לא ידעתי מה זה. והלכתי לאינטרנט וחיפשתי, וגם לא הבנתי. והשגתי כל מיני מסקנות, ואז אחר כך דיברתי עם אגי והסבירה לי מה זה.
0: תסביר לי.
1: אין לנו מילה בעברית שמדברת על המועקה הזאת, שככה, שאנחנו רוצים, יש לנו איזה מועקה ואנחנו רוצים ככה להוציא אותה, בשביל להרגיש יותר טוב. אז מבחינתי, אם אני נושמת עמוק, לוקחת אוויר, אז אני כאילו מנסה לגרש את הפרשדונה, את המועקה הזאת.
0: אבן שושן אומר שמדובר במקום מוצא, במסדרון, אבל זה גם קשור למעיים. אני עושה לכם את ההבהרה הזו, משום שעכשיו כשהדברים האלה ככה היו יותר ברורים, אז אפשר יהיה ככה יותר להזדהות עם השיר, שגם מדבר על זלעפה, שהיא בעצם גם כן איזושהי חלחלה, או איזושהי רעדה, איזשהו פחד, שבעצם השיר הזה מנסה, תוך כדי שירה, להימנע ממנו או להצביע עליו.
1: כן, בדיוק.

0: ואני עדיין חושב שצריכים אומץ, ויש לקורין הלל את האומץ, לקחת את השיר שהכותרת שלו הפרשדונה, ולהחליט מלחינים ושרים, ואני חושב שהמגינה עשתה חסד רב לטקסט הזה של אגי משול.
1: תודה.
0: 4 שנים מאז האלבום הקודם, הפכת כבר להיות עוד מעט משפחה מרובת ילדים.
1: כן, ממש.
0: בשעה טובה ומזל טוב ליונתן שהגיע.
1: תודה רבה.
0: וכמה הוא?
1: הוא בן 7 חודשים עוד מעט.
0: והגדול?
1: הוא בן 5:45.
0: 5:45.
1: עולה לכיתה.
0: הם כבר שרים את השירים שלך?
1: הגדול כבר שר. ככה יש לו כמה שירים, יש לו באייפוד שלו כמה שירים שהוא...
0: הבנתי. יש פה שיר שחותם את האלבום שכתב ארז אורזוליק, שיר ליונתן.
1: שיר ליונתן, כן.
0: זה כדי פשוט שיהיה שוויון מלא אחרי מהפרח, שאף אחד לא ייקפח את עצמו.
1: זהו, כן.
0: כי מהפרח היה דרך...
1: היה לעומר, כן.
0: לעומר.
1: נכון.
0: תגידי, אז מה האימהות הזו השנייה עושה לך, נותן לך פחות זמן בטח להתעסק במוסיקה, לא?
1: פחות זמן, אבל כאילו המלחמה שלי זה למצוא את הזמן. ואני די מוצאת אותו בלילות, או שבבקרים מוקדם אני קמה. כאילו, אני מוצאת אותו, את הזמן. זה לא קל, אבל אני מוצאת אותו, ואני כזה, אתה יודע, מוזיקה זה מוזיקה, ואימא זה אימא. כאילו, זה מתחלק אצלי כזה, שאני עובדת, אז אני עובדת, ושאני פה, אז אני פה.
0: אפשר לעשות את העניין הזה של החלוקה, מאחר ואתם בבית, ונדמה לי שבת זוכר רותי גם הפכה לחלק הרבה יותר משמעותי בהפקה של,
1: כן.
0: של האלבום. יש איזושהי חלוקה, אוקיי, עכשיו עובדים ועכשיו חיים?
1: זה לא פשוט, זה לא פשוט, אבל יש לי חדר שאני נכנסת אליו ואני עובדת. אבל כשהבית רואה שאני קשה לי מאוד לעבוד, אני צריכה לחכות שהבית ישן ואז לעשות רעש. אז אני מוצאת את הזמן שלי פשוט. זה זמן אחר, זמן אחר.
0: באיזו מידה באמת רותי מעורבת באלבום?
1: רותי מאוד מעורבת בניהול של כל של כל הקריירה שלי עכשיו בעצם, שאני די נמצאת בדרך חדשה מבחינת חברת הקליטים. עברתי לאליקון אחרי יותר מ-20 שנה שהייתי ב-NMC.
0: זה צעד מאוד משמעותי, לא?
1: כן, צעד מאוד.
0: מה גרם למעבר?
1: אני הייתי 2 בלי חברת הקליטים עכשיו, אחרי שהחלטתי שאני עושה הפסקה מחברת הקליטים. בסופו של דבר נהיה קשר מאוד טוב עם אליקון, שרותי בעצם יצרה את הקשר. ובסופו של דבר נחתם חוזה והוסכם שנעשה עבודה ביחד, ואני כל כך מאושרת על ההחלטה הזאת, כי אני מרגישה ממש שאני נמצאת ב... בית חדש, אוהב, חם ו...
0: אז נדבר על חבלי הלידה של האלבום הזה אחרי השיר הבא, כי בכל זאת, איך נולד שיר ליונתן? בטח התלבטת אם את בכלל רוצה שהילד השני כבר יהיה חלק מהאלבום, לא?
1: נכון, נכון. זה גם, זה, השיר הזה, זה היה השיר השלישי שארז ברזולי כתב. זה הייתה עוד מנגינה שהייתה לו. ואחרי שהוא כתב את עד סוף אפריל ופשוט כל כך, והיינו ממש 2 לפני הקלטות עם כל הנגנים. ואתה יודע, כשאתה עושה תקליט היום, כשעבדנו על התקליט הזה, אנחנו מכינים, אלי סורני ואני, מכינים את כל התשתית של כל שיר, איך הוא בנוי, איך הטקסטורה שלו הפנימית, איך האווירה שלו. בונים את הכל מראש, ואחר כך אתה משמיע את זה לנגנים בסטופים, והם שומעים את האווירה ומנגנים על זה את ה... אבל זאת אומרת שברגע שהם מנגנים, בעצם השיר כבר יושב, אוקיי? והשיר ליונתן, הוא לא היה לא עבדנו עליו, כי הוא לא היה. הוא לא היה בשירים. ופתאום ארז אמר לי, השיר השלישי שיש לי את המנגינה, יש לי איזה רעיון. אני יכול לכתוב לזה מילים? אמרתי לו, בטח.
0: בסופו של דבר, הוא הביא לך טקסט, ראית את הטקסט וראית
1: עכשיו,
0: את יונתן?
1: כן, כן, כי קודם כל, יונתן יש עיניים כחולות. ויונתן תינוק, וזה שיר של תינוק, זה לא שיר של ילד בן 5. זה לא שיר שאני יכולה להגיד לעומר, תקשיב, ילד בו, ילד לך. ילד בן 6 חודשים תינוק, שהוא כזה קטן כזה, אתה אומר לו, בקום, בוא לך, כאילו, בוא. כאילו, זה המילים האלה, הקטנות האלה, זה לא. ואז הבנתי שזה השיר, הוא לתינוק, הוא לא לילד גדול.
0: אז עוד מילה אחת על העניין המשפחתי. עומר ויונתן, איך הם מסתדרים?
1: מאוד טוב.
0: כן?
1: כן, כן. יונתן מעריץ את עומר כבר.
0: כן, והפוך?
1: עומר הרוס
0: לא,
1: עליו.
0: לא, לא תולש לו עיניים, אף
1: לא? לא, לא, לא. הרוס עליו, לא. בינתיים לא.
0: אוקיי, אז זו משפחה טובה. שיר לי יונתן.

0: מאחורי השירים כאן ברשת ג' עם האלבום החדש פשוט כל כך של קורין אלעל. דיברנו לפני השיר על הדרך שאת בעצם עובדת עם הנגנים, ואני הבנתי שאת בעצם מגיעה לאולפן די מוכנה.
1: עד הקצה. ממש... כאילו, לא, אבל יש לי שאלות שאני שואלת עצמי תוך כדי.
0: אבל מבחינת הנגינה, אין עניין לספונטניות או לתהליך שקורה תוך כדי, אלא את ממש יושבת עם הנגנים או המעבד המוזיקלי, או מי שזה לא יהיה, במקרה הזה זה את, אז לא כל כך, אז את יושבת עם עצמך, אבל כמו שאמרת, עם ארז לפני כן, תכננתם את הכל, הנגנים באים והם בעצם יודעים בדיוק מה הם עושים. אין מקום לספונטניות בשיטת העבודה הזאת.
1: לא, יש הרבה מקום. הקבוע זה המבנה. זה מה שקבוע, המבנה והביט הפנימי. שזה הקצב הפנימי של השיר. ברגע שאתה מעביר את זה לנגנים, הם מבינים את הביט הפנימי, והם מנגנים הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חשבנו. פה בא החופש. הם לא מנגנים את הצלילים בול, כמו שכתבנו, אחרת בשביל מה הם מזמינים אותם. הם מנגנים הרבה יותר טוב, הרבה יותר מעניין. יש המון חופש לנגנים.
0: כמעט ואין אלקטרוניקה באלבום הזה, נכון?
1: מעט מאוד, ממש איפה שהיה צריך.
0: וזה... במחשבה תחילה, כן. או שראית שזה לא צריך?
1: לא, לא, במחשבה תחילה, אלי ואני פשוט קלטנו שהשירים הם מאוד נושאים...
0: זאת אומרת, מאוד בסיסים מבחינת הרוק. כן. בסטופים, כן. שתי גיטרות בסטופים, כן. שזה בעצם הדבר נגיד, המרכזי
1: כן,
0: של רוק.
1: כן. אני חושבת שזה תלוי במוזיקה. אם המלודיה של השירים היא מלודית, במקרה של הדיסק הזה היא מאוד מלודית, המלודות הן ברורות, במילים הן ברורים, שלא הרגשתי שום צורך להוסיף על זה מימד אלקטרוני. בדרך כלל מימד אלקטרוני, אני חושבת שמשתמשים בו אם המוזיקה היא חוזרת על עצמה, יש לה איזה לופ כזה, שההרמוניה לא זזה הרבה, היא נשארת במקום. כל המוזיקה קורית על ההרמוניה המסוימת הזאת. פה ההרמוניה זזה כל הזמן. אז זה הרגשה אחרת. זה החלטה. זו הייתה החלטה שלנו.
0: השיר הבא, ארץ קדושה, כתבה מירי פייגנבאום. אתם זוכרים? בואו נפזר את מסך הערפל. והיא כתבה עוד שירים, ויש לה עוד שיר אחד לפחות כאן.
1: ולחיות, כן.
0: ולחיות שלך, בוודאי. ועוד משהו היא כתבה לך.
1: כן, לחיות? על שפת המזרקה.
0: שפת המזרקה, נכון. אז חזרתנו אל מירי פייגנבאום ואל ארץ קדושה.
1: כן.
0: שככה אי אפשר להתעלם, שהארץ הקדושה הזו קצת מנסה להתכתב עם אותה ארץ קטנה עם שפם, או שזה רק אני חושב ככה?
1: זה מסכים. זה עושה את
0: ה... עבודה.
1: זה עושה את זה, אבל זה כאילו... מבחינתי, שראיתי את המילים האלה, הם מאוד ריגשו אותי, לא בקטע שזה ארץ קטנה עם שפם, אלא בקטע שזה ארץ קדושה. זה ארץ שכבר התבגרנו איתה, מבחינתי. והייתי מאוד רוצה שהארץ הזאת שאני כל כך אוהבת תהיה יותר טובה לאנשים שלה ותהיה יותר תשמור יותר על האנשים שחיים בה, שאין לי את הרגשה הזאת שזה קורה, אתה יודע.
0: כי אני חושב שבשיר הזה מה שככה מאוד בולט זה כאילו שמישהו שולף כרטיס צהוב ומזהיר את האנשים שאם לא נשמור או...
1: שפעם שנייה כבר זה
0: אנחנו
1: קורה
0: אנחנו עלולים
1: כן.
0: לאחר
1: כן
0: שזה הסיפור האמיתי, שקדושה, כשאומרים ארץ קדושה, אז הלו יש תור איזושהי שניות, מצד אחד היא קדושה, מצד אחד יותר מדי אנשים אולי חושבים שהיא יותר מדי קדושה, אפילו יותר קדושה מהחיים עצמם.
1: נכון.
0: וזה יפה. כאילו יפה. מבחינת זה... ההזרה שאת פה מנסה כן. להגיד לכולם.
1: כן.
0: את בעזרת מירי.
1: כן, צריך לשמור.
0: אל תשבו בשקט על פצצה מתקתקת, אנחנו עלולים לאחר. ניסית ככה להיות יותר פוליטית מאשר הכתיבה פה ובארץ קטנה עם שפם, או שזה דברים שכשאת רואה אותם את ישר נרתעת ואומרת, רגע, אני לא רוצה להתעסק?
1: לא, זה נראה לי שיר שאני יכולה לעמוד מאחורה ולשיר אותו, כי הוא בדיוק נותן לי את הרגשה הזאת של הכאב שאני מרגישה.
0: ארץ קדושה.
1: ארץ קדושה.
0: תקשיבו.

0: ארץ קדושה. תשמעי, אמרנו שזה אלבום התשיעי שלך, ואני יודע שאת מופיעה הרבה ועוסקת הרבה בפעילות מוסיקלית עם הרבה מהקולגות שלך. ערן צור זה כבר דבר ותיק, לא מכבר הוצאת אלבום איפקט לאלונה דניאל. ובעצם את רק צריכה לצייץ, ומיד כל אלה יבואו ויעשו אצלך משהו באלבום. זה קורה? או שאת כשעושה אלבום חדש אומרת, רגע, רגע, רגע, אלה, זה לדבר אחד, כשאני עושה את האלבום, אני רוצה להיות יותר עצמאית ולהתעסק עם זה בעצמי.
1: תראה, באלבום הזה היו לי כמה מפגשים חדשים של אנשים חדשים שלא עבדתי איתם.
0: למשל?
1: למשל, שלומי שבן. למשל.
0: והפסנתר.
1: והפסנתר שלו המדהים, שהוא ניגן... בעצם, לעשות תקליט זה הזדמנות להכיר אנשים חדשים. כי אז אתה נכנס ממש לעבודה. כי כשאתה פוגש, נגיד, אני פוגשת את שלומי שבן בהופעות, אבל פתאום שיוצא לנו לעבוד ביחד, אז אתה מכיר את הבן אדם, אוקיי?
0: כן.
1: אז הכרתי את שלומי שבן, ואני אחד הפנים של המעריצים שלו, ואני שמחה כאילו שהתקליט נתן לי הזדמנות להכיר אותו, שזה היה דרך התקליט, כי זה מאוד קשה להגיע לעבודה הזאת האינטימית על השירים, עם אנשים שאתה מכיר, אבל אם אתה מכיר מישהו חדש, זה מאוד מרגש.
0: גם מרענן כזה, לא? זה פתאום הוא מוציא ממך אולי דברים שאחרים, בגלל החברות לא ידעו להוציא את זה. לפעמים הלא כשחברים מנגנים, אז זה כאילו יותר מדי פמיליארי. ודווקא כשמישהו שאת פחות מכירה, פתאום את מצליחה.

יותר מדי. וזה כאילו תמיד בא לי כזה, אני גם שרה, אני יותר חשוב, אני הגיטרה, ופתאום, הגיטרה, ופתאום היא באה ונתן לי פוקוס על השירה, והלכתי איתה, וזה עשה לי חיבור מאוד מעניין עם היוגה, כי ביוגה לומדים לנשום ממקום אחר בגרון. וזה בעצם השיטה שהיא למדה, היא למדה את המורה הודי, את השיטה של הנשימה שלה. ובגלל זה גם היא יכולה לדבר בדרך שהיא מדברת, והיא יכולה גם לשיר. יש לה קול מאוד מדהים שהיא שרה, אחר. וזהו, והיה איזה היא הייתה אצלי בדיוק שגמרנו להקליט כמה שירים כבר, ושמעתי לה את זה, בסשן הזה שניגענו, ואמרתי לה, תשמע, את חייבת לנגן בתקליט שלי, ושמעתי לה את פרשדונה, את השקט, גם את פרשדונה, את השקט, ופשוט ישבה, והתחילה לנגן, ואני התחלתי להקליט אותה, ופתאום היא עלתה אליה המנגינה הזאת, המדהימה הזאת, שתכף נשמע, וזהו, וזה נשאר, ותכף נשמע אותה, בשקט.

0: כן, זה הבולבול טרנג של אור עוזרי, לא תוכלו להימלט ממני, אני השקט ש... באי השקט של גופכם. אגי משאול כתבה את המילים, קורין כמובן נלחינה. אחד השירים שאותי ככה הדהימו משמיעה ראשונה, היה השיר תודה שרותי אלעל, לא ידעתי שקוראים לה רותי אלעל.
1: כן.
0: ממתי?
1: מלפני שעומר נולד, היא שינתה את השם שלה לאלעל.
0: יפה. לשיר שהוא מלי אחד השירים המאוד מאוד אישיים כאן באלבום כן. הזה. התלבטתי אם את רוצה אותו אחרי שהיא כתבה, או שזה מסוג שלא היה לך נעים, או מסוג שהיה לך מאוד נעים?
1: תראה, זה שיר ש...

0: כתבתי אותו בהתחלה בצרפתית, את המילים שלו. והיא פשוט עברתה אותו ועשתה אותו כמו שהוא, ומאיר, מההיכרות שלנו ביחד, ככה עוד עזר לנו להגיע למילים הכי מדויקות. כן, אני בהתחלה, אני מאוד אוהבת את השיר הזה, אני... למה שהגעתי בחיים היום, אני מרגישה שאני רוצה להגיד תודה, ואני אומרת תודה כל בוקר על החיים. אני אומרת תודה.
1: אבל נדמה לי שבחמש השנים האחרונות, עם שני הילדים ועם הזוגיות המדהימה הזאת, אז הרוב זה אור, לא? בחייך.
0: כן, אבל זה כל החיים, אתה יודע. שאתה אומר תודה על, על הקשה ועל הקל ועל השמחה ועל הקושי ועל... החיים זה לא... גל אחד, זה מלא גלים. גלים עולים, יורדים, וכל הזמן אנחנו מתחזקים ומתחזקים. אז, ואנחנו עדיין עושים, ומגיעים למה שמגיעים. אז אני אומרת תודה על זה. זה לא מובן מאליו.
1: לא, רק צריכים כל פעם לחשוב בעצם על כך שהגעת למשהו ש... אולי לפני 10 שנים לא היית מעיזה לחשוב שתגיעי אליו.
0: אז בגלל זה זה כל כך עושה לי להרגיש הרבה להודות.
1: עוד לפני שנשמע את תודה, את מרגישה עד שאת נשאר בך את הכוח הזה, את הזיק הזה של הרוקיסטית שהיית תמיד?
0: כן. תראה, העניין הוא שאני עושה בחיים הפרטיים שלי משפחה חדשה, כאילו אני לא מפחדת לעשות משפחה חדשה, שזה אומר שאין לה חוקים עדיין ואין לה שום דבר ידוע, וזה מקום שהוא כאילו קשה, זה לא מקום קל, הוא ידוע מראש, אתה צריך לגלות אותו עוד יותר מאשר בחיים שיש את החוקים, שגם שמה מאוד קשה.
1: אולי בגלל החוקים.
0: תראה, אני מתארת לי שכל זוג בסך הכל שבונה משפחה עובר את אותם קשיים שאנחנו עוברים ואת אותם מחשבות בסופו של דבר. כי בסופו של דבר, כשאתה מקים משפחה והדאגה היא נהיית אחרת ממה שקודם, כל החוקים משתנים, ואני מרגישה גדלה לתוך הסיטואציה החדשה ומשתנה עם כל האחריות שלקחתי על עצמי. אתה יודע.
1: את מרגישה אבל שהרבה יותר מקבלים אותך ואת הזוגיות ואת המשפחה מאשר קיבלו לפני שנים, נכון? מבחינה זו זה הופך להיות יותר קל?
0: מקבלים אותנו מאוד יפה. לא יודעת אם זה יותר קל, אבל מקבלים אותנו מאוד יפה. וזה קל, זה כיף.
1: וזה בעצם אולי הסיבה לתודה שעכשיו נחזור אליה, וגם נשמע אותה בשיר שכאמור כתבו רותי אלאלימר גולדברג, וקורין הלחינה.

0: תודה, תודה, ועכשיו אנחנו באמת צריכים לסיים, אבל עוד משפט אחד, אחרי האלבום הזה, הוא ראה אור ממש השבוע, הופעות שיוחדו רק אליו, את כבר מתכננת?
1: כן, כן.
0: מה יהיה שם?
1: הפקה חדשה, כמה נגנים חדשים שהולכים להצטרף אליי, והדבר הכי חשוב ש... שלוי להב הולך להפיק את המופע הזה, וזה מפגש פעם ראשונה שאני הולכת לעבוד עם לוי.
0: וואה.
1: וזה מאוד מאוד משמח אותי. העבודה איתו, אנחנו מתחילים, כבר התחלנו, וההופעה הראשונה תהיה באמצע אוקטובר, הופעת בחורה תהיה ב-26 לאוקטובר בנמל תל אביב, במקום חדש. זהו, נצאים לדרך תכף.
0: פשוט כל כך, זה שם האלבום החדש של קורין אלעל, היה די פשוט כל כך ושמח מאוד לארח אותך כאן באולפן. נחכה עכשיו עוד 4 שנים?
1: לא יודעת. זה לוקח זמן לאסוף לתקליט.
0: תודה קורין אלעל שהגעת לאולפן רשת ג' של חיפה כדי לספר לנו על האלבום החדש הזה.
1: תודה חיים.
0: תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, רובי אוסן, עוצמו למיקרופון חיים הדור, עם פשוט כל כך, ואולי גם עם שפת המזרקה, נסיים את השידור הזה של מאחורי השירים. שבת שלום.

0: כאן ג' מיד חוזרים. לילדי קו העימות מהצפון מגיע לחגוג בר ובת מצווה. לאומי מציגים את פרויקט שנת המצווה לילדי קו העימות מהצפון. מחנות קיץ מלאי חוויות בלתי נשכחות, בשיתוף כמאמה, ללא תשלום. לפרטים ולהרשמה היכנסו לאתר לאומי. לאומי, רק מספר אחת יכול. כפוף לתנאי הזכאות עד גמר המלאי.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
9: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי הגרעין יגיעו לאיראן בזמן המתאים וכי אין דחיפות. בלבנון דיווחים על עוד תקיפה של צהל, ככל הנראה בלי נפגעים. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר בחשד להסתה ושוחרר בתנאים מגבילים. במונדיאל, שני שערים לכוכבה ותיק של פורטוגל רונלדו. התחזית, מחר, התחממות קלה.
9: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי האום יגיעו לאיראן בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים בפנסילבניה, שב טראמפ ודחה את ההחשות שפרסמו האיראנים. הם יודעים שהם טועים, אילו היו צודקים הייתי מבטל את הפגישות כבר עכשיו. יהיו ביקוחי פקחים והם יגיעו לאיראן בזמן המתאים, אין לחץ, אמר טראמפ והוסיף, אנו עושים עסקה נהדרת עם איראן, הם יודעים שלא נאפשר להם להשיג נשק גרעיני והם הסכימו לכך. מדברי הנשיא הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף הערב אופנוע באזור הבופור. על פי הדיווחים, נהג האופנוע לא נפגע והצליח להימלט. כך מוסר קשבנו עומר שחר. חבר הכנסת לשעבר מוחמד ברכה נעצר היום בחשד להסתה לטרור ושוחרר בערבות ובתנאים מקבילים בבית משפט השלום בפתח תקווה. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה הערב כי ברכה חשוד שהשמיע דברי שבח והזדהות עם מחבלים וארגוני טרור בנאום שנשא בעצרת לפני כארבע שנים. השופט עודד מורנו קבע כי יש חשד סביר לביצוע העבירה, אך דחה את בקשת המשטרה לאסור את יציאתו של ברכה מן הארץ והסתפק באיסור כניסתו לשטחי יהודה ושומרון ל-30 יום. בכוחו של מוחמד ברכה אמר בדיון כי מותר לאיש פוליטי לשאת נאום פוליטי שאין בו שום הסתה או עבירה פלילית. שבועיים לאחר מותו הפתאומי של מאמן הכושר גלעד ינקלביץ', צוות התוכנית המצליחה שלו, Bodies in Motion, מפרסם עוד פרטים על נסיבות מותו. בהודעה נאמר כי ינקלביץ' נמצא בלי רוח חיים לרגלי הבניין בין 16 הקומות שבו התגורר בהוואי, וכי משטרת הונולולו ממשיכה לחקור את נסיבות מותו. עוד נכתב בהודעה כי על פי בקשת משפחתו, יתאמן גלעד בישראל לצד הוריו. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. בתאונת דרכים ליד הכניסה לקלנסווה נפצע גבר כבן 55 פצעים קשים. אישה כבת 50 נפצעה פצעים בינוניים. מגן דוד אדום פינה את השניים לבית החולים מאיר בכפר סבא. מונדיאל 2026, פורטוגל הביסה את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים והפך לשחקן הראשון המפקיע בשישה טורנירים שונים של גביע העולם. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
10: התחזית מחר יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. מידות החום המרביות מחר בירושלים ובתל אביב 29 מעלות, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 38 מעלות מחר בצהריים. עורך החדשות רון סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: הסרט קיימים אחדים, מילי אביטל ואורי פפר בהפקה בינלאומית על פי רב המחר האהוב של מאיר שלו, סיפור משפחתי וסוד מן העבר. קיימים אחדים בקולנוע.
6: עורכת אסתי סילפן.

אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

שקיבלת, אותם הווילונות והשטיחים, וכמה דיסקים מה-90s, רובם די מביכים. יושבים על פיצוחים, אבא אומר שככה טוב, הוא יערוס לך ארוחה, יעזור קצת עם החוב. לא נעים לו להציק, אז הוא שולף את התמונות, תראה היית פה מצחיק, לחיה עם שמן מנות. זיכרונות, אתה אומר, וזה העוד שלך לזוז, והחיים קצרים מדי בשביל לחזור עכשיו.

0: מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
3: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה $99. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
5: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. עד שישי הקרוב. כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: תאונת דרכים? עכשיו תוכלו להוכיח שזאת לא אשמתכם. פרוף, מצלמת דרך בנסיעה ומצלמת אבטחה בחנייה. איכות 4K וצפייה מרחוק 24 שעות ביממה מכל מקום בעולם. והתיעוד נשמר בענן המאובטח של אמזון ישראל. פרוף, עכשיו בהטבה מיוחדת למצטרפים חדשים. התקשרו כוכבית 9487 או חפשו בגוגל פרוף. כפוף לתנאי השירות.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
11: זוגלובק! כאן ג' חוגגת 50. רשת ג' חוגגת את היום. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי הגרעין יגיעו לאיראן בזמן המתאים וכי אין דחיפות. בלבנון דיווחים על עוד תקיפה של צהל, ככל הנראה בלי נפגעים. מונדיאל 2026, פורטוגל הביסה את אוזבקיסטן 5-0. התחזית, מחר, התחממות קלה.
13: ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר שנכתב בעת האחרונה מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי בעבור איראן להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית, מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רואי קייס ואליאור לוי פרסמו הערב את המסמך, ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע באפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף הערב אופנוע באזור הבופור. על פי הדיווחים, נהג האופנוע לא נפגע והצליח להימלט. כך מוסר כשבנו עומר שחר. סוגיית הפיקוח על מתקני הגרעין באיראן. הנשיא טראמפ אומר כי פקחי האום יגיעו לאיראן בזמן המתאים. בשיחה עם כתבים בפנסילבניה שב טראמפ ודחה את ההכחשות שפרסמו האיראנים. הם יודעים שהם טועים, אילו היו צודקים הייתי מבטל את הפגישות כבר עכשיו, יהיו ביקורי פקחים, הם יגיעו לאיראן בזמן המתאים, אין לחץ, אמר טראמפ והוסיף. אנו עושים עסקה נהדרת עם איראן, הם יודעים שלא נאפשר להם להשיג נשק גרעיני והם הסכימו לכך. מדברי הנשיא הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. שבועיים לאחר מותו הפתאומי של מאמן הכושר גלעד ינקלוויץ', צוות התוכנית המצליחה שלו Bodies in Motion מפרסם עוד פרטים על נסיבות מותו. בהודעה נאמר כי ינקלוויץ' נמצא בלי רוח חיים לרגלי הבניין בין 16 הקומות שבו התגורר בהוואי, וכי משטרת הונולולו ממשיכה לחקור את נסיבות מותו. עוד נכתב בהודעה כי על פי בקשת משפחתו, גלעד יתאמן בישראל לצד הוריו. כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. מונדיאל 2026, בשעה זו, מתחיל בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו, בן 41, קבע שני שערים והפך לשחקן הראשון המפקיע בשישה טורנירים שונים של גביע העולם. משחקי גביע העולם בכדורגל מעברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
10: השעה בחסות
14: אינטרנט הסיבים הטוב בישראל ב-49 שקלים לחודש. הצטרפו לסלקום ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות התקשרו כוכבית 2031. סלקום, המחיר למשך 3 חודשים כפוף לתנאי המבצע.
15: ימים אחרונים לאירוע המחירות השנתי של ניסן. כל האיכות של ניסן, בהטבות והנחות מיוחדות. מחכים לכם בכל אולמות התצוגה. ניסן מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
16: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
2: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. ועכשיו, הלוואה בריבית נמוכה ב1% מהבנק ומחברות האשראי. כפוף לאישור המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים להלוואות חדשות מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: כאן ג' חוגגת 50.
8: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM, או ג' בפייסבוק. ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: 0-0, שכולו לא ניצחון. עכשיו בג'ילי, מגוון דגמים מנצחים במימון של 0% ריבית. כולם כבר יודעים, חשמלי, היברידי חשמלי, it better be ג'ילי. כפוף לתקנון באתר היבואן, למסלול המימון הנבחר ולאישור הגורם המממן.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו, תורה לשלם עליכם.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל. בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. ימים אחרונים לימי המחירות של טויוטה, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. הסנאט האמריקני שבו יש רוב לרפובליקנים מצביע בעד החלטה להפסיק את הפעילות הצבאית נגד איראן. כדורסל מכבי תל אביב ניצחה את הפועל וזכתה באליפות ה-58 בתולדותיה. מונדיאל 2026, אנגליה וגאנה בתיקו 0 בסיום המחצית הראשונה. התחזית, התחממות קלה.
0: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. פרסום ראשון, מסמך סודי חושף כיצד מסייעת קטר לאיראן לעקוף עיצומים ולהתחזק. המסמך המודיעיני הזר שנכתב בעת האחרונה מציג כיצד הפכה קטר בשנים האחרונות ערוץ מרכזי בעבור איראן להתעצמות כלכלית, מסחרית וצבאית, מאז פרשה ארצות הברית מהסכמי הגרעין לפני 8 שנים וגם לאחר מתקפת 7 באוקטובר. כתבנו רוי קייס ואליאור לוי פרסמו הערב את המסמך, ולפיו פעלה קטר בין השאר להרחבת נתיבי הסחר מול איראן, לסיוע בהפשרת כספים מוקפאים ולחיזוק שיתוף הפעולה בתחום האנרגיה. הנשיא טראמפ שב ומאיים כי אם איראן לא תעשה עסקה, תשוב ארצות הברית ותנצח אותה בזמן קצר. איראן הייתה נהדרת, כלומר אם איראן הגיונית והם חכמים. אחרת נצטרך לסיים את העבודה, מה שייקח בערך אולי פחות משבוע. אבל הם יהיו בסדר, אני חושב, הם הולכים לעשות את מה שהם צריכים לעשות, כי אנחנו רוצים שזה יעשה, אמר טראמפ בעצרת בפנסילבניה. לטענתו 99% מהסיבה שיצאה ארצות הברית למלחמה עם איראן היו כדי לוודא שלטהרן לא יהיה נשק גרעיני, וכי בהסכם עמה הסכימו לכך האיראנים. לדבריו הושג הסכם שלום היסטורי שיסיים את הסכסוך במצר הורמוז, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. כדורסל בליגת העל, מכבי תל אביב ניצחה בחוץ את הפועל תל אביב 83-79 וזכתה באליפות ה-58 בתולדותיה. משחק נערך ביד אליהו לעיני יותר מ-9,000 צופים. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי הפועל תל אביב עדיין בלי אליפות מאז 1969. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש 2 שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית.
1: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגג את 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

סימאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. הסנאט האמריקני, שבו יש רוב לרפובליקנים, הצביע בעד הצעת החלטה להפסיק את הפעילות הצבאית נגד איראן, חוק שכבר אושר בבית הנבחרים מוקדם יותר החודש. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החוק עדיין מחייב חתימה של הנשיא טראמפ ואין לו השפעה מיידית. טראמפ גם יכול להחליט שאינו חותם על החוק, בתואנה כי לא יהיה רוב גדול מספיק בקונגרס כדי לבטל את החלטתו. בערד עקץ עקרב גבר כבן 44 ומצבו קשה. צוות מדע פינה את האיש לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים בבוסטון המשחק בנבחרות אנגליה לגנה בתיקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים והפך לשחקן הראשון המפקיע בשישה טורנירים שונים של גביע העולם. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. הסנאט האמריקני, שבו יש רוב לרפובליקנים, הצביע בעד הצעת החלטה להפסיק את הפעילות הצבאית נגד איראן, חוק שכבר אושר בבית הנבחרים מוקדם יותר החודש. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי החוק עדיין מחייב חתימה של הנשיא טראמפ ואין לו השפעה מיידית. טראמפ גם יכול להחליט שאינו חותם על החוק, בתואנה כי לא יהיה רוב גדול מספיק בקונגרס כדי לבטל את החלטתו. כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צהל תקף אמש אופנוע באזור הבופור. על פי הדיווחים, נהג האופנוע לא נפגע והצליח להימלט, כך מוסר קשבנו עומר שחר. מונדיאל 2026, בשעה זו מתחיל בטורונטו, קנדה, המשחק בנבחרות פנדה לקרואטיה. לפני שעה הסתיים בבוסטון המשחק בנבחרות אנגליה לגנה בתיקו 0. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. קריסטיאנו רונלדו בן 41 כבש שני שערים. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית, עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד יום עד שבת, בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5 רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: קצת על יד.
1: הנה מגיע שיר אחד.
2: לא הכל מן עלה.
1: ועוד אחד. ועוד אחד. ואת הסיפורים שמאחוריהם אתם חייבים לשמוע. שיר אחד, הסקט המוזיקה המצליח בישראל, בפרקים ובשירים חדשים. מהגעגוע לילדות לסימון ולמויז הקטן.
3: אני סוחב איתי מתים אנשים שחיו בירושלים, גדלו בירושלים, ילדו אותי בירושלים.
1: ועד הלילה שכמעט פרק את הכל עובר חביבי.
4: זה גרם לנו להיות או לחדול ובאמת לשבת ולדסקס את מה שקרה.
1: 15 מיליון האזנות. אז למה אתם מחכים?
5: הזמן רץ, תתקדמו. היום אין יותר שיר. היום שומעים רינגטון.
1: ההסקט שיר אחד, עכשיו בכאן הסקטים, ביישומון כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
6: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. מחאת החרדים נגד מעצר העריקים. אלפי מפגינים יצאו היום אחר הצהריים בשיירות המוניות בנציאה איטית לכיוון כלא 10 שליד בית ליד. המפגינים צפויים לפתוח את המסע בד בבד מ-19 ערים מרכזיות, ובהן ירושלים, בני ברק, חיפה וערד. לפי המארגנים, המחאה צפויה להימשך עד השעה 8 בערב, ובכבישי ישראל צפויים שיבושי תנועה משמעותיים. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מפלגת אגודת ישראל מובילה את המחאה. שבועיים לאחר מותו הפתאומי של מאמן הכושר גלעד ינקלביץ', צוות התוכנית המצליחה שלו, Bodies in Motion, מפרסם עוד פרטים על נסיבות מותו. בהודעה נאמר כי ינקלביץ' נמצא בלי רוח חיים לרגלי הבניין בין 16 הקומות שבו התגורר בהוואי, וכי משטרת הונולולו ממשיכה לחקור את נסיבות מותו. עוד נכתב בהודעה כי על פי בקשת משפחתו, גלעד יתאמן בישראל לצד הוריו, כך מוסר כתבנו יואב בורוביץ'. מונדיאל 2026, בשעה זו מתקיים בטורונטו, קנדה, המשחק בנבחרות פנאמה לקרואטיה. בסיום המחצית הראשונה התוצאה היא תיקו 0. הלילה הסתיים בבוסטון המשחק בין נבחרות אנגליה לגאנה בתיקו 0 גם כן. קודם לכן הביסה פורטוגל את אוזבקיסטן 5-0. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
7: עכשיו, כאן תחזית.
8: התחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי ניכר. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.